0: כמעט שלא היה בשימוש בקרב בני נוער. מוסרי טען כי החברה החליטה להשיק את הכלי, אף שידעה כי הצעירים אינם מעוניינים בו, ודחה את הטענות כי מטה עקבה במכוון את הפיכתו לברירת מחדל. המשפט מתנהל בעקבות תביעה של 29 מדינות בארצות הברית, המאשימות את מטה כי בחרה לאינסטגרם ולפייסבוק עיצוב ממכר ומזיק שפגע בבריאותם הנפשית של קטינים. מטה גם מואשמת באיסוף מידע לא חוקי על ילדים. אם תימצא אחראית, היא עלולה להיכנס בסכום של קרוב ל-200 מיליארד דולר ולהיות מחויבת להנהיג שינויים מהותיים באפליקציות.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחממות קלה, תורגש אכבדה בעומס החום. ביום חמישי, בלי שינוי. ביום שישי, ירידה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

הייתי הולך בשכונה מרוכז בעצמי וסוער קצה הענף שאחזתי מתופף על שלבי הגדר מצד אחד בית כנסת מצד שני מגרש וגן שעשועים קטנטן אבל כמעט חדש באתי מזה זיכרונות כעוגת פירורים מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים מה זה שווה

השבט של הצופים, חברים על הגג, דוד שמש וסיגריה ומגבר.

לספר מה זוכרים. במרחק הענף כבר נזרק והאצבעות מלטפות מיתרים, אבל מה זה שווה אם אלה מי לספר מה זוכרים? מה זה שווה אם אלה מי לספר מה זוכרים? מה זה שווה אם אלה מי לספר מה זוכרים?

0: באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים שלום, כאן יותם ברזני, השעה 4. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר לכמה מהעמיתיו בעולם כי לעת עתה ארצות הברית אינה צפויה ליזום תקיפות צבאיות חדשות נגד איראן, כך מדווח אתר אקסיוס. לפי גורמים אמריקנים, הממשל בוושינגטון מעביר את מרכז הכובד למצור הימי במצר הורמוז ולהידוק העיצומים הכלכליים כדי להגביר את הלחץ על טהרן. בוושינגטון מעריכים שפינוי המוקשים מרוב השטח במצר הורמוז על ידי הצי האמריקני, לצד תנועה גוברת של מחליות בנתיב הדרומי בשבועות האחרונים, מפחיתים באופן ניכר את מנוף הלחץ של איראן על שוק האנרגיה העולמי. בשבועיים האחרונים כמעט ולא נצפו מחליות באי חרג מסוף ייצוא הנפט המרכזי של איראן. באור עקיבא נורא גבר כבן 55 ונפצע פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום טיפל בו במקום ופינה אותו לבית החולים מילל יפה בחדרה. ההודעה על מותה של הזמרת והיוצרת דולי פרטון מעוררת תגובות רבות בקרב אישי ציבור, ידוענים ומוזיקאים בולטים בארצות הברית ובעולם. נמסר כי פרטון, בת 80, מתה בבית חולים בנאשוויל לאחר מאבק קצר במחלת הסרטן. בעת האחרונה היא התמודדה עם בעיות בריאות ונאלצה לדחות הופעות מתוכננות. הנשיא טראמפ צפד לפרטון ואמר כי היא הייתה אחת מזמרות הקאנטרי הגדולות ביותר בכל הזמנים, וגדולה הרבה מעבר לכך. מעולם לא הייתה כמותה וגם לא תהיה. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי הנשיא האמריקני הורה להוריד את הדגלים לחצי התורן ברחבי ארצות הברית למשך שבוע כדי לחלוק כבוד לפרטון.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום תהיה התחממות קלה ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, וביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: סימן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 5. הנשיא טראמפ העביר לקונגרס הצעת הסכם עם סעודיה בנושא אנרגיה גרעינית אזרחית, והוא עומד על כך שההסכם יאושר רק אם תנרמל הממלכה את קשריה עם ישראל. כך מסר גורם בממשל האמריקני לסוכנות הידיעות רויטרס. הצעת ההסכם כוללת את הקמתם של קורי מים בלחץ לייצור חשמל במיזם שהיקפו עשרות מיליארדי דולרים. שגרירות סעודיה בוושינגטון נמנעה מלהגיב על הידיעה. בתאונת דרכים ליד ניר יפה בגלבוע נפצעו קשה שני גברים כבני 30. מסעית התנגשה ברכב פרטי בכביש 675. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים העמק באפולה. דרלין גרם, אחותו של הסנאטור האמריקני המנוח לינזי גרם, ניצחה בסיבוב השני של הפריימריז הרפובליקנים בקרוליינה הדרומית לסנאט של ארצות הברית, כך חוזים כלי התקשורת האמריקנית. גרם גברה על חבר בית הנבחרים רלף נורמן ותתמודד בבחירות בנובמבר על כהונה מלאה של 6 שנים בסנאט. הנשיא טראמפ הביע תמיכה במועמדות שלה. ההודעה על מותה של הזמרת והיוצרת דולי פרטון מעוררת תגובות רבות בקרב אישי ציבור, ידוענים ומוזיקאים בארצות הברית ובעולם. פרטון, בת 80, מתה בבית חולים בנאשוויל לאחר מאבק קצר במחלת הסרטן. בעת האחרונה היא נאלצה לדחות הופעות מתוכננות בשל בעיות בבריאותה. הנשיא טראמפ ספד לה ואמר כי דולי פרטון הייתה אחת מזמרות הקאנטרי הגדולות ביותר בכל הזמנים וגדולה הרבה מעבר לכך. מעולם לא הייתה כמותה וגם לא תהיה. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי הנשיא האמריקני הורה להוריד את הדגלים לחצי התורן ברחבי ארצות הברית למשך שבוע כדי לחלוק כבוד לפרטון.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: היום תהיה התחממות קלה ותורגש הכבדה באומס החום. מחר, בלי שינוי, ובחותיים, ירידה קלה בטמפרטורות. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: באילת. באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא טראמפ עומד על כך שהסכם הגרעין עם סעודיה יאושר רק אם תנרמל את קשריה עם ישראל. דיווח, שר החוץ האמריקני רוביו אמר כי לעת עתה ארצות הברית אינה צפויה ליזום תקיפות באיראן. הרמטכ"ל זמיר זעם על התנהלותו של חבר הכנסת צבי סוכות שניפץ אנדרטה בכפר הפלסטיני מדמה. התחזית, התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים בוקר טוב ושלום רב השעה 6 היום יום רביעי י"ג באלול תשפ"ו 26 באוגוסט 2026 כאן דן אופרי הנשיא טראמפ העביר לקונגרס את ההצעה להסכם גרעין עם סעודיה והוא עומד על כך שהעסקה תאושר רק אם תנרמל הממלכה את קשריה עם ישראל כך מסר גורם בממשל האמריקני לסוכנות הידיעות רויטרס. הצעת ההסכם כוללת את הקמתם של קורי מים בלחץ לייצור חשמל במיזם שהיקפו עשרות מיליארדי דולרים. שגרירות סעודיה בוושינגטון טרם הגיבה על הדברים. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר לעמיתיו בעולם כי לעת עתה ארצות הברית אינה צפויה ליזום תקיפות צבאיות נגד איראן. כך מדווח אתר אקסיוס. לפי גורמים אמריקנים, הממשל בוושינגטון מעביר את מרכז הכובד למצור הימי במצר הורמוז ולהידוק העיצומים הכלכליים כדי להגביר את הלחץ על טהרן. בוושינגטון מעריכים שפינוי המוקשים מרוב השטח במצר הורמוז על ידי הצי האמריקני, לצד התנועה הגוברת של מכליות בנתיב הדרומי, מפחיתים באופן ניכר את מנוף הלחץ של איראן על שוק האנרגיה העולמי. הרמטכ"ל זמיר זעם להתנהגותו של חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית שניפץ אתמול אנדרטה בכפר הפלסטיני מדמה. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי בצהל הוחלט שלא לאשר באופן גורף סיורים של חברי כנסת בתקופה הקרובה, מחשש שלפחות חלק מהם נועדו לצרכים פוליטיים על חשבון פעילות כוחות הצבא. סוכות עצמו הדף אתמול את הטענה שלקח את החוק לידיים. ברעיון ליוסי בן אתר בכאן מורשת אמר כי פעל רק לאחר שצהל התעלם מדרישתו.
2: אני דרשתי מהצבא להרוס את האנדרטה הזו, עשיתי להם מכתבים, עשיתי סרטון בכניסה לכפר לפני שבועיים. כיוון שגם ככה בקלות הסכמתי לדחות את הסיור משבוע לשבוע, רציתי לחשוב שצהל בינתיים יהרוס את המקום הזה. שתי דקות עבודה של השופל ומוריד את האנדרטה.
3: אוקיי, וביקשת מצהל?
2: לא מישהו. להרוס את האנדרטה? בוודאי.
3: ומה הם אמרו לך? מה שמעתם הם?
2: לא ענו לי בכלל.
1: בתאונות דרכים הלילה נפצעו קשה שלושה גברים. בדרך מנחם בגין בתל אביב נפצע רוכב טרוקינט חשמלי בן 25 ממסעית. ליד מושב ניר יפה בעמק ישראל נפצעו שני גברים כבני 30 בהתנגשות בין מסעית לרכב פרטי. מגן דוד אדום פינה את הפצועים אל בתי החולים. כדורגל, אכזבה קשה להפועל באר שבע. אלופת ישראל הייתה אמש במרחק נגיעה מההפלה היסטורית לליגת האלופות, אך הודחה לאחר שהפסידה בבקו 2-5 לסבח האזרית. בסיכום שני המשחקים הפסידה 4-6. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי באר שבע החזיקה ביתרון הדרוש להפלה עד לדקה ה-95, אז ספגה שער שקבע 3-2 וגרר את המשחק להערכה, שבה ספגה שני שערים נוספים. בעקבות ההדחה, האדומים נשרו לליגה האירופית וישחקו לפחות 8 משחקים בשלב הליגה.
0: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, 4 חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
4: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
0: ואז, מתי נתאהב? והפעם, נשים שאוהבות נשים. הערב, בכאן 11. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
1: והתחזית היום תהיה התחממות קלה ותורגש הכבדה בעומס החום, מחר בלי שינוי ומחרתיים ירידה קלה בטמפרטורות. מידות החום המרביות היום בירושלים 33 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 36 ובאילת 42 מעלות. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך ערן ליטווין.

מיד חוזרים. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: במוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
4: אמאלה, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
3: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
4: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
3: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בדרום לבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף בעוצמה לפנות בוקר ברכס עליה טהר. תקיפה קודמת כוונה אל מרחב אחר. הרמטכ"ל אומר כי צה"ל הפיק את הלקח הנדרש מהתצפיות שקדמו לשבעה באוקטובר. הנשיא טראמפ עומד על כך שהסכם הגרעין עם סעודיה מותנה בנורמליזציה עם ישראל. התחזית, התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. בדרום לבנון מדווחים כי חיל האוויר ביצע במהלך הלילה שתי תקיפות. הראשונה מביניהן הייתה במרחב עטייבה ודיר סריאן, ואחרת עוצמתית הייתה לפנות בוקר במרחב של רכס עליה טהר, האזור שבו מחתר צה"ל מתחם תת-קרקעי גדול של חיזבאללה. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. הרמטכ"ל זמיר נפגש אתמול עם תצפיתניות בבסיס אוגדת עזה ואמר להן כי צה"ל הפיק את הלקח מהתצפיות שקדמו לטבח 7 באוקטובר.
7: כל אחת ואחת מכם חשובה, ולקח שלמדנו אותו בשביל אוקטובר, שחשוב להקשיב לכולם. כל חיילת, כל חייל שרואה משהו, יכול להיות שהוא רואה משהו שאף אחד אחר לא רואה אותו. ואתם על אחת כמה וכמה, כי זה התפקיד שלכם, לראות. לראות, לזהות, להבחן, להתריע, ואם יש יכולת גם לסגור מעגל, לסגור מעגל.
6: הסכם הגרעין האפשרי בין ארצות הברית לסעודיה. הנשיא טראמפ העביר לקונגרס את ההצעה להסכם, והוא עומד על כך שהעסקה תאושר רק אם תנרמל סעודיה את קשריה עם ישראל. כך מסר גורם בממשל האמריקני לסוכנות הידיעות רויטרס. ההצעה כוללת הקמתם של קורי מים בלחץ לייצור חשמל, במיזם שהיקפו עשרות מיליארדי דולרים. שגרירות סעודיה בוושינגטון טרם הגיבה על הדברים. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר לעמיתיו בעולם כי לעת עתה ארצות הברית אינה צפויה ליזום תקיפות צבאיות נגד איראן. כך מדווח אתר אקסיוס. בדיווח צוין כי הממשל בוושינגטון החליט להתמקד במצור הימי במצר הורמוז ובהידוק העיצומים הכלכליים כדי להגביר את הלחץ על טהרן. בממשל האמריקני מעריכים שמנוף הלחץ על איראן, של איראן על שוק האנרגיה העולמי נחלש במידה ניכרת, משום שהצי האמריקני שלה את המוקשים מרוב השטח במצר הורמוז, ובשל העובדה שגדל מספר המחליות החוצות את הנתיב הדרומי במצר. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי בישראל מזהים מצוקה כלכלית גוברת באיראן. עם זה ההנהגה האיראנית חלוקה בשאלה עד כמה יש להתחשב בסוגיות הכלכליות. הנשיא פזשקיאן מודאג מן המצב הפנימי, ואילו משמרות המהפכה תומכים בעמדה לוחמנית יותר. ההודעה על מותה של הזמרת והיוצרת דולי פרטון מעוררת תגובות רבות בקרב אישי ציבור, ידוענים ומוסיקאים בארצות הברית ובעולם. פרטון, בת 80, מתה בבית חולים בנשוויל לאחר מאבק קצר במחלת הסרטן. על מותה הודיע אחיינה בריאן סיבר.
8: Rest in peace, Aunt Dolly, Aunt Granny, Gigi. May God bless Dolly Parton, and may God bless you all. She will always love you.
6: נוחי על משכבך בשלום, דודה דולי, שאלוהים יברך אותך ואת כולכם. היא תמיד תאהב אתכם. כך דברי ההספד שנאמרו בשם המשפחה. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי הנשיא טראמפ הורה להוריד את הדגלים בארצות הברית לחצי התורן למשך שבוע כדי לחלוק כבוד לפארטון.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
4: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
3: ואז מתי נתאהב? והפעם נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11.
9: התחזית בחסות
10: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
6: והתחזית התחממות קלה והכבדה בעומס החום, מחר בלי שינוי, מחרתיים ירידה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות
11: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
12: זאת הדרך של יוחננוף.
11: כפוף לתנאי המבצע.
9: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
13: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: בוקר טוב גוטי.
1: בוקר טוב מה, בוקר טוב למאזינים והמאזינות.
0: יום רביעי בשבוע, אנחנו לקראת הסופש, אפשר לקרוא לזה כבר הסופש האחרון של אוגוסט.
1: רבוש.
0: הסופש האחרון של החופש הגדול, ובשבוע הבא כבר נתחיל את החזרה לשגרה.
1: אז חגים בשנייה, תורידי פרופיל.
0: עוד שבוע, כן.
1: למרות שכל החגים בשבת,
0: שזה נחמד, אני אוהבת את זה.
1: גם אתה לא יכול לעשות על האש וזה.
0: תעשה במוצש.
1: מה זה במוצש?
0: מוצש, חג שני, לא?
1: אותו דבר.
0: נו.
1: עובר שבוע.
0: לא, אבל במוצש אתה יכול, זאת אומרת, נגיד בשישי עשית את הדגים ואת כל הבשר וזה וזה. בשבת עשית ג'חנונים וחמין.
1: אה, במוצש זה על האש.
0: במוצש, על האש. נו.
1: זה רק ביום ראשון.
0: אגב, אני מזמינה את המשפחה שלי השנה. יפה. אני מארחת את ערב ראש השנה.
1: אני גם הזמנתי את אשתי והילדות בעזרת השם.
0: אה, אתם עושים לבד?
1: למה?
0: לא, לא עם ההורים?
1: עוד לא יודעים, אבל למה לא? למה את מתפלט כל כך?
0: לא, לא מתפלט, אבל יש עניין בחג.
1: אין שום בעניין.
0: לעשות עם המשפחה הגדולה.
1: ומה זה אנשים זרים, מה שאמרתי?
0: לא, אבל מצומצמי, איפה ריבים פוליטיים? איפה אתה מכניס אליאס בסוף הערב חג?
1: זאת אחת הסיבות.
0: איפה אתה ומגיע משחקים אליאס ראש בראש?
1: זאת אחת הסיבות. לא, יש שם מלא משחקים, את יודעת, שאלים הילדים, לטייל, לא חסר, מה?
0: לא, לא חסר. נשמע שאתה רוצה לעשות את החג ככה.
1: יכול להיות, אני לא פוסל.
0: יפה, איך אתם מתכננים להעביר את ערב החג? יש לכם הצעה לאיזה מנה חגיגית? אני חשבתי להכין להם אסדו, מה אתה אומר?
1: מה חגיגי באסד?
0: לא חגיגי אסדו?
1: לא, לא, לא, לא יודע.
0: מה, ואם אני אכניס לאיזה בן?
1: כל חמין אני עושה את
0: האסדו. לא, מה זה קשור? גם בחמין אני אדחוף את האסדו.
1: אנשים רוצים אוכל מסורתי, אנחנו תמיד אוהבים את ה...
0: מה זה אוכל מסורתי?
1: אוכל מסורתי, מה שאוכלים, מה שאנחנו אוכלים.
0: מה עכשיו אתה רוצה שאני אכין? תנזיה?
1: לא, אף פעם לא אהבתי
0: תנזיה. אז מה אתה רוצה שאני אכין?
1: אוכל מתוק אני לא אוהב.
0: אבל זה ראש השנה.
1: בסדר, אז מכינים מוח, מכינים משקדים.
0: מוח זה מתוק?
1: לא.
0: מוח זה חריף.
1: נו כן, זה מה שאני אומר.
0: אבל צריך לאכול בראש השנה דברים שהם טיפה מתקתקים.
1: כי אז מה?
0: כדי שתהיה שנה מתוקה.
1: לא, לא, זה בבית כנסת.
0: זה הדיבור.
1: המשפט קורה בבית הכנסת.
0: אצלנו לא, לא אוכלים אוכל חמוץ מדי או חריף מדי בערב ראש השנה אמיתי.
1: נו, גם אצלנו המרוקאים לא, רק בערב הראשון לא אוכלים חריף.
0: נכון, אז איך אתה רוצה שאני אגיש את המוח?
1: ואם לא אכלת חריף והיית חשנה על הפרצוף?
0: אני אכין מוח, נו, הלאה, מה עוד?
1: לא יודע, אמא שלי עושה בשר או כל מיני דברים.
0: אני עושה בשר, אבל חשבתי הבשר בצורה של הסדו.
1: קודם כל יש את הירקות, אצלנו הירקות של הברכות.
0: אה, זה מנה בפני עצמה, אני מתה על זה.
1: בשר ראש וכל הדברים האלה.
0: בסדר, זה, אה, בשר ראש אני גם צריכה, אבל לא עדיף להביא ראש של דג?
1: מה פתאום, משהו גם?
0: ראש של דג אני אשים, שנהיה לראש ולא לזנב.
1: אמא שלי עושה את הבשר של הראש של הכבש בתוך, עם הירקות. עם הירקות, היא מבשלת את הכל.
0: אבל אז אני לא יכולה לאכול את זה.
1: מה את אומרת?
0: אני צמחונית. אני לא אוכל עם הירקות ההתבשלת.
1: שחו גם אם הם שחו בבשר.
0: בטח, בגלל זה אני גם לא יכולה לאכול חמין בהרבה מקומות.
1: ואתמול ראיתי את רותם סלע מתראיינת, היא צמחונית. בטח שהיא תצטרך תוספי מזון.
0: למה? אני צמחונית ואני לא צריכה תוספי מזון. אני עושה את זה סתם.
1: אולי בגלל זה את עצבנית.
0: מי עצבני?
1: לפעמים את עצבני.
0: ההפך, אני רגועה מדי איתך לאחרונה.
1: זה מרחיץ עוד יותר, זה בדיוק השקט שלפני השערה.
0: אתה יודע, הוא משתגע מזה שהוא אומר לי דברים שאמורים לטלטל אותי, והם לא מטלטלים אותי, ואז אתה קורא לזה שאני עצבנית, ההפך, אני אומרת לך, התבגרתי.
1: לטלטל אותך.
0: התבגרתי, קוטי, אני אומרת לך.
1: או שהמסר עבר, אחד מהשתיים.
0: לא, לא, אני אומרת לך, אני היום במקום אחר.
1: אם היא לא אוכלת בשר, את יודעת איזה ויטמינים יש בבשר? כי אני לא יודע.
0: כן, הבי, בי, בי, בי.
1: בי, ברזל.
0: בסדר, אבל אתה יכול לאכול קטניות, אתה יכול לאכול דברים אחרים.
1: אז אוטומטית אתה מחסיר מעצמך.
0: למה?
1: אז אתה צריך תוספים.
0: למה תוספים? במקום לאכול סטייק, אני אוכלת מג'אדרה.
1: מה, תמיד שאנחנו מדברים על צמחונים, את ישר קופצת לסטייק, את יודעת גם אנשים שהם לא צמחונים, הם אוכלים סטייק רק באירועים. דבר איתך דברים רגילים.
0: אוף.
1: חזה האוף.
0: אותו דבר, אבל מה זה מג'אדרה? מג'אדרה זה חזה אוף. לא אמרתי לך טופו.
1: מג'אדרה?
0: כן, זה כאילו אוכל פשוט, כזה לא אוכל.
1: מג'אדרה זה אורז עם צים.
0: עם עדשים, אבל זה נחשב חלבון מלא.
1: עדשים בכלל זה צריך להוציא את זה מחוץ לחוק.
0: מה?
1: עדשים זה הדבר, אני לא יודע, כאילו, נראה לי התבלבלו, בטעות הכניסו את זה לאוכל.
0: מה? אני כל כך אוהבת עדשים, גם בכל הצבעים.
1: זה הכילו נזיד העדשים שהוא מכר לו את
0: הבחורה. ירוקות, שחורות, כתומות. מה?
1: אף פעם לא הבנתי את הקונספט של זה. זה קודם כל זה נראה לא טוב.
0: טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב.
1: יש גם כל מיני סוגים וצבעים.
0: אני לא מיישרת קו עם זה, אני מאוד מאוד אוהבת עדשים. חשוב להשרות אותם לפני, אגב. 050-51-51-605, זה מספר הוואטסאפ שלנו, גם כתוב בעמוד האינסטגרם של כאן ג'ימל, אז אם לא הספקתם לרשום אותו, תיכנסו לעמוד האינסטגרם ותראו את המספר. אנחנו נדבר הבוקר עם ליאן וילדה, הוא עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב', על ההדחה של הפועל בר שבע מליגת האלופות. 5-2, זה נגמר שם. איזה בסה.
1: 18 שניות הם היו לפני העלייה לליגת האלופות.
0: אלונה ודניאלה צור, הן מייסדות מותג האופנה סיסטרס. אתה מכיר?
1: שמעתי על זה, כן.
0: יש להן את מותג האופנה סיסטרס, והן משתתפות בסדרה כסף משלהן. הפרק שבו הן משתתפות ישודר מחר, ונשאל אותן איך הם חשבו על הרעיון למותג שלהן. אני גם אוהבת, אולי נשיג איזה קוד קופון.
1: הם החיות, מה היה?
0: בסדר,
1: יחד. החיות אמרו, אנחנו מתלבשות יפה, בוא נפטר, בוא נמכור לציבור.
0: לא, למה הם קראו לו סיסטרס? איך הם חשבו על הרעיון בכלל למכור אופנה אונליין, להיכנס לתחום הזה, למצוא את השלגרים שהם יודעות שהן ככה יצליחו להימחר?
1: בוא נשאל אותן.
0: אני אשמח לקוד קופון, אמרתי כבר?
1: הנה, כן. אמרת פעם.
0: נדבר עם נועם קליינשטיין, זמרת ויוצרת, ויש לה שיר חדש מהפנט. מהפנט, שגם יש לנו הפתעה איתה. שקשורה לה מצד השנתי. לא היום, בהמשך, אבל נספר קצת על זה. בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, העורכת המוזיקלית מאה דרוקמן וטכנאי הסאונד שרון לרנר. אנחנו איתכם עד השעה 9. התחלנו. או, עברי לידר. בוא.

0: החדשות מהיום.
1: מה החדשות היום? תספרי לנו.
2: צבי סוכות מנתץ אנדרטה בכפר בשומרון. צריך להגיד, מנתץ, הוא לא הצליח. ראיתי אותו בסרטון רק. בוא נגיד, הילד שלי ואני שאנחנו משחקים בו בבנאי, יותר הולך לנו.
1: את מכירה את זה שבסרטים המצוירים הוא נותן עם הפטיש ואז הוא רואה את כולם. אבל את רוצה, רגע, את רוצה לדבר על הצחוק שבעניין?
2: אני רוצה לספר קודם כל למאזינים, שיש ברשת סרטון שבו רואים את חבר הכנסת צבי סוכות בכפר מדמה בשומרון, בליווי כוח הבטחה של צהל, יוצא מהרכב שלו עם פטיש ומתחיל לנתץ אנדרטה. הלוחמים שהיו במקום, כך מפרסמים, קיבלו הנחיה מהמפקדים להוציא את חבר הכנסת מהכפר. סוכות צעק לעברם, זכותי לשבור אנדרטה של מחבל, וביקש לעזוב רק כעבור מספר דקות. האירוע הובא בזמן אמת לידיעת הרמטכ"ל אייל זמיר. המקורבים מסרו כי הוא זעם על ההתנהלות של חבר הכנסת. בעקבות המקרה והערכות צהל ביהודה ושומרון, ניתנה הנחיה גורפת שלא לאשר סיורי חברי כנסת באזור בתקופת הבחירות. השר בצלאל סמוטריץ' שוחח עם סוכות לאחר האירוע, ביקש שיעדכן אותו מראש בפעם הבאה, ותיאמו ביניהם את נוסח הודעת הגינוי שיצאה לתקשורת.
1: מה השאלה?
2: מה אתה חושב על האירוע? הנה, אני בדיוק רואה את צבי סוכות. תקשיבו, זה, אני לא יודעת, זו המדינה שלנו?
1: למה האנדרטה הזאת צריכה לעמוד שם? עוד הפעם, את מבינה איזה עם...
2: השאלה שלך היא למה האנדרטה?
1: איזה עם מיוחד אנחנו, אני, כן. למה צהל לא הרס אותה?
2: באזור, זה בכפר פלסטיני.
1: למה חבר כנסת שלא עשה צבא, צריך לקחת איתו צבא ולעשות את זה?
2: קודם כל, צהל הורס את הדברים האלה, ויש לו תוכניות של הריסה למקרים כאלה.
1: מתי?
2: צהל.
1: מה הבעיה להרוס את הדבר הזה?
2: אתה לא יודע כמה כאלה כבר היו, שצהל בא והרס.
1: ואת יודעת?
2: כן.

0: בור את האנדרטה עם הפטיש שהבאת איתו. אם תצליח לבנות סוכה, קוראים לו צבי סוכות.
1: מאיה, אם הוא היה טיפה, אם הוא היה...
0: אולי סוכה הוא יודע לבנות. אבל בואו, חברים, אתה לא באמת יכול להרוס אנדרטה כזו עם פטיש.
1: אני אישית הייתי לוקח חבל, קושר את האנדרטה לג'יפ, טק, היא נופלת בשנייה, זה לא בא.
0: מה פתאום?
1: אני ראיתי איך הפילו את הפסלים של סדאם חוסיין ושל ההוא מסוריה, איך קוראים לו, אסד.
0: האם אנחנו רוצים אבל שנבחרי הציבור שלנו יתחילו לעסוק בהרס אנדרטות?
1: לא, אני רוצה שהצבא יעשה את זה.
0: בדיוק, אבל אין בעיה, אבל אם אתה רוצה ש... אבל הצבא עושה את זה.
1: אבל עובדה שהוא לא עשה את זה.
0: אז הוא עוד לא הגיע לאנדרטה הזו.
1: מה הוא עושה?
0: עכשיו רגע, מה עדיף? שתהיה אנדרטה? או שיהיו חיילי צהל מוגנים? כי הרי אתה יודע, ברגע כזה אתה... כל האזור מתלקח, אתה מסכן...
1: מי אמר?
0: מה זאת אומרת?
1: מה, השביעי לאוקטובר קרה בלי ששום דבר התלקח, ומלא פעמים שאמרו לנו שהתלקחו דברים, לא התלקח שום דבר. אז די, מספיק להקשיב לכל המומחים
0: האלה. חייל שמשרת עכשיו ביהודה ושומרון, רמת הסיכון שלו הולך אירוע כזה או לא?
1: אני לא יודע, מאיה, אני לא יודע וגם את לא יודעת. אתמול קרה משהו מעניין, עוד דבר מעניין עם צבי סוכות. יאיר גולן העלה פוסט שהוא כתב שבגלל צבי סוכות, אחרי הדבר הזה הוא כתב שבגלל צבי סוכות הזיזו כוחות מהדרום ליהודה ושומרון, ובגלל זה לא היה צבא בשביעי לעשירי בגבול, אוקיי? ואז צבי סוכות, שזה דעה שרווחת, הרבה מדברים על זה, נכון?
0: לא ידעתי שזה בהקשר רק של צבי סוכות.
1: אבל דיברנו על זה שזה קרה, כן, שאומרים שזה קרה, נכון? ואז צבי סוכות אמר, אם תוך חצי שעה אתה לא מוחק את הציוץ הזה, אני תובע אותך, ואז הם צריכים לבוא לבית משפט, והוא יגיד מאיפה. ומה יאיר גולן עשה?
0: מחק.
1: מחק את הציוץ. זאת אומרת, הוא בעצמו מודה שזה לא נכון שהזיזו כוחות מפה...
0: לא שזה לא נכון.
1: אז למה הוא מחק את הציוץ?
0: כי אתה לא יכול לכתוב כאלה דברים, בלי הוכחות.
1: אבל אם הכוחות...
0: אתה יודע, צריך להוסיף, אם הוא היה מוסיף את המילה לכאורה בפוסט, הכל היה עובר לו.
1: זה בכלל, זה נראה לך נורמלי שאתה יכול להגיד מה שאתה רוצה ולהדביק רק לכאורה. בסופו של יום, מי שהיה צריך לעשות את זה הצבא, אני לא יודע למה הם עשו, אני לא מעביר עליהם ביקורת. והוא לא היה צריך לעשות את זה. אם צריך לעשות את זה, כן. זו דעתי, מה דעתי?
0: שברור לי לגמרי שצבי סוכות עשה את זה, כי אנחנו בתקופת בחירות, הוא ככה יקושש עוד איזה כמה קולות בודדים של אנשים שמדרבנים אותו לאלימות שכזו, לארס שכזה, ואתה יודע מה? לא מפריע לי הארס של האנדרטה, כי מה זה החתיכת בטון הזאת? ולא, זה... מה שלי חורה הדבר הזה, שנבחר ציבור שאמור לעשות מודלינג לאזרחים פה בישראל, עושה, הוא עבריין לכאורה, כי זה פשע, זה לקחת את החוק לידיים, אז יבוא אחד המצביעים שלו, המעריצים שלו, עכשיו ייכנסו ליהודה ושומרון, ויתחילו גם לנטץ אנדרטאות. מה זה הדבר הזה? באיזה מדינה אנחנו חיים בה?
1: אז עכשיו הפלסטינאים הם תחת איום.
0: לא, אני חושבת שזה מסכן את חיילי צה"ל. אם הבן שלי היה משרת ביהודה ושומרון, ונבחר ציבור, הולך ולוקח את החוק בידיים, וטיפה, האזור מתלקח בגלל האירוע, זה גם אם טיפ-טיפה, אז זה לא מתאים.
1: על זה אנחנו...
0: זה לא מתאים. הדבר הזה גם, הסרטון שלו מצולם, הרי ברור לך שזה לא דלף. זה לא דלף.
1: מישהו הוציא
0: את זה. בדיוק, אז להוציא את זה במטרה, לגושש כמה קולות. עכשיו אני, לא מפריע לי צבי סוכות, הוא אדם בתוך עצמו, הוא חי. אני מפריע לי אזרחי מדינת ישראל, מי האנשים שרואים את הדבר הזה, ואומרים, וואלה, זה בן אדם שאני אצביע לו. בן אדם שלוקח את החוק בידיים.
1: אני אומר שהאנדרטה לא צריכה להיות שם.
0: זה שהאנדרטה לא צריכה להיות, תכתוב, עברת בכביש, ראית האנדרטה, תכתוב מכתב, תתקשר למשטרה, תתקשר לצהל.
1: אבל הוא טוען שהוא עשה את זה כמה פעמים, הוא פנה לצהל, והם לא הורידו את האנדרטה.
0: אז הוא לקח את החוק בידיים. אתה יודע כמה פעמים? אני ביקשתי מהעירייה להוריד איזה שלט, אז אם הם לא מורידים, אני באה ומורידה את התמרור? לא. אני לא עושה את זה, ואני לא נבחרת ציבור. אני אזרחית פשוטה, מה שנקרא. אם אתה נבחר ציבור, אתה לא יכול להתנהג ככה.
1: מאיה, אתמול התחילו עוד פעם עפיפונים. עכשיו החזירו אותנו לעפיפונים, הבנת? להתחלה.
0: היה בלונים.
1: עפיפונים לפני הבלונים, עפיפונים, ועכשיו תצפיתניות. אתמול רציתי שנדבר על זה, על רוני אשל, ששומעים אותה מדברת עם אמא שלה. שהיא מסבירה לה שמה שמראים בטלוויזיה ובחדשות זה לא נכון, שלא הולכת להיות הפסקת אש, שהמצב שם חמור, ואז קרה השביעי באוקטובר.
0: מי היה בממשלה?
1: אמא שלי. היא בריאה.
2: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים?
3: כאן גימל. מיד חוזרים. גימל,
4: מהקומקום הכי קטן. יצרנית מוצרי החשמל

0: מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
2: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. מבצע קיץ באמינח. מזרן פרימיום אי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. אמינח, להתעורר
4: לאנרגיות חדשות. אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: היי ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית. כדי שלא תגידו
9: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
8: כדי שלא תשתגעו
10: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
8: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול
11: צועקת אבל לא תשמע אותי.
8: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'
12: הנה התחלנו. מאיה וקוטי.
13: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. תגיד בוקר טוב לליאן וילדאו, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות, של כאן רשת ב'. מה העניינים ליאן? יש לנו עוד, תביסו לו פתיח, למה לא?
12: התחלנו. פינת הספורט.
13: היי ליאן.
14: הוא גם באר שבעי, אז ככה שזה...
13: באר שבעי, אבל אתמול לא הזכרת לנו את העניין הזה של הפועל באר שבע.
15: הזכרתי, דווקא הזכרנו, כשדיברנו על דבר אחר, הזכרנו שלבאר שבע יש משימה.
13: אז לא מספיק הרגשתי שאני מברכת אותם.
14: שזה ראיתי גם את חיים רביבו.
15: זה מה שחסר כנראה, הברכה.
14: ראיתי גם את חיים רביבו ולירן שכנר מדברים על זה, שאם זה היה מכבי חיפה או מכבי תל אביב, היו מדברים על זה יותר, כי אשכרה הם היו 90 דקות מלשחק בליגת האלופות, בסוף זה היה 18 שניות, לא ליאן.
15: כן, זה היה ממש שניות מההפלה. נסביר את הסיטואציה למי שאולי לא עקב. זה באמת מפח נפש ענקי לפועל באר שבע, כי היא כבר ניצחה במשחק הראשון בפלייאוף האלופות את סבח האזרית בבוקרשט, הגיעה למשחק גומלין בבקו, וכבר הובילה 2-1, ספגת ה-2-2, ב-2-2 עדיין עולים לליגת האלופות, זה גם הישג ספורטיבי ענק וגם הישג כספי יוצא דופן, מעל 18 מיליון אירו הם היום מקבלים רק על הגעה לשלב הבתים, אבל נשים רגע את הכסף בצד, זה כבר נגיעה בחלום, לכל אחד מהשחקנים, חלקם הזדמנות בלתי חוזרת בוודאי, וגם למאמן, ואז מגיעה קרן ושר בדקה 94, שקופה הערכה, 3-2 לסבח, קופה הערכה, בערכה כבר באר שבע התפרקה, לא עמדה על הרגליים, הורחק הבלם, אחר כך גם הורחק אליאל פרץ, בכרטיסים אדומים, ספגה עוד שני שערים, הפסידה 5-2, והיא, אומנם, יהיה לה עונה אירופית, ודווקא עונה אירופית ארוכה, היא תשחק 8 משחקים בליגה האירופית, זה המפעל המשני, אבל זו לא ליגת האלופות, אלה גם לא הסכומים, אפרופו הכסף שהזכרנו, וזה בעיקר החלום ושברו. אתה כבר נוגע במפעל הכי גדול של הכדורגל האירופי. אתה רואה את עצמך עם ההמנון של ליגת האלופות, משחק, אני יודע, מול ארסנל, מול ריאל מדריד, מול ברצלונה. במקום זה, תשחק מול קבוצות יותר צנועות. אגב, אתה יכול לקבל את מילאן וקבוצות כאלה, וזה עדיין, זה הליגה האירופית, ולא ליגת האלופות. כאב לב ענק לאוהדים, טסו משהו כמו 1,000 אוהדים שהיו בבקו, אבל עשרות אלפים בבית. נכון שאתם יודעים, האם נסתכל ככה על איזה נקודה שמשנה אולי את החשיבה, בסוף המשחקים לא היו בארץ בכל מקרה, שזה מבאס נורא, גם מהליגת אלופות זה לא היה בארץ, זה כל המשחקים היו משחקי חוץ.
13: בסדר, זה לא היה מפריע לנו, היינו נשים לאן שצריך.
14: תראה מה זה עדיין, אבל למה...
15: זה גמר כספי, לאוהדים לנסוע, אבל את צודקת שהאוהדים היו משלמים בכיף, והולכים לראות משחקים של ליגת האלופות, וזה היה חוויה יוצאת דופן.
14: למה עדיין המשחקים לא חוזרים, כאילו? מה קורה פה?
15: ההתאחדות לכדורגל אומרת, יש לנו כדור אחד בקנה לפנות ולקבל, להגיש בקשה להחזיר את המשחקים. בוא נניח ונעשה את זה ויחזירו, ואז יקרה משהו עם איראן, או עוד פעם המלחמה מתחדשת בלבנון, או עם עזה, מחזירים. לא, אבל...
14: לא ראית עכשיו הם עברו למבצע הכלכלי, כאילו, והם ציירים לנו את המבצע הכלכלי,
15: הכל בסדר, אבל
14: כאילו יותר מה...
15: בוופא אומרים, בשיחות, אני מבין, ברקע, יש מצב מלחמה בישראל, אף אחד לא הכריז על סיום המלחמה. תכריזו על סיום המלחמה, נחזיר את המשחקים. כרגע יש מלחמה בישראל, לכן אי אפשר לשחק בישראל. אגב, זה גם באוקראינה ורוסיה, זו הסיטואציה, כן?
14: בוא נשמע, הם פוצצים להם קניונים, על מה אתה מדבר?
15: אז האוקראינים משחקים מפעלים, לא באוקראינה, מפעלים אירופיים. אז אנחנו קצת בבעיה, יש, אני לא אומר שאין מידה של צביעות, כי למשל, תראו ביורוליג, כרגע מכבי תל אביב והפועל תל אביב שמשחקות ביורוליג, לא יוכלו לארח בישראל, למרות שדובאי, שיש לה קבוצה ביורוליג, כן תוכל לארח, למרות ששם אין כיפת ברזל, אין ממדים, והם חטפו הרבה יותר מאיתנו במלחמה, אגב, בחיית מספרית של טילים. אז והם קיבלו חזרה את האירוח. אז זו משימה של שמעון מזרחי ואופר ינאי ביורוליג לנסות להחזיר משחקים, אבל לזה יש עוד זמן. זה משהו כמו עוד חודשיים. בוא נראה מה יקרה עם הכדורגל, מתי, זה גם לא, זה רלוונטי אגב לא רק לנציגות שלנו באירופה, גם לנבחרת שיש לה ליגת האומות בחודש הבא, והיא תארח את המשחקים שלה לא בארץ, לצערנו.
13: איפה הם יערכו נבחרת ישראל?
15: אם אני זוכר נכון, בהונגריה, אני צריך להיזכר יותר, כי באר שבע תארח בבוקרשט את המשחקים שלה, את ארבעת המשחקים.
14: יש שם קזינו. אבל
15: בכל מקום, יש בכל, בכל מקום אירופי יש, כן. אבל זה באמת מבאס, כי בסוף יש לזה גם משמעות ספורטיבית, כשאין לך בית.
14: זה היה ענק, באר שבע זה נחשב כמו פריפריה כזה, בשביל באר שבע להגיע לליגת האלופות, זה הרבה יותר ממכבי תל אביב. ברור, ברור.
15: עכשיו, זו פעם שלישית שבאר שבע כושלת, זה קרה לה כבר בעבר.
14: אתה זוכר?
15: נכון, מול סלטיק שהיה חסר לשער, ומול מריבור, שגם כן, יש לה שם עדיפה של השוער של מריבור מוואקמה, וזה ממש הגרוש ללירה, כל פעם חסר לבאר שבע, כדי להגיע לליגת האלופות, זו פעם שלישית, לא הייתה גלידה, פעם נשארנו עם הטעם החמצמץ.
14: הגלידה עברה לפנתנאיקוס, לא, איך קוראים לו?
15: מה?
14: קנגוע, איך קראו לו, הוא שעבר? השחקן של
15: קנגוע. קנגוע עבר לפנתנאיקוס.
14: אם הוא היה נשאר איתם, אולי היו...
15: תראה, אם ואם ואם, בסוף...
13: די, זה עניין של מזל, גורל, זה כמה שניות, בוא, זה לא שאתה אומר לי, הם שיחקו לא טוב,
14: זה לא מזל, אחרי הם נפלו בערכה, זה מנטליות, זה אימונים.
15: אתמול הם לא שיחקו מספיק טוב, ולא אני אמרתי את זה, אמר רן קוז'וך, הם לא שיחקו מספיק טוב אתמול, זה לא היה המשחק הראשון שהיה נהדר. אתמול הם לא ניצלו את החוזקות,
14: די, גם רן קוז'וך, אני רוצה להגיד לו משהו, די כבר, הוא כל הזמן, אתה יודע, הוא שופט יותר מדי את השחקנים, ויאללה, מספיק, זה לא אוריאל מדריך.
13: אבל תראה לאיזה הישגים מגיעים באר שבע.
14: שנייה, לוביל 2-1.
13: אולי אני צריכה להיות כמו רן קוז'וך.
14: לא, לוביל 2-1. ואז 2-2 עד 18 שניות לפני זה, שיחקת טוב, כמעט השגת את זה, אבל הכדורגל הוא אכזרי, אין מה לעשות, וכנראה שסבח היא קבוצה יותר טובה מהפועל באר שבע, וגם היה לה את הקהל והאצטדיון הביתי שלה, וזה הוסיף.
15: לא, עובדתית אתה צודק, אבל רן קוז'וך אומר את מה שאתה אמרת. הוא אומר שזה הישג יפה, כן. הוא התחיל את הרעיון שלו, גם בטלוויזיה, גם אחר כך במסיבת העיתונאים, ברוך השם על הכל, על הדרך, כלומר, על ההישג. קודם כל ברוך השם על ההישג, ואז כמובן את הנסיבות, מה שקרה,
14: בטוח
15: שהוא מבואס.
14: תראה, הוא מאמן צעיר, זה הפועל באר שבע, זה קבוצה ראשונה, קבוצה גדולה ראשונה שלו. ותראה איזה הישגים הוא עושה איתה, מה?
15: הוא גם אמר, הוא נתן איזשהו נתון, הוא אמר, באר שבע עוד תגיע, תסתכלו אפילו על הקריירה שלי ושל הצוות שלי. בעונה הראשונה שלי לא לקחתי גביע, בעונה השנייה כן לקחתי. בעונה לא השגתי אליפות, בעונה השנייה עם באר שבע כן השגתי. אז אולי בעונה הבאה, ליגת האלופות. למרות שזה יהיה מאוד מאוד קשה.
13: לסיום אליאן, במידה והפועל באר שבע כן היו עולים לליגת האלופות, הם היו הולכים עם החולצות של ויקטורי? ויקטורי הולך לליגת האלופות? לא, באמת אני רוצה לדעת.
15: זה הספונסר.
13: מדהים, תחשב אתה. איך אמרת על הספונסר? כאילו מדהים. איך הספונסר כאילו אמר על הקבוצה הנכונה?
14: הוא משלם להם כספים.
13: בוא נעוי הרגע מלהיות בחשיפה אירופאית.
14: הוא משלם להם כספים.
15: אגב, הספונסר מימן גם סיבסי טיסות לאוהדים כדי להגיע.
13: יפה. יש לי גם...
15: היה שם התגייסות.
13: הספונסר נשוי למישהי מקריית גת.
15: זה לא ידעתי.
13: ליאן וילדאו, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב', תודה רבה על הדברים.
14: תודה ליאן, יום טוב.
13: יש לנו מאזין חשוב הבוקר, קוטי, מושי גלמין, שמאזין לנו. ואיזה שיר לדעתך הוא ביקש? תתחילו לנגן.
14: אבא בן.
13: יפה.
14: די.
13: ואני שטה.
14: לא מאמין, מושי, אתה רואה מה זה?
13: בוקר טוב. זהבה בן, ואני שטה.

0: כבר חוזרים.
1: יש כאלה שמתגעגעים לרוקסן. יש כאלה שמתגעגעים לרוק עצמאות. ויש כאלה שפשוט מתגעגעים לרוק ישראלי בועט. אפשר להפסיק להתגעגע, כי בכל שישי בערב, בכאן גימל, הנוסטלגיה חוזרת לגיטרות, לערב מלא געגוע לרוק ישראלי משובח. רוק של געגוע, כל שישי מתשע בערב, בכאן גימל.
0: הנה, התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
2: רוצה לשמוע את ההודעה שהשמיעו במטוס לפני, בזמן הטיסה לחתונה של עומר אדם? זה אבא שלו, הבנתי.
3: אם זה היה תלוי בי, לא הייתי מזמין לכם מטוס, וגם לא הייתי מזמין לכם לינה. אבל, לצערי אין ברירה, ועומר וסשה מתחתנים. ולכן, אני מאוד מאוד מבקש מכם להתנהג בנימוס. נו בית, אני מזכיר לכם שאנחנו מתחתנים עם משפחה אירופאית, אריסטוקרטית, הם אינם מכירים את האופי שלכם.
2: אנשים מה זה נעלבו מזה? מה, לא הבינו את הבדיחה? אתה צריך לראות את התגובות.
4: של מי שהיה שם?
2: לא.
4: אז ממה הם נעלבו אם הם לא היו על המה?
2: הטוקבקיסטים, על זה שכאילו עכשיו אנחנו ה... איך נקרא לזה בעדינות? אנחנו עממיים, שכונה.
4: הוא צודק, בואי, גם נראית אריסטוקרטית.
2: רציתי להגיד, אנחנו עמך, אבל זה השם של המפלגה החדשה של וינטר, אז אי אפשר בלעשות תעמולה.
4: מאיה, אני אחרי הייתי מתעזבן שאנשים היו קוראים לי עממי, גם אנשים שהם טיפה מרגישים מעליך, הרי.
2: אני אהבתי את הפאנץ', אבל למה אנשים לא הבינו שזה בדיחה?
4: די, מי שצריך להבין זה מי שנמצא שם, מה? אחר כך ראיתי, הם השתוללו במטוס, וזה פחד שם.
2: מה זה, במאה המטוס הם עברו לשי תענוגות ראיתי, ביחטה.
4: הכל היה נראה אריסטוקרטיה.
2: מסיבת חוף, שאחר כך עולים על היחטה.
4: הם גם נכנסו לחופה עם אופנוע כמו של מגי, עם הקטנוע כמו של מגי. מגי של ג'סטין ביבר. יש איזה 1,000 כאלה בעולם.
2: שמה?
4: 1,000 חתיכות.
2: של יחטה כזאת?
4: אופנוע, וספה.
2: הווספה, זה כמו שלכם.
4: ש1,000 חתיכות בעולם, זה של ג'סטין ביבר, הוא עיצב את ה...
2: זה, אבל היה כזה גם לנדי אשכנזי, לא?
4: אבל לא של ג'סטין ביבר.
2: זה דגם?
4: לה, כן.
2: ספציפי ש... כן. מה, כאילו הצבע הזה, הבהיר, האוף ווייט,
4: הוא עיצב את הדגם הזה. הם כל שנה עושים, נגיד עכשיו...
2: זה קצת נראה כמו אותו הדגם,
4: יש
2: לא?
4: להם, יש להם פעם בשנה, הם עושים דגם לפי הלוח השנה הסיני. הבנת, עכשיו הדגם היה סוס. בלוח השנה הסיני עכשיו שנת הסוס.
2: ואז איך הווספה נראית?
4: יפה, חומה כזאת עם פרסות. יש עליה בצדדים פרסות של סוס מזהב.
2: כמה עולה וספה כזו?
4: אני לא יודע, אין לי.
2: היית מתעניין? היית רוכש כזו?
4: אני יותר ב...
2: אולי...
4: אופנועי ספורט. עכשיו בכלל אני בקטע של מרוצי אופנועים. מה היה? וואו, איזה דבר זה. איזה דבר.
2: דבר מאוד מסוכן. ולא בטיחותי.
4: גם לחצות את המעבר חצייה זה לא בטיחותי.
2: זה גם נכון. אז אתמול עומר אדם וסשה התחתנו בחתונה אזרחית.
4: זה היה נראה אירופאי. אם הייתי רואה את זה, לא הייתי מדמיין שגם הקהל הוא לא היה נראה ישראלי כזה.
2: ומה זה לא אהבו את הסמלה ואת הנעלי בובה?
4: אז ממה שאת אומרת לא אהבו כלום.
2: לא, עכשיו אתה יודע, זה החזיר אותי לריל שאלינו אתמול בגימל, באינסטגרם. שאתה אמרת, תשמי, יכול להיות שלאנשים כואב, גם לי כאב.
4: בטח כואב.
2: ואז אמרתי, אולי כואב לכם, כי... רגע, אני רוצה לעשות סדר, גם כל הפשיניסטים שכאילו...
4: מה זה כואב? לא בקטע רע.
2: לא, בקטע של...
4: לא עכשיו אני אומר, אני רוצה במקום אותה. אתה אומר, וואי, תסתכלי, יש קינה, נגיד, עכשיו את עומדת, עובר בן אדם עם מרצדס, יש את אלה שאומרים...
2: לא, מרצדס אני לא מקנה, תן דוגמה אחרת.
4: איזה אוטו את רוצה?
2: כי זה מוניטי מדי.
4: BMW, אוקיי.
2: לא, ארסי מדי.
4: אז מה את רוצה?
2: איזה...
4: קאיה נירו. קאיה נירו חדשה, ואת יש לך קאיה נירו ישנה, אוקיי?
2: לא, ספורטאי שתגיד.
4: עכשיו יש את האנשים שיגידו, וואי, איזה, תראה, כמה כסף יש לאנשים, תראה איזה אוטו יש לו, יאללה, כלמה לי אין וזה. ויש את האנשים שיגידו, איזה אוטו יפה. על היום אחד אני אהיה לי אוטו כזה, בעזרת השם. זה לא קינה. אני גם רוצה אוטו כזה.
2: זה מניפסטינג.
4: מה?
2: מניפסטינג, שאתה...
4: לא, אני בשיעור לא עזית.
2: שאתה עושה דמיון מודרך.
4: לא, מאיה, אני לא אוהב אנשים שבמקום להגיד את הפירוש נותנים דוגמה. את יודעת מה זה?
2: אמרתי, דמיון מודרך.
4: אה, יופי, אז לא.
2: לצורך העניין, אם אתה עכשיו רוצה שתהיה לך טסלה, אז אתה אומר, תהיה לי טסלה.
4: אוקיי,
2: זה מניפסטינג.
4: סבבה, אני מקבל.
2: למדת.
4: אז אתה רואה את כולם ככה.
2: אני עושה גם מניפסטינג לסידור אהרון. שאני מדמיינת איך אהרון יהיה אחר כך מסודר, ואיזה כיף יהיה לי.
4: למה, את לא מדמיין מסודרות?
2: מה פתאום? זה דברים שלי, אני צריכה לעשות אותם. למה? היא תדע מה לזרוק, מה לא לזרוק?
4: למה? את יכולה לקבל פרמה שלה?
2: את יודע שיש לי ממידה 38 עד 46.
4: למה? את יכולה לסדר ברמה שלהם אבל?
2: לא, אני לא מסדרת ברמה שלהם, אבל אני גם אחר כך לא אקפל את הכביסה ברמה שלהם. אז למה אני אביא אותה? היא תסדר לי את הארון, שבוע אני אהפה.
4: שאני אגיד לך למה?
2: הכביסה הראשונה שקיפלתי היא לא חזרה כמו שהיא קיפלה.
4: אני אגיד לך למה, כי 70% מהבגדים של האישה היא שמה אותם פעם אחת וזהו. יש לה 30% מהבגדים ליום-יום, שהיא משחקת עליהם.
2: נכון.
4: לא כולל בגדי שינה ובית, לבגדים בחוץ. ו-70% מהבגדים, אוקיי? 40% מתוך ה-70% עדיין עם התיקת עליו. עם הטיקט, היא לא הורידה את הטיקט, ואת ה-30% מתוך ה-70 שנשארו, היא לבשה פעם אחת, וזהו, הרי
2: לא,
4: אישה...
2: לא, לא, לא נכון.
4: אישה לא יכולה לובשת את אותו
2: לא,
4: סימלה פעם.
2: לא, אני יכולה ללבוש, אחרי שנה נגיד.
4: יכול... אחרי שנה.
2: כן, מה, אם זה היה אירוע... תראה, אבל זה בעיה, אם זה אירוע שצילמו אותי בו, אולי אפשר לעשות שילובים אחרים. אני משאירה את הטיקט אם אני התלבטתי על הבגד, ויש מצב שאני אחזיר אותו.
4: הם התלבשו, יפה, לא הייתי אומר פשוט, אבל לא... הסמלה שלה הייתה יפה, פשוטה כזאת, אבל יפה.
2: נכון, אבל זה הטקס האזרחי, זה מה שאני מנסה להסביר.
4: מה זה טקס אזרחי?
2: זה לא החופה. זו לא החופה שלהם הייתה עכשיו.
4: אז מה זה?
2: זה היה טקס אזרחי שהם עשו אותו עם המשפחות בלבד. זה לא היה החופה, זה לא החופה היהודית. זה אין פה רב.
4: שנייה, רגע.
2: הם חתמו על הסכמים, זה כמו שעכשיו תלך עם אגי לעירייה לעשות חוזה אזרחי. מה עכשיו אתה רוצה שמגי תשימי נומה וסמלה והכל? היא באה כאילו על הרגיל, יעני. מה זה רגיל? זה סמלה של מעצבת איטלקית ו...
4: מה זה הסכם? אני לא מבין הסכם של מה.
2: זה נישואים אזרחיים. בגלל שהוא מתחתן עם סשה והיא ממוצא איטלקי, הוא מחויב להתחתן, לא יודעת אם הוא מחויב, אבל הם מתחתנים גם אזרחי כדי שהוא יקבל אזרחות. זאת אומרת, הוא לא יכול...
4: מי אמר לך את המידע?
2: זה, שאל את הצ'אט.
4: לדעת, עכשיו גם ראיתי את אירון ויצמן,
2: בכל מקרה, אז אני באה להרגיע את כל האנשים, הסטייליסטים הזה, חברים, היא הלכה לעירייה, עכשיו לחתום על איזה טופס, אחר כך איזה לנץ' ברגוע, היא לא הייתה צריכה לדפוק עכשיו עקבים ולוק ועניינים, ואני דווקא אהבתי את הנעל בובה, 4,000 שקל עולה הנעל בובה הזו.
4: אני לא אוהב את זה שכל דבר עושים כסף על כל דבר פורטים לכסף בחתונה הזאת, את מבינה? הכתבים, אני מתכוון. כל דבר הם פורטים לכסף. כמה זה עלה?
2: אבל אני מזמן ניפתי את החישוב.
4: למה? אבל למה? זה טבע, זה טבע לא טוב, מה?
2: אני כבר הפסקתי לקרוא את כל האותיות הקטנות, אני מחכה לסוף שיגידו, עלות החתונה היא כ... וזהו, ותעשו לנו את כל הסיכום של זה. למה אני צריכה עכשיו עם מחשבון?
4: זה צרות.
2: לחבר כמה עלתה היאכטה, כמה עלה המטוס הפרטי, כמה עלה הטיסה הרגילה, כמה עלה ההסעה, מלא, תגידו בסוף. אני מעריכה, אגב, את שומע את ההערכה שלי?
4: נו.
2: 10 מיליון.
4: מה?
2: החתונה.
4: מה הרגע עכשיו?
2: דולר.
4: למה שאני...
2: יורו.
4: למה שאני אסתמך על...
2: לא, 10 מיליון יורו.
4: למה שאני אסתמך על הערכה שלך אם את אי פעם סגרת מטוס שלם? סגרת מלון בפורטופינו?
2: בחיים לא.
4: פעם ניסית להזכיר מנזר לשלושה לילות?
2: בחיים לא.
4: אז למה שאני אקח את הערכה שלך או של מישהו אחר ברצינות שלא עשה את זה?
2: לא ברצינות.
4: אז זה מה שאני אומר. הערכה
2: גסה, כמו שאנחנו...
4: לפעמים היה גם, אני יודע, את החליפה שלי של החתונה. אני אומר אחד במקרה, עוד לפני שיצאתי למגי נישואין, ראיתי את קריסטיאנו רונלדו עם החליפה הזאת, סתם, עם גולף. שהתחתנו, הלכתם דין, אני רוצה את זה בול. תעשה לי אותו דבר, הוא... הוא תפר לי אותה רק, ומגי לא הסכימה לי לבוא עם הגולף, אז הלכתי עם טישר, רגילה.
2: אבל הגולף הזו אתה לובש אותה מלא.
4: לא, זה היה שחור ככה.
2: כן.
4: לא, הוא הלך עם גולף עד לפה.
2: אתה רצית גולף גבוה?
4: לא, זה רגיל, זה רק הצווארון צמוד. הוא סתם גולף.
2: גולף שמקפלים?
4: כי הוא יש לו צוואר, יש לו גולף.
2: עם הכיפול?
4: כן.
2: אני לא אוהב.
4: למה?
2: דווקא הגולף ששמת יפה.
4: והנעליים.
2: זה חולצה שכל פעם שקוטי שם אותה, אני יודעת שיש לו אירוע.
4: והנעליים, מלפני החתונה, אולסטאר, אני מטפח אותם בללכלך אותם, את יודעת, זה למדתי על דודי בלסר. שהיינו ילדים, תראי, בלי רשתות, וזה דודי בלסר, היה שם אולסטאר, כולם היו לובשים אולסטאר. והוא היה מלכלך אותם, את הלבנות, ככל שנה על יותר מלוכלכת, ישנה היא יותר יפה, כאילו, זה אבסורד, אוקיי? לפני שבועיים הילדה עשתה לי עליה צרכים, באמצע המונית הורדתי אותה בכביש, 8 שנים אני מטפח את הנעל. על הנעל, בום.
2: קיבסת אותה?
4: הגעתי לבית שמש יחף.
2: למה לא קיבסת את הנעל?
4: איך אני אעלה אותה למונית?
2: בשקית?
4: איזה שקית, מאיה?
2: בשקית?
4: איזה שקית, כמעט הורדתי את המכנסיים. איזה שקית. איזה סיוט, זה היה 8 שנים אני מטפח את הנעל. עכשיו אני צריך להתחיל מחדש. את מבינה? מחדש יקנות אולסטאר חדשות.
2: וללכלך אותם וכל הזה.
4: תדרוך לי עליו.
2: איזה צרות יש לו, אתם מבינים? זה הצרות שלו, ואנשים מקנים בדברים אחרים. כתבו לנו אגב, איך אומרים פורטופינו או פורטופינו?
4: עם כמה.
2: פורטופינו, ואתה אמרת פורטופינו. ואז גם כתבו לנו עוד תגובה שאני אומרת, החינוך האנתרופוסופי, ולא אנתרופוסופי.
4: אנתרופוסופי.
2: אז הנה, למדנו. תודה למגיבים.
4: ואיך הם כתבו לך את זה עם ניקוד? או שהם הקליטו?
2: לא, הם כתבו את זה בתגובות באנגלית. כתבו אנתרופוסופי עם פי.
4: אבל פי זה לא F.
2: כן, ומה שמתי לב? שגם אנתרופוסופי וגם פורטופינו זה מילים בלעז, כאילו.
4: למה יש פי סופית?
2: פי סופית?
4: כן, וגם חף סופית.
2: לסגור את המילה.
4: אז מה? לב פי.
2: למה, אתה לא אוהב את הסופיות?
4: יש לי בעיה עם אותיות הסופיות, כי גם אין לכולה.
2: איך הגענו לזה מהחתונה של עומר אדם? אני לא יודעת. אני רק אספר למאזינים שלנו שדניאלה ואלונה צור, המייסדות והמנכ"ליות של מותג האופנה סיסטרס, יעלו לשידור. מחר בערב הם השתתפו בפרק בסדרה כסף משלהם. הסדרה משודרת בכאן 11 ובכאן בוקס. אם לא צפיתם, תצפו. אתה צפית בפרק הראשון?
4: לצערי לא.
2: וואו, איך אני רוצה להיות בעונה הבאה, בעזרת השם, יאללה, אבל הפרק של, של רכפת המנח וכל האלה.
4: רכפת רוסה כאן.
2: והמנכלית של מטה, וואו, בעזרת השם, עונה הבאה, אני שם, זה מניפסטינג.
4: אבל על מה תהיה? מה, מנכלית הבנק? או יושב
2: לא,
4: ראש
2: לא
4: המסתדור?
2: לא, לא יודעת, אולי אני אעשה איזה אקזיט, אולי דברים ישתנו, לך תדע, קוטי.
4: אקזיט של מה? למה אקזיט קורה מהיום למחר? את צריכה, כמו רותם
2: אבל
4: סלע.
2: אבל העונה הבאה עוד לא סגרו אותה, אולי העונה הבאה תהיה עוד 5 שנים.
4: למה את לא עושה באמת מיזם כמו של רותם סלע?
2: יש לי כוח להתחיל...
4: למה? אבל זה כל היופי, מה היה? את יודעת, דווקא אני רואה בזה, אז בי שאני לא זורם הדברים האלה, אבל דווקא בזה, כאילו, לבנות מותג וזה, זה מעניין.
2: אני יכולה לבנות מותג, אבל מותג נעד... למשהו שאני אתחבר אליו.
4: עכשיו קראתי שהציעו לה 300 מיליון והיא לא רצתה למכור.
2: את הכרטיס אשראי או את מאמי?
4: את כל המאמי.
2: למה היא לא רצתה למכור?
4: כי כנראה היא מרוויחה יותר.
2: גם נועם קליינשטיין תעלה לשידור הבוקר, יש לה שיר חדש מהפנט. נשאל אותה איך היא מתכוננת למצד השנתי של גימל בשיתוף פוריל. אם עדיין לא הצבעתם, זה הזמן להיכנס לאתר של כאן גימל או לאתר פוריל, להצביע ולהשפיע מי יהיו נבחרי השנה. אולי תקבלו מאיתנו כרטיסים להופעות לשנה שלמה. ולפני זה...
0: פינת הדיכאון של קוטי.
4: אייל גולן שר מפה לשם, את מכירה את השיר הזה?
2: לא.
4: וואו, איזה שיר יפה, אחרי פרדות.
2: לי.
4: תכף את תשמעי אותו. ומה הורדי? לב קבוע.
2: איזה שיר זה.
4: ואיך קראת לזה משאפ? יש לזה מילה אחרת בעברית, אני אזכור את זה.
2: דואט?
4: לא. תהנו.
2: הימים כל כך... בטח מכירה.

0: השעה בחסות
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
3: ג' מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידה.
5: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
0: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
9: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
11: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
12: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
11: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
12: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
11: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בדרום לבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף בעוצמה לפנות בוקר ברכס עליה טהר. תקיפה קודמת כוונה אל מרחב אחר. דיווח שממשל טראמפ פועל להבטיח שהסבב הבא של השיחות בין ישראל ללבנון ישיג התקדמות. הרמטכ"ל אומר כי צה"ל הפיק את הלקח הנדרש מהתצפיות שקדמו לשבעה באוקטובר. התחזית, התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, השעה 8, כאן דן אופרי. בדרום לבנון מדווחים כי חיל האוויר ביצע במהלך הלילה 2 תקיפות. הראשונה מביניהן הייתה במרחב עטייבה ודר סריאן, ואחרת עוצמתית הייתה לפנות בוקר במרחב של רכס עליה טהר, האזור שבו מחתר צהל מתחם תת-קרקעי גדול של חיזבאללה. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. בתוך כך, העיתון השארקה לאוסט מדווח כי הממשל האמריקני מעכב לפי שעה את ההכרזה על מועד לסבב השיחות השמיני בין ישראל ללבנון, כדי להכשיר את הקרקע לחילוץ השיחות מן המבוי הסתום. מקורות לבנוניים אמרו לעיתון הפרו-סעודי כי וושינגטון מעוניינת שהסבב השמיני יהיה ברומא בתחילת החודש הבא, ומנהלת מגעים כדי להבטיח את הצלחתו. הרמטכ"ל זמיר נפגש אתמול עם תצפיתניות בבסיס אוגדת עזה ואמר להן כי צה"ל הפיק את הלקח מהתצפיות שקדמו לטבח 7 באוקטובר.
14: כל אחת ואחת מכם חשובה, ולקח שלמדנו אותו בשביל אוקטובר, שחשוב להקשיב לכולם. כל חיילת, כל חייל שרואה משהו, יכול להיות שהוא רואה משהו שאף אחד אחר לא רואה אותו. ואתם על אחת כמה וכמה, כי זה התפקיד שלכם, לראות. לראות, לזהות, להבחן, להטריע, ואם יש יכולת גם לסגור מעגל, לסגור מעגל.
13: ההיערכות לבחירות. יושב ראש האחדות גלעד ארדן מותח ביקורת על קריאתו של ראש הממשלה למצביעי הימין להימנע מלהצביע למפלגות שאותן כינה נתניהו רסיסי מפלגות, מחשש שהקולות ילכו אל הפח.
15: אני חושב שזאת אמירה שהיא אנטי-דמוקרטית, כיוון שאנחנו במשטר דמוקרטי, ולכוחות חדשים יש זכות לנסות ולשכנע את הציבור במה צריך לשנות את מה שקורה כאן במדינה, כדי שהרמת איכות החיים והחיים כאן יהיו טובים יותר, ו... לפני הבחירות, זו ההזדמנות של כל הכוחות החדשים לנסות ולשכנע את הציבור.
13: גלעד ארדן התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. מועמד ישראל ביתנו רפי בן שטרית התייחס במשדר להשקתה של מפלגת הימין החדשה עמך ישראל בראשות אופר וינטר. הוא אמר כי וינטר הוא אדם חיובי והיה קצין מוכשר בצהל. עם זה בן שטרית מעריך כי אין בכוונתו לחבור אל הגוש המתנגד לממשלת נתניהו.
16: אני גם שמעתי ממנו אולי דברים שאני יכול להסכים, אבל לא שמעתי ממנו משפט חשוב. יש כאן ממשלה שהביאה אותנו למציאות גיאופוליטית, אסטרטגית, מדינית, ביטחונית, איומה ונוראה, שיש לה אחריות ישירה לטבח השבעה באוקטובר. לא שמעתי ממנו שהוא לא מתכוון לשבת תחת ראש ממשלה שהביא אותנו למציאות של השבעה באוקטובר.
17: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות בפרק חדש מלא רוח וצלצולים.
18: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
17: ואז מתי נתאהב? והפעם נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11.
19: התחזית בחסות
20: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
13: והתחזית התחממות קלה והכבדה באומס החום, מחר בלי שינוי ומחורתיים ירידה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
22: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
23: מאיה וקוטי, התחלנו.
24: התחלנו, בוקר טוב קוטי.
25: בוקר טוב מאיה.
24: מה עניינים, איך אתה, איך הולך?
25: שיר בפינת הדיכאון.
24: מה זה שיר יפה, אני אהבתי מאוד.
25: מוזיקה, אני אוהב, אתה יודע, היא מתאימה לכל מצב. שמח, יש מוזיקה שמגבירה לך את השמחה, אתה עצוב. יש מוזיקה ש... לא, אני לא יודע איך להסביר את זה.
24: מגבירה את העצבות, בטח.
25: שעות בחדר בבית שמש ולשמוע שירים עצובים ולפקוט על מר גורלי. את צוחקת, מאיה, אבל מה, זאת הייתה...
24: תראה, אבל הדמעות שלך הפכו לדמעות של אושר, השתלם לך כל הבכיינות בחדר בבית שמש.
25: וזה בדיוק כמו הסיפור עם מיקי ברקוביץ', מאיה, שזה משגע אותי, זה בן אדם. לא מעשן, לא שותה, עושה ספורט, שומר על עצמו, הולך, נבדק הכל. עכשיו, שאומרים לך, סיגריות ודברים כאלה זה מזיק, אוקיי? למה לא מגלים לנו עוד איזה דברים מזיקים שאנחנו לא יודעים, שהם לא חוקיים כביכול כמו הדברים שמניתי, את מבינה? כי הוא בן אדם בריא, ממה זה קרה לו?
24: יש כל מיני דברים שאומרים שאין...
25: אני לא אומר, אני לא יודע.
24: הסיבות לדימנציה... לא, באתרים, בצ'אט.
25: אה, סתם זה קורה לבד?
24: לא, אז מסבירים. קודם כל, הרבה פעמים, אנשים לא עלינו שעברו אירועים מוחיים, זה יכול אחר כך, שנים אחר כך, לפרוץ כדימנציה,
25: מאיה, שנייה, אבל עוד פעם, אני אחזור.
24: אגב, אחד הדברים הכי חשובים לחשיבות המוח, עכשיו ברצינות, זה גם בדקתי, זה חניכיים. אתה לא יודע כמה חשוב לשמור על החניכיים שלך, וחניכיים הם תוצאה, תבדקו אותי, תיכנסו לגוגל, תבדקו אותי.
25: ממה זה קורה? זה לא יכול לקרות סתם ככה. את לא מבינה, זה לא יכול לקרות סתם ככה. עוד פעם, אני אחזור לזה בעדינות, אבל כשאנחנו היינו ילדים, היינו בקטנה, את יודעת, של הבית ספר וזה, מה מחלקים בקטנה?
24: שוקו ולחמניה?
25: לא היה אחד שלא היה אוכל את הלחמניה. איך היום, יותר מחצי, רגישים לגלוטן, לא אוכלים לחמניה. למה אף אחד לא עונה על זה? מאיפה מגיעה הרגישות לגלוטן? זה מה שאני שואל אותך. מאיפה מיקי, איך מיקי ברקוביץ', אם זה בן אדם ששומר על עצמו...
24: אבל יש גם בן אדם ששומר על עצמו ומתאמן ופתאום מקבל אירוע לבבי. מה?
25: יש דבר אחד, מאיה, דבר אחד שכולנו בני אדם עושים. יש כאלה מעשנים, כאלה לא מעשנים, שותים, לא שותים, ספורט, לא ספורט. אבל כולנו נכנסים במערכת הבריאות. את מבינה? כולנו משתמשים במערכת הבריאות.
24: מתי אתה השתמשת במערכת הבריאות?
25: אני גם, אני נגיד, הכדור היחיד שאני משתמש בו היום, שמציל אותי באמת, זה כלבטן. מודה? כלבטן, אני לא יודע, יש לי משהו בראש, כזה פסיכולוגי אפילו. נגיד, אם עכשיו אני צריך לנסוע, כואב לי הבטן.
24: אז אתה לוקח את הכלבטן?
25: כי אין שירות פיקס.
24: והכלבטן עוזר?
25: בך הגדול, את יודעת.
24: המציג אינו רופא.
25: מאיה, היינו יושבים בגינה, הכל סבבה, יושבים, צוחקים, אני מבסוט מאושר. פתאום הוא אומר במיקרופון, דערי הבית, נא להתכנס בחצר, עוד 10 דקות, הבית ייסגר לשעתיים. איך שהוא אומר את זה, כבר מתחיל יקר. איך שהוא מוריד את הטריס, בום, אני חייב להיכנס לשירותים. למה? כי אין שירותים. הבנת? זה פסיכולוגי, והכדור הזה, אני לא יודע איך הוא... אבל לכל כדור, כל כדור, יש לו השלכות.
24: בטח.
25: כל כדור, כל כדור, כל כדור, וזה לא צריך להיות רופא, זה כתוב בעלון של, ה... של הכדורים.
24: אז למה אתה ממשיך לקחת את הכדור, אם אתה יודע שהוא כבר, לא טוב לך?
25: יש פעמים שאני חייב לצאת מהבית. מה? עכשיו אני חייב לצאת מהבית, מה אני אעשה?
24: אז הקל בטן הוא בעצם מעכב לך את האירוע?
25: כן. מה זה? אין לך באותו יום.
24: אתה לוקח כדי לעכב?
25: שנייה, רגע, אני אסביר.
24: כי רוב הבנות לוקחות כדי שזה יצא.
25: אין לי כלום גם. אז זה מרגיע לי את הבטן, אבל. גם כשאני מרגיש שהבטן שלי בתסביך,
24: אבל זה תסביך מהמוח, זה לא תסביך של אוכל שאכלת. אז כנראה. אז תיקח כדור לראש.
25: אז אני לא צריך, כי זה פותר את זה, זה עושה שם משהו. אני לא יודע. זה גם עולה 20 שקל, את יודעת כמה עולה פסיכולוג? ראית גם פעם מישהו שהלך לפסיכולוג והפסיכולוג אמר לו, מאיה? זהו, אין לך בעיות, אל תבוא אליי יותר, הכל
24: אני
25: עשר.
24: שמעתי על כאלו שאמרו שסיימנו רק... את הטיפול ואין איפה להמשיך.
25: עוברים רק מפסיכולוג
24: שמעתי
25: לפסיכולוג.
24: שמעתי גם כאלה.
25: והיום זה גם משתדרג, היום אתה גם לא צריך איש מקצוע, יש...
24: טוב, בסדר, אבל איך אתה שם באותה שווה פסיכולוג וכלבטן? זה לא אותו דבר.
25: אני הייתי אצל פסיכולוג 3 פעמים בחיים שלי, תמיד יצאתי יותר מתוסבך ממה שנכנסתי, וכשאכלתי כלבטן זה הרגיע לי את הצורה. אמר, וואו, עכשיו אני יכול להיות עם הילדות שלי ולנסוע איתה מחוץ לתל אביב. עכשיו אני יכול לנסוע מחוץ לתל אביב ולהירגע. וכל זה, זה קרה לי, את יודעת מתי זה קרה לי פעם ראשונה?
24: זה פסיכולוגים שונים או שזה הפסיכולוג של האח הגדול?
25: את יודעת מתי זה קרה לי פעם?
24: שפגשת.
25: מתי זה קרה לי פעם ראשונה? כשהייתי באודישן הראשון של האח הגדול, הם עשו לי אודישן צולם הראשון, כשיצאתי מהבית, הלכתי ברגל, מאיפה שזה היה, לא זוכר, עד התחנה המרכזית, ברגל, בתל אביב.
24: מה פתאום, מרמת החייל? איפה לקחו אותך?
25: לא מרמת החייל, זה היה ליד איזה אוניברסיטה בדרום תל אביב, הלכתי איזה 45 דקות ברגל. היה לי כסף בדיוק לאוטובוס.
24: שמתל אביב לבית שמש.
25: כן, אין לי כסף לא למונית, לא לשתייה, לא כרטיסי אשראי, לא כלום, שום דבר. ושמה ששאלתי אותה, יש מצב שיקבלו אותי, והיא אמרה לי, כן, איך שיצאתי מהבניין, התחילה לי כאב בבטן. ומאז, כל החצי שנה, ועד היום, כל פעם שאני צריך לצאת מהבית, בום.
24: כאב בבטן.
25: לא, יש פעמים שאני אומר, אני יכול להתגבר על זה. מבינה? מה את שוחטת? וזה באמת, אני מתגבר על זה. אבל יש פעמים ש... שאין ברירה. את רואה למה אני לא מספר לך? עכשיו, אולי יש עוד מאזינים שהם כמוני.
24: והם גם לוקחים כלבטן.
25: לא, ואולי מצאתי להם פתרון, ואולי גם תרבנתי אותם.
24: ממש לא, והמציג אינו רופא, ואל תתייחסו להמלצות הרפואיות, ואל תיקח אחריות.
25: זה בלי מרשם.
24: זה לא משנה, אבל אם אני הייתי אומרת לו, אז אתה לוקח דברים, בלי מרשם.
25: רגע, אבל אמרתי לך שזה לא טוב.
24: את יודעת מה יש שם בכדור?
25: אמרתי שזה לא טוב, וגם אמרתי שברוב המקרים אני מתעלה על עצמי, ואני יוצא בלי כדור.
24: יפה.
25: את זה לא שמעת.
24: קודם כל, לא, שמעתי.
25: אמרתי, יש מקרים שיש לי עכשיו, נגיד, אירוע מחוץ לתל אביב. ואת יודעת מה זה אירוע בשבילי, אוקיי? וכבר מהצהריים מתחילה לקרוב לי הבטן. מה אני אעשה?
24: אני אומרת לך שאתה צריך טיפול אחר, הקל בטן זה לא הטיפול שלך.
25: אז ישלוח אותי לפסיכיאטר?
24: לא, מה פתאום, חס וחלילה. לא, חס וחלילה.
25: טוב לי עם איך שאני אעזבי אותי.
24: בסדר, נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאיה דרוקמן ולטכנאי הסאונד שרון לרנר.
25: יש קל בטן פורטה. זה יותר חזק מקל בטן.
24: אגב, זה יותר מדליק אותי. אני כדור רשום על הפורטה.
25: לא, לא נוגע בו בפורטה.
24: יותר אוהבת. כי אני אומרת, זה המקסום. זה כמו שאת קונת הבושם, או את קונת הבושם או דה פרפיום או דה טואלט.
25: אבל אם את מתרגלת לפורטה,
24: פורטה זה הדיבור.
25: השני לא עוזר לך.
24: לא רוצה אתה, רוצה פורטה.
25: אני לא מדרדר לכדורים.
24: אני גם יכולה לקחת חצי פורטה, הבנת?
25: סכנה, סכנה. הכמול כלום זה אני לא נוגע כבר נקי.
24: אלונה ודניאלה צור, מייסדות מותג האופנה סיסטאר, זה יעלו תכף לשידור, וגם נועם קליינשטיין על השיר החדש של המאפנט, 050-5151-6005, זה מספר הוואטסאפ שלנו.
25: מצחיק אותה.
24: מאוד. למרות שקצת עשית לי חשק על קל בטן, אבל אם הוא עושה עצירות, אז לא.
25: למרות שאני אוכל אורז. אם את לא רוצה קל בטן, תאכלי אורז, זה הייתי נותן גם לכלב שלי. מה לו, כאבי בטן, אורז, תמיד אורז לבן של הסקרות.
24: אה, אז תאכל בננה.
25: אלא אין תמיד בננה.
1: משום שאת עכשיו הולכת.
24: איזה שיר. מועדון הקצב של אביו פנחסוב, משום. תקשיב למילים.

0: איזה שיר, מועדון הקצב של אביו פנחסוב, משום. תגיד, בוקר טוב לסיסטרס, אלון דניאלה ואלון הצור, המייסדות והמנכליות המשותפות של מותג האופנה סיסטרס. מחר בערב הן משתתפות בסדרה כסף משלהן, שמשודרת בכאן 11 ובכאן בוקס. מה העניינים? בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: טוב, מאיפה נתחיל? מאיפה, איך נתחיל את השיחה הזו? כי
1: בעיניי... נתחיל מזה שאנחנו שרופות עליכם.
0: וואו, מה הריצות? לא סתם. יא, אז למה לא פניתם להלביש אותנו? קוטי.
2: זה בנות, מאיה.
0: למה? יש דברים שיכולים להתאים לך.
1: אנחנו מלבישות את מגי, וזה מספיק.
2: נכון, בדיוק. אני הפחות פשניסטה בבית.
1: מתוקים אתם.
0: אז נתחיל מזה שאנחנו מאוד מאוד אוהבים אתכן. אני חושבת שאתן גאונות בתחום. אני חייבת לשמוע איך הדבר הזה התחיל, סיסטרס.
1: וואו, יש לנו סיפור הזוי, נכון, דניאלה?
3: יש לנו סיפור הזוי ברמות, ואני רוצה להגיד שזה מאוד מאוד מחמיא לי שאתם אוהבים אותנו, ושאת אוהבת אותנו, זה כיף לי.
0: מאוד, אני גם רוכשת את הבגדים, אותי אתן לא מלבישות, אני קונה בכספי האישי, ולכן אני גם לא מתייגת.
1: אנחנו נתקן את זה כבר היום.
2: אני אוהב יותר את זה שאתם אחיות טובות, ככה אני מלמד את הילדות שלי, ככה זה נראה, נכון? אני לא טועה.
1: לגמרי, אז באמת הסיפור שלנו הוא סיפור של שתי אחיות, יש בינינו הפרש של... של 5 שנים, שזה לא מעט, היינו, תמיד היינו, זהו, זה לא מעט, אנחנו תמיד היינו...
2: לא, אמרתי שזה לא נראה, אתם, אני חשבתי אתם תאומות או שם.
1: כן, כי אני נראית מבוגרת לגילי.
2: לא,
0: לא.
1: זה נהיה לה ממש צעירה. ובאמת היינו לפני 4 שנים, כשהאינסטגרם רק התחיל בארץ, פתחנו עמוד אינסטגרם משותף, והיינו כביכול במרכאות בלוגריות מן המניין, כשאני בכלל עורכת דין בשלב הזה, ודניאלה רואת חשבון. ולאט לאט התבשלה בנו ההבנה שאנחנו רוצות לקחת את זה צעד אחד קדימה, ופתחנו באמת את המותג ביחד, את סיסטרס.
0: לא, אבל מה זה צעד אחד קדימה? זה וואחד צעד, כאילו, יש לכם משרות, יש לכם חיים. מי אומרת לשנייה, תקשיבי, זה יעבוד, תקשיבי, אנחנו צריכות לעזוב הכל, אנחנו נפתח מותג, זה יהיה הצלחה מסחררת.
3: האמת שזה מצחיק שאת אומרת את זה, כי בדיוק כך. אלי, היו מבינים המדדקות.
2: הייתה אחת שהייתה יותר.
3: אני, דניאלה, אני, באתי לאלונה ואמרתי, תקשיבי לי טוב. אנחנו הולכות לפתוח מותג, ואנחנו הולכות לעשות את זה בגדול, וזה יעבוד בוודאות.
0: וואו, אין, כזה שותפה אני צריכה, במקום זה אני עם קוטי.
2: בדיוק.
0: אני רק באה לו עם הדברים האלה, מוריד אותי, מה זה מוריד אותי? 1,000 מדרגות למטה.
2: דניאלה, את העורכת דין, דניאלה?
3: לא, אני רואת חשבון.
2: רואת חשבון.
0: היא בכסף.
2: לא, עריכת דין זה נראה לי יותר, לפגוע, יותר מעניין מראיית חשבון, לא?
1: בטוח. זה יותר מעניין, אבל אנחנו לא נתנף פה על אף מקצוע.
2: לא, ראיית חשבון זה עבודה קשה, זה עבודה קשה.
0: אוקיי, ואז מה, אתם מתחילות לייצר בגדים, מתחילות לייבא, איך זה מתחיל?
1: אז אנחנו, יש לנו חברה הכי טובה שלנו, קוראים לה מתן, שהיא מעצבת אופנה, וכמובן ביחד אמרנו שצריך להיות הכי מקצועי שיש, כבר מההתחלה, בגלל שלדניאלה ולי אין רקע בעולם האופנה, ורצינו שזה יהיה מההתחלה הכי טוב שיש והכי גבוה, היה לנו ברור שהמוצר צריך להיות וואו,

0: שכבר הרגשנו שזה ממש קורם עור וגידים, כלומר שכבר לובשים את זה, שממש אפשר לראות את זה כבר ברחוב.
1: אני חושב שזה קשור גם בכם, אבל לא רק בבגדים, כי יש בכם משהו כזה.
2: לא, ברור. קודם כל הם גאונות שיווק. רגע, נשים את הבגדים בצד שהם יפים. הם גאונות שיווק. יש להם ימים קבועים שהם בעצם מעלות את הטיזרים. יש השקת קולקציה כל יום חמישי. אין לובשות רק סיסטרס. בוא, זה גם לא רק בגדים. זה משקפי שמש וזה נעליים וזה אקססוריז.
0: וואו, איזה בקיק.
1: רגע, אתם לא...
2: בואי, אני, יש לי חברות שהן חלק מהקאט שלכם. אני חייבת להתוודות. אני, מה שנקרא, אוהבת בכל המגרשים לרוץ. אני לא נאמנה למותג אחד, אני אוהבת ללבוס טיסטרס, ואני אוהבת זרה, ואני אוהבת את שנה, ואני אוהבת הכל, זאת אומרת, אני לא... ואני אוהבת גם את סיסטרס מאוד, ויש לי חברות שהן בקאט של סיסטרס. זאת אומרת, הן לובשות רק... עכשיו היא הולכת לחופשה, היא צריכה בגד ים סיסטרס, עכשיו היא צריכה קפקף סיסטרס, עכשיו היא צריכה מכנס סיסטרס. תבין, זה כאילו...
0: אני חושבת שיש משהו בסיסטרס שמאוד שונה ממקומות אחרים, שבאמת רוצים להזדהות עם המותג. כלומר, מי שהיא תאהבה, היא רוצה כבר להיות חלק מזה, שזה יהיה חלק מהבית שלה. כאילו, ממש מה שאת אומרת עכשיו, שאת רוצה, שהיא רוצה גם בגד ים וגם משקפי שמש.
2: והתיק, התיק המנומר, התיק של העגלה, התיק של עגלה. אתה יודע מה קרה עם תיק של עגלה?
0: זה באמת, שתדעו שזה היה חלום, זה חלום שלא הבנו שאנחנו חולמות, שסיסטרס יהיה כל כך נחשק, שירצו הכל ממנו. הכל ועוד, ושתבינו שלא כתוב על הבגדים שלנו ולא על התיקים שלנו ולא על כלום, אין לוגו.
1: די!
0: זה פשוט כלום. וזה פשוט, זה באמת מי שמתאהבת במותג ובמוצרים שלו, היא הולכת עם זה הכי בגאון, בלי שכתוב ובלי שאומרים, מזהים את זה כי מזהים...
3: ואני רוצה לומר שהגאווה הכי גדולה שלנו, זה דווקא הלקוחות שלנו. אין בחורות יותר מושלמות, איכותיות, שוות,
2: זה נכון.
0: מדהימות. בוא נגיד שלא
2: מפתיע
0: אותי
2: שאת כוחה
0: שלנו.
2: חיים שלי, אני תכף אתן לך משימה בסיום השיחה. יש לי משימת עיצוב לתת לכן. מתי מגיע הרגע שאתן מבינות אבל שזה קורה? עזבו רגע את הכסף הגדול. אני אומרת, הרגע הזה שאתן אחת לשנייה ואומרות, וואלה, הצלחנו.
0: אני חושבת שהיה רגע אחד בתוך הקורונה שהייתה לנו איזושהי חולצה, חולצת ויים קריות, קוראים לה ויבו, שזה אחת החולצות הדגל שלנו.
2: יש לי אותה בריבוע, נו.
0: בדיוק. בדרופ הראשון שלה, בדרופ הראשון שלה, היא הייתה סולד אאוט, וזאת, אז היינו נורא קטנות, היו כמה בודדות. ובריפיט שלה, אחרי כמה שבועות היא חזרה לאתר, והיו משהו כמו 60 הזמנות, שאז זה היה בשבילנו, המון, המון, המון, היום כמובן, זה היה המון, ואמרתי לדניאלה, דניאלה, קנו 60 בנות, שזה תחשבו, 60 זה כאילו בערך כל המשפחה שלי, ואמרתי לדניאלה, זה המון, זהו, זה קורה, ודניאלה אמרה לי, טוב, אלונה, זה רק 60, אמרתי לה, אבל זה המון, זה מלא, וזה היה הרגע שהבנו שממש מתאהבים בזה, ולאט לאט גם ראינו באמת שהרבה מפורסמות לובשות בלי לתייג, כי אז זה פחות היה בכלל באופנה לתייג.
2: נכון, נכון.
0: הם היו פשוט מזמינות באתר, פתאום היינו עוד שמות של מפורסמות. אני חייבת להגיד, מגי ביניהן. מגי ביניהן, כאילו, לקוחות שממש התאהבו ולבשו. ואז זה ממש צבר תאוצה, אבל זה היה הרגע שאני יכולה להגיד שזה דווקא הרגע הזה שהרגשנו מהשטח, מהלקוחות, שוואי, שהן רוצות את המוצר הזה, והן על האתר בשנייה שזה חוזר, ו-60 בנות סיימו את כל המלאי. זה נראה לי היה רגע כזה שזה היה, וואי, זה יכול ממש לעבוד.
2: איזה מדהים. טוב, אם אנחנו צריכים לבקש טיפ ליזמות...
1: רגע, מכרתם את החברה עכשיו, לא קנו אתכם או משהו כזה, קראתי?
3: לפני 4 שנים נכנסו שותפים, לא מכרנו.
1: שותפים.
3: נכנסו שותפים, אנחנו עדיין המנכ"ליות, והחברה עדיין שלנו.
2: ולמה הכנסתם שותפים?
1: יפה.
3: זה היה ממש ממקום אסטרטגי בלבד.
1: ככה זה עובד.
3: הלוגיסטיקה הייתה לנו מאוד מאוד מאוד קשה.
1: בטח, כי כשגדלים זה נהיה יותר גדול.
2: ואם תרצו, אם תקבלו הצעה לי שיקנו אתכם?
3: לא, זה כבר...
2: אסף רפפורט עכשיו מתקשר, הוא רוצה גם לחלוש על שוק האופנה בישראל.
1: אני לא אתפלא דרך אגב.
0: סיסטרס יישאר שלנו, ואנחנו נשארנו, הכל יישאר אותו דבר. אנחנו המנכ״ל המשותף, והצוות הוא שלנו, ובסוף היה בזה באמת שיקול של לצמוח, וידענו שאנחנו לא מחסניות, ולא רצינו עכשיו להיות אחראיות על הלוגיסטיקה, אלא להתרכז במוצר ובסיסטרס ובכל מה שחשוב, וזה באמת, זה קרה, זה גאל אותנו מזה.
2: מדהים.
1: זה שזה בלי לוגו, זה מדהים.
2: ואם אתם צריכות לתת טיפ כזה ליזמות צעירות שמאזינות לנו, מישהו שכזה רוצה לעשות הצעד, חושש,

0: וואו, אני חושבת ששני דברים מאוד מאוד גדולים הם בעינינו, בתפיסה שלנו, אני אדבר גם בשם דניאלה, לא הייתי הולכת על להקים מיזם לבד, יש משהו בשותפות שהיא פשוט מצילה, אם זה אחות או אח או החברה הכי טובה או חבר הכי טוב או בן דוד, מישהו שאתה מרגיש שאתה יכול להיות אתה איתו, כי זה רגעים מאוד מאוד קשים ורגעים מאוד מאוד שמחים וצריך להיות נטולי אגו, ועדיף לא לבד, זה מאוד מאוד קשה
1: אז
0: לבד.
1: אז איך אתם מסתדרות באמת? היא כאילו, יש לכם לפעמים, את יודעת, אתם החיות בסוף, זה לא זה.
0: אני רוצה לדעת לך.
1: כי זה מלחיץ אותי, הדברים האלה.
0: כל היום אנחנו רוצות להיות יחד.
1: איזה יופי.
0: אנחנו חוזרות הביתה מהעבודה, והלונה באה לאחר הצהריים מהילדה שלה.
2: די, איזה כיף. התוכנית כסף משלה, אין צפיתם בפרק הראשון?
0: כן, עשינו והתענגנו על כל רגע. זה בעיניי סדרה סופר סופר סופר חשובה. והבנות שאנחנו מופיעות לצידן, זה ממש מבחינתנו...
3: נשים מדהימות.
0: שבחרו בנו לעמוד לצידן,
2: זו
0: המחמאה הכי גדולה שיכולנו לבקש.
2: אני אספר, זהו, שמי שלא יודע, אז בעצם הסדרה היא עוסקת בנשים וכלכלה. תוכנית שבאמת מספרת סיפורים של נשים שנורא הצליחו במגזר העסקי, שנורא הצליחו להשיג המון כסף, להרוויח אותו. אתן משתתפות בפרק עם נויה שדה, עם נויה דס.
0: נכון.
2: שהיא גם, בונה, מפירות וירקות, תחום שהיה רק לבנים, ובנים שאני לא רוצה להגיד במה הם מעורבים. תחום שהיה באמת לא מובהר במדינה הזו.
1: היא ממציאה פירות.
2: והיא באה, לא ממציאה.
1: מוציאים זנים חדשים.
2: בסדר. מה, אם אתה לא אוהב ענבים בטעם צמר גפן, זה שלך.
1: זה נשים, הם נשים זה דבר, גם את הגבר הכי מצליח והכי חכם, ילדה וגידלה אישה. נשים יש להם כוח מיוחד, ובאמת אנחנו מאחלים לכם בהצלחה.
2: מה נקסט, מה החלומות, מה הקדימה, מה השאיפות?
0: החלום הגדול זה חו"ל.
2: אז אני רוצה להגיד לך שאני חושבת שסיסטרס יכול להפוך להיות כמו זרה, אני בכוונה לא מגזימה, שבאמת יהיה סניפים של סיסטרס all over the world, וכאילו אנחנו נצטרך לטוס כדי לקנות סיסטרס יותר זול ביוון.
0: וואו, מהפה שלך אליו.
2: עכשיו יש לי משימה אחרי כל הערמות. אני מגישה את המצעד השנתי של כאן ג' ביחד עם ערן סוויסה, הוא מגיע מאתר פוריל, שהם בוורוד, ואני מגיעה מכאן ג' שהלוגו שלנו הוא כתום, ואני רציתי לעשות לוק של כתום ורוד.
0: וואו.
2: אני יכולה לשלוח אליכם את דורה המלבישה שלי.
0: איזה שאלה.
2: כי עכשיו זה גם טרנדי, ורוד וכתום. ראיתי, יש כזה שילובים כאלה שעושים.
0: נעשה אותך משהו מדהים.
2: אז אני אחבר אתכן לאדר שלי, לדורה המהממת. היה לנו מה זה כיף.
1: היה כיף לדבר איתך.
0: גם לנו.
2: יאללה ואלונה צור, מייסדות מותג האופנה סיסטרס, למי שלא מכירה, למי שמכירה, תצליחו. כל כך כיף לראות נשים מצליחות ומתעשרות. באמת, זה כיף לראות את זה.
1: לא, אבל מעבר לכסף, להגיע לדברים האלה, זה לא רק כסף, זה עבודה קשה והשעה.
2: אבל הכסף זה התוצאה לאהבה ול...
0: שבאמת, באמת, באמת, אני אגיד את זה לסיכום, שהכסף הוא באמת החלק הכי פחות מעניין, הכי מעניין שיש, ממי כמוכם יודעים את זה, זה להיות במקום הנכון לך, ולהיות מסופק ממה שאתה עושה, ולהרגיש שאתה מביא משהו לכדור הארץ החמוד הזה שלנו, והכסף הוא כסף בא, כסף.
1: תמשיכו.
2: זה נכון. מה זה כיף לדבר איתכן? יום טוב.
0: תודה לכם. יום טוב. ביי ביי. ביי יוש.
1: הילדות שלי גם יהיו ככה. אני רוצה חברות. גם בגיל 80. שתי זקנות יושבות מרחלות מתחת לבינה.
2: הלוואי, בעזרת השם. אני יודעת.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים. הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
3: נולה, את חייבת לעזור לי, אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך.
4: אין בעיה, ליה, נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
7: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
11: כדי שלא תתחרטו וגם כדי שלא תצטערו,
12: ביקשתי סליחה כבר מהמספות.
11: כדי שלא תתאכזבו, הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'
13: הנה התחלנו.
14: מאיה וקוטי.
15: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. נועם קליינשטיין כבר איתנו, די, בוקר טוב נועם.
16: בוקר טוב נועם.
17: בוקר טוב, מאיה.
15: מה עניינים? איך את?
17: מה קורה?
15: את יודעת, כשאני עצובה אני שומעת את השיר שלך של אני גיי. הוא גיי, הוא גיי.
17: הוא גיי, כן.
15: תקשיבי, זה יצא מדהים.
17: יו, איזה כיף, איזה כיף. איזה מוזר זה שאתה בא ואתה עושה משהו ואתה לא יודע לאן בכלל הוא יגיע ומה קורה, ואנשים מבקשים אותו בהופעות פתאום, את הקאבר הזה.
15: את עושה את זה?
17: לא דמיינתי. כן, עשיתי זה באמפי שוני, את לא מבינה מה היה שם.
15: נו, את מבינה, והכל זה בזכות כאן ג', לא?
17: הכל בזכות כאן ג'.
15: אנחנו עכשיו גם מתכוננים למצעד השנתי של כאן ג' בשיתוף אתר פוריל.
17: נכון.
15: ואת הולכת להקליט ביצוע במיוחד למצעד.
17: נכון.
15: אפשר לספר?
17: לא יודעת.
15: אז טוב, אז אני לא אספר, שיחכו ויחכו וישמעו את זה.
17: כן, נכון, נכון, נכון. אבל זה מאוד מרגש כל, לראות פתאום את המועמדויות אחרי כל השנה הזאת של העבודה, זה מטורף.
15: זהו, כאילו היית בקטגוריות של פריצת השנה, והיום את כבר בקטגוריות של זמרת השנה, אלבום השנה. זה כאילו טירוף ההתקדמות.
17: לא, זה הזיה. זה באמת הזיה. זה לא נורמלי.
15: ועכשיו את גם לא עוצרת, אחרי האלבום וההופעה בשוני, את גם משיקה סינגל חדש מהפנט. ספרי לנו עליו. מתי את נחה גם, נועם?
17: משתדרת.
15: את לא מספיק עוזרת למשי עם הילדים, אני לא רוצה לחמם. עלו לפני זה סיסטר, זה אחיות. מה זה אין ביחד כל הזמן? תעזרי יותר להמשי, איפה יש לך זמן לכל הדברים?
17: נכון, את צודקת. לא, אני האמת, אני דודה שרופה, אני מהדודות המעורבות. אז הסינגל החדש מהפנט זה שיר שכתבתי יחד עם גיא קופלמן, שהוא מפיק מדהים. וזה מדבר כזה על, על הקרש הזה שאת מתאהבת בו, ופתאום זה נהיה נורא נורא, את נהיית נורא אופסיבית, את לא יודעת אם הוא אופסיבי אלייך, אם הוא נמצא בכל מקום, שאת מחפשת אותו בכל מקום. זה שיר שגם במילים שלו זה פתאום נהיה כזה מקומדיה רומנטית לסרט אימה, וגם בהפקה שלו הוא גם טיפה קריפי, וגם הקליפ, עשינו קליפ שהוא בעצם מחווה לסרטי אימה. כן.
15: שאת גדלת על זה?
17: אני מאוד אוהבת. אני פחדנית, אבל אני...
14: זה הכיף בסרטים, לפחד. אם אתה לא מפחד מהסרט, אז...
15: אז זהו, אבל אני גדלתי, נגיד, בתקופה של הצעקה. הצעקה יצאה בשנים שלנו.
14: אז לא היית עונה לטלפונים?
15: מה זה? תקשיב, את יודע, אני זוכרת, יש את הסצנה שהיא מכינה את הפופקורן על המחוות, שזה גם היה סטארט-אפ, שיש להם את המאכין פופקורן במחוות ולא במיקרו או בסיר. ואני ממש זוכרת שהייתי מפחדת גם לענות לטלפונים וזה... ולפני זה כמה שנים, כאילו, ראיתי את הסרט, אמרתי, איזה אולף, מזה פחדת? מזה פחדת? מזה... בוא נעשה, פתאום ראיתי משחק גרוע, פתאום ראיתי את העלילה, כמה היא מופרכת.
17: וואו.
14: כן. אז נו, אפשר לראות את הקליפ? הקליפ כבר יצא?
17: הקליפ יצא, השיר יצא.
14: יפה. הכל יצא. שרון יראה ביוטיוב.
17: יו, איזה כיף.
15: אנחנו רוצים לשמוע את מהפנט. אני קוראת פה בקומוניקט שהוא בין אהבה לאובססיה.
17: כן.
14: אהבה זה אובססיה. אם אתה לא אובססיבי לבן זוג שלך, אתה לא אוהב אותו. אתה חייב להיות טוב. אם אתה אוהב...
15: אבל תגדיר אובססיבי.
14: לא אובססיבי עכשיו לעקוב ולחכות מהבן. אני רוצה לדבר איתך 20 פעם ביום. אם את הולכת לאיזה מקום, רק תודיעי לי לפני זה. שאת הולכת, אסור בנים אחרים.
15: לא, זה...
14: דברים כאלה, זה אובססיה.
15: מה זה בנים אחרים?
14: אסור במה.
15: ואם הוא גיי? זה עשיתי בגלל השיר.
14: וכל היום אתה רוצה להיות איתו, את יודעת, משי, שיש לך חבר טוב והוא נעלם, זה אחת משתי האופציות. נועם, סליחה, כי אמרת...
17: נועם, אחת מש... שיש לי חבר טוב והוא נעלם, ומה?
14: הוא נעלם, שיש לבן חבר טוב והוא נעלם, זה אחת משתי האופציות, או שהוא חייב כסף בשוק האפור, או שיש לו חברה. ואז הוא כל העמים החברה שלו, והחברים שלו לא רואים אותו, מה היה.
15: טוב, אבל זה עדיין לא אומר שזה אובססיה, זה אומר שהוא מאוהב. הוא רוצה להיות עכשיו עם הבת זוג שלו.
14: כל היום?
15: נועם, את יותר באהבה, באובססיה, היו לך מערכות יחסים שהיו אובססיביים אלייך, וזה הציק לך?
17: קודם כל גם כן ולשני הצדדים, אבל אני חושבת שמשהו שהוא, שזה לא יכול להישאר כשזה בעיקר אובססיה, זה חייב להיות יותר עם אהבה ועם ספייס ועם אמון ועם ביטחון, אבל מה שכיף בשירים זה שאתה לא אוהב, אני לא אוהבת לדבר על הדברים המושלמים והמהממים והטובים, אני אוהבת לדבר על הדברים היותר מורכבים.
14: אלה החיים עצמם, שום דבר.
15: ואיך את בימים אלה, יש לך אהבה?
17: יש לי אהבה.
15: את רוצה לספר לנו עליה?
17: וואו, מה אפשר להגיד? האמת שעברנו לגור ביחד לא מזמן.
15: יפה!
17: כן.
15: ומה נקסט? את בציפייה? את מחכה? את עוד לא שם? את קטנה? מה הדיבור?
17: בציפייה למה?
15: לטבעת.
17: וואו, לא יודעת, לא...
15: עוברים לגור ביחד, שעוברים לגור ביחד. לא, אבל זה מראה רצינות, אתה לא עובר לגור עם מישהו כדי לחסוך שכר דירה, אתה עובר לגור כי אתה חושב על הצעדים, אתה רוצה לראות איך זה לגור איתו, ואז לדעת אם אנחנו יכולים להקים פה משפחה בדירה הזו.
14: קודם כל אישה, ובמיוחד גם נועם, היא צריכה גבר רציני, לא סתם גבר ש... צריך גבר רציני, ואחד הדברים זה לבדוק כדי לגור ביחד, מאיה.
15: נכון.
14: לדעת איך הבן זוג...
15: אתה עושה את זה, זה אומר שאתה שם.
17: אני מרגישה שאתם פתאום ההורים שלי.
15: מירמי ומיריטה.
14: אני אביא פסנתר.
15: כי אני חושבת שיותר מתאים לי להיות רמי, וקוטי יותר ריטה.
17: האמת, יש בזה משהו. יש בזה משהו.
15: אוי, נועם קליינשטיין, אין לנו הרבה זמן, ואנחנו רוצים להספיק ולשמוע את מהפנט. היה לנו כיף איתך, נועם. נאחל לך בהצלחה במצעד השנתי של כאן ג' ופוריל. הלוואי ותקחי פרסים ומועמדויות ותנצחי. מאחלים לך רק טוב. ונספר להם על ה... בשבוע הבא נספר את מה שאי אפשר לספר. נועם, אוהבים אותך.
14: ביי, נועם.
15: דש לאבא ואמא.
17: אני אמסור.
15: מהפנט, נועם קליינשטיין.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: לפעמים, דווקא השירים הכי כואבים צריכים נגיעה של גרוב. טליה דנציג, מהיוצרות המסקרנות של הזמן האחרון במוזיקה הישראלית, מגיעה לפרק ג' עם אלבום הבכורה שלה, תחזרי הביתה. מחר, יואב יפת מארח אותה לשיחה על יצירה שנולדה מתוך אובדן ועל געגוע שהפך למוזיקה. פרק ג' מחר בשבע, כאן ג'.
0: הנה, התחלנו. מאיה וקוטי.
2: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, מה קורה קוטי? טוב, יש דיבור על האקלים ועל מזג האוויר, דיווחים על אירועי מזג האוויר קיצוניים, מדברים גם על זה שאצלנו במדינה ירד גשם ביום ראשון, בצפון בעיקר, כך מסתמן.
3: ומה זה אומר?
2: שזה לא נורמלי, שבאוגוסט יורד גשם. מה, אנחנו בדרך להיות מקום טרופי?
3: מאיה, אם יש משהו שאין לנו מושג בו באמת, זה מזג האוויר.
2: בדיוק, אבל לא, אנחנו ידענו שקיץ זה קיץ, זה חורף זה חורף.
3: מזהמים את הכדור הזה בינתיים, אנחנו רק מזהמים אותו והורסים אותו הבני אדם. הבנת? אז על מה נתפסים? על מזג האוויר. די, נו.
2: לא, אבל אתה יודע, אתה כן רואה שיש פה שינויים קיצוניים.
3: אז בגלל זה אנחנו דתיים, יהודים דתיים, מתפללים לקדוש ברוך הוא בחורף שיביא גשם, ובקיץ שיהיה רק טל, שלא ירד גשם, שלא בזמנו יערוס את כל
2: הארגון. אבל אז התפילות...
3: בינתיים עובד העשר.
2: אבל אתה מתפלל שלא יהיה טל בקיץ.
3: בטח יש טל, את קמה בבוקר.
2: טל, כן, אבל יהיה גשם עכשיו בקיץ, על זה אתה לא מתפלל.
3: אני לא מאמין להם, אני רוצה לראות בעיניים שלי.
2: ואם תראה ביום ראשון שיורד גשם?
3: אז ענן עבר שנייה מעט, יודעת שלפעמים גם מהחום, איך בתאילנד יורד גשם חוממים?
2: מהחום?
3: אז זה גם אותו דבר פה, נשבר עשי החום, יורד גשם.
2: אגב, אומרים שכן, שיהיה חם באותם ימים. אותי זה מלחיץ, כי אתה יודע, אנחנו לא רגילים לזה שאת מסתובבת בקפקפים וגופיה, פתאום יורד
3: על גשם. לא, זה לא יהיה ככה, מאיה, אל תגזים. עכשיו ירד שעשר דקות גשם, ונגמר.
2: אני אנסה להשיג לנו חזאי...
3: גם שהייתי בברזיל זה היה, זה מדהים בעיניי, את יודעת, פתאום חם, פתאום עננים באים, בום, גשם, אבל אני מדבר איתך טייפונים, מאיה. טייפון, פעם אחרונה שהייתי בברזיל, היה שלושה ימים גשם רצוף, איך
2: שהגענו. מה עשית?
3: יוצאים כאילו כלום, הם מסתובבים עם ארו...
2: מטריה?
3: בגד ים, איזה מטריה?
2: אז מה, זה גשם
3: הם כאילו... הם בים.
2: לא, זה כיף, אבל...
3: הכי כיף, יורד עליך גשם,
2: אבל
3: גשם
2: בחול אחר. להיות כאילו בגשם זה לא כיף, כי אז אתה
3: לא,
2: כאילו...
3: לא, אצלנו הגשם לא כיף כי הוא מלווה ברוחות וקור. שם זה גשם כאילו תחשבי חום, בעל הנהלם.
2: ואתה מסתובב בגשם
3: כן,
2: חופשי.
3: כן, בכיף, כיף, מה? כיף, גשם עליך, כיף. כשמתחיל המבול הרציני, אתה זז טיפה. חוזר, ואז אחרי שלושה ימים, פום, איזה מזג אוויר.
2: השבוע בחרנו את גיא שקי כשיר השבוע שלנו. מה יהיה שיר השבוע בשבוע הבא? את זה תגלו ביום ראשון. אבל בינתיים יוני. נספר שגיא שקי נכנסה לפלייליסט של ג' בהצלחה, גיא.
0: שיר השבוע של מאיה וקוטי.

0: הצליחה גיא שקי לגעת בעוד אנשים בזכות השיר הזה, היא אומרת את זה בשיר. גיא שקי, שיר השבוע שלנו. טוב, אנחנו כבר מסיימים את התוכנית, קוטי, זמן לברכות ואיחולים. קודם כל, נאחל להם, מזל טוב לדניאל, עמית ואמילי. אני מרגישה שהחתונה שלהם קצת נדחקה עם כל הפורטופינו מחר. מחר הם צפויות להתחתן, וזה אחרי שאביב גפן הוא מספיק גם לעומר אדם וגם לדניאל עמית.
1: בהום דיזיין, איפה הם התחתנו?
0: לא, בטח באיזה גן אירועים, לא? אני לא יודעת, דיווחו על זה?
1: כמה שטאפים בטח.
0: אתה חושב שזה הכל שטאפ?
1: מה זה, מלכת השטאפים, דניאל עמית המציאה את זה.
0: לא, תראה, יש...
1: היא הראשונה באמת, זה דניאל עמית, תגידי מה שאתה רוצה. היא הראשונה והיא גם עושה איזה... תחשבי איזה חיים יש.
0: כן, אבל תחשב שגם הרבה אנשים רוצים בגלל אמילי, בזכות אמילי, לבוא ולפרגן לה ולשמוח איתה ביום המיוחד שלה אחרי כל מה שהיא עברה. הם גם מככבות במחוברים בימים אלו.
1: אמילי, כבר ראיתי איזה תגובות כותבים עליה במחוברים.
0: אור לוזון מוזמנת לדניאל עמית ו... סתם! זה בדיחה.
1: סתם, אני צוחק.
0: נגיד תודה רבה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאיה דרוקמן, לטכנאי הסאונד שרון לרנר. תודה רבה לך, קוטי סבא.
1: תודה לך, מאיה בצלאל.
0: תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות שלנו. תודה שאתם מאזינים לנו, זה לא מובן מאליו. שבוע הבא נהיה כאן ביום ראשון. כמובן שאתם יכולים להאזין לסקט שלנו, וגם לתוכניות מלאות באתר כאן ג'
1: הנה, מתה מחפשים מנכלית, מאיה.
0: מה? מה פתאום?
1: הנה, רק דיברנו. מה קרה למנכלית מתה? היא מתה.
0: היא התראינה לכסף משלהן, מה זה חמודה? כן.
1: לא, מתה העולמי. לא הישראלי העולמי.
0: נבלתי.
1: חי משה, הקולות של פראוס, זה נגמר האירוע.
0: איזה שיר.
1: זה הולכים הביתה, המשפחה של אמא שלוקחים את הציצים, את הבאזות.
0: זה זרים של הפרחים עם הסוג.
1: סכום, סכום ומפות. מלצר יום אחד עוד השיר.

0: כאן ג' מיד חוזרים. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
6: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות בפרק חדש מלא רוח וצלצולים.
7: ימלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
6: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
7: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מצרים מבהירה כי לא תאפשר טרנספר של תושבי עזה לשטח סיני. זה קו אדום בעבורנו, הדגיש שר החוץ המצרי. דיווח שממשל טראמפ פועל להבטיח שסבב השיחות הבא בין ישראל ללבנון ירשום התקדמות. משפחתה של הילדה הנעדרת, הימנות קסאו, אינה מסתפקת בשיתוף שבק בחקירה ודורשת להפקידה בידיו. התחזית, התחממות קלה. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 9. מצרים מבהירה כי לא תאפשר טרנספר של תושבי עזה אל שטח סיני.
10: Of course not. We will not allow this to happen. This is one of our red lines and we will not allow this to happen because it means the liquidation of the Palestinian cause.
9: לא נאפשר זאת. זה אחד הקווים האדומים שלנו, משום שהמשמעות היא חיסול הסוגיה הפלסטינית, אמר שר החוץ של מצרים, בדר עבדלעתי, בריאיון לערוץ Sky News. הוא ציין כי מצרים העבירה לישראל את עמדתה בנושא באמצעות הצד האמריקני. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי שר החוץ המצרי הוסיף שהסכם השלום עם ישראל הוא אינטרס לאומי של ארצו, ולכן היא מחויבת אליו. המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון, העיתון על שרק אלאוסט מדווח כי הממשל האמריקני מעכב לפי שעה את ההכרזה על מועד הסבב הבא כדי להכשיר את הקרקע לחילוץ השיחות מן המבוי הסתום. מקורות לבנוניים אמרו לעיתון הפרו-סעודי כי וושינגטון מעוניינת שהסבב השמיני יהיה ברומא בתחילת החודש הבא ומנהלת מגעים נמרצים כדי להבטיח את הצלחתו. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. החיפושים אחר הילדה, הימנות קסאו, הנעדרת כבר 2.5 שנים. לאחר שנשיא המדינה הרצוג נפגש אתמול עם בני המשפחה וגילה כי שבק הצטרף לחקירת המשטרה, אחותה של הימנות, ירוס, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי המשפחה דורשת ששבק יופקד על ניהול החקירה.
11: אני כן שמחה שהוא נכנס, אבל זה לא מספיק שהוא רק חלק מהחקירה, מה שהמשפחה רוצה, שהוא ייקח את כל החקירה והוא יטפל בתיק, כי יש הבדל שבין שהוא נותן להם כלים שהם צריכים ובין שהוא לוקח והוא משתמש בכל הכלים שיש לו. עוד לא התקינו אותנו, וזה גם לא מכבד את המשפחה שהם מודיעים לנו דרך התקשורת. הם היו צריכים לפגוש אותנו ולהסביר לנו עם 2.5 שנים, אבל אין לנו שום מידע.
9: ירוס קסאו התראיינה בתוכניתנו קלמן ליברמן. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדינת ישראל מסמיכה בכל שנה רופאים ערבים שלמדו באוניברסיטאות הפלסטיניות הנג'ח ואל-קודס הנתונות לשליטת חמאס.
12: כל שנה יש 122 סטודנטים ערבים, ערבי ישראל שלומדים באוניברסיטאות חמאסיות והם קנו רישיון לרפואה במדינת ישראל אחרי 7 שנים, במקומות חמאסים על מלא מלא עם דוקטרינציה חמאסית. מי ששולט שם זה אגודת הסטודנטים של חמאס. יש שם אנדרטה, השהידים של חמאס, שמסיימים את הלימודים, מעלים על נס את אותם שהידים שרצחו את ילדינו ואת חיילי צה"ל. אני חושב שמדינת ישראל אחרי 7 באוקטובר חייבת לעשות דבר אחד, להגיד לעצמה אמת. זה עוד קלון מדינת ישראל, ואני בחקיקה פועל לבטל את זה.
9: חבר הכנסת סעדה התראיין לאריה גולן. חבר הכנסת אחמד טיבי מחדש אומר בתגובה כי סעדה לוקה בפוביה מרופאים ומסטודנטים לרפואה ערבים. טיבי מוסיף כי סטודנטים ערבים משיגים תוצאות גבוהות ביותר בבחינות ההסמכה לרפואה בישראל.
3: כאן תחזית.
6: הערב בכאן 11, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
7: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
6: ואז מתי נתאהב? והפעם נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11.
3: התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
9: והתחזית התחממות קלה והכבדה בעומס החום. מחר בלי שינוי ומחורתיים ירידה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
0: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
13: דלתות חמדיה.
3: עכשיו אביתר אלעד.

איך היא יכולה ככה סתם ללכת? יש גשם בחוץ ואת נשארת איתי כמעט את כל המציאות. השיר הזה מנבא הבוקר הזה. איך היא יכולה ככה סתם ללכת? כמובן על חופשת הקיץ שהגיעה לימי האחרונים, שבוע אחרון לפני ה-1 בספטמבר. יש גשם בחוץ ואת נשארת איתי? אפילו זה קורה, הייתם מאמינים? החזאים מבטיחים לנו גשם בסוף אוגוסט, ביום ראשון כנראה. הגרנד פינאלה של החופש הגדול. מי המאמין? גשם בקיץ, ממש תאילנד נהיה פה. אבל בינתיים, החופש ממשיך, השמש בשמיים, המזגן על פול. וגם אנחנו, עם מלא מלא מוזיקה טובה שערך לנו פררה, 4 שעות של כיף יש לנו הבוקר הזה ביחד. נמשיך עם התקווה 6, שעושים אריק לוי, אני אשיר לך שיר, מוזמנים לתת למוזיקה שלנו, לעשות לכם את היום יפה יותר, אני אביתר אלעד, האזנה מעולה, בוקר טוב.

למה לא אמרת לי? אז אחרי שני חידושים יפים לאריק לוי, הראשון של התקווה 6 והשני של הזבובים, הגיע הזמן לשמוע את אריק לוי הפעם בקולו שלו. חוזרים בזמן אל 1980, לא גומר את החודש.

מנה אותי מור רביעי ומהחדש של מור לחדש של פרידה והוא נקרא בלי נגיעות לא נגענו

0: מיקה קרני מזכירה לנו שגם על רגעים קשים ועל פחדים אפשר להתגבר, לפעמים כל מה שצריך זה מישהו שהוא מגדלור באפלה וקרן אור שמהירה. הפסקה קצרה, מיד נחזור עם אילי בוטנר ביחד עם קובי אפללו.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: לא לך מותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
3: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
9: כדי שלא תעשו טעות.
10: על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ה.
9: כדי שלא יכאב לכם.

0: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן גימל, בשיתוף אתר פוריל, מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וב. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וב. כאן גימל.
1: יש כאלה שמתגעגעים לרוקסן. יש כאלה שמתגעגעים לרוק עצמאות. ויש כאלה שפשוט מתגעגעים לרוק ישראלי בועט. אפשר להפסיק להתגעגע, כי בכל שישי בערב, בכאן גימל, הנוסטלגיה חוזרת לגיטרות, לערב מלא געגוע לרוק ישראלי משובח. רוק של געגוע, כל שישי מ-9 בערב, בכאן.

0: הנה בוטנר המוכשר, הפעם עם קובי אפללו, מכתב לאחי שהוא באמת כתב לאחיו הגדול שהוא פגוע נפש, כמה נוגע, מלטף ומרגש. שיר חדש של משה קורסי עכשיו, מתוך אלבום שנקרא פיטר פן. אנחנו עם תקופה.
1: כבר תקופה אני נושם ולא לוקח לרר, רץ מפה לשם כי אין מלא חכות.

רדיו לשדרן. יש גם היום מצב רוח מצוין. זה נכון? מודה באשמה. תמר גלעדי, אהבה מתה. זה כבר פחות נכון. למה ככה? עכשיו תגידו בוקר טוב למושיק אפיה. מה איתך?

מועדון הקצב של אבי ופנחסו, עם בוסט של אנרגיה למי שעדיין לא יתעורר עד הסוף הבוקר הזה. מצילה אותי, ועכשיו בר צברי עם ג'וני.

ואת השעה הזאת נסיים עם דקלון וסגיב כהן, שמארחים את אהובה עוזרי, צלצולי פעמונים. חוזרים מיד אחרי החדשות, פרר העורך, אני אביתר אלעד, תישארו איתנו, על גן ג' בוקר טוב.

0: עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים. ג'
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
9: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות בפרק חדש מלא רוח וצלצולים.
10: אמאלה, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
9: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
10: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רשת ניוזמקס האמריקנית מדווחת כי יאיר נתניהו היה על הכוונת האיראנית בחודש דצמבר האחרון. המודיעין הישראלי חשף את המזימה ונתניהו הבן שב בבהילות ממיאמי ארצה. מצרים מבהירה כי לא תאפשר טרנספר של תושבי עזה לשטח סיני. זה קו אדום בעבורנו, הדגיש שר החוץ המצרי. התחזית, עומס חום היום ומחר. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. רשת ניוזמקס האמריקני מדווחת כי יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, הוא שהיה היעד של תוכנית ההתנגשות האיראנית שסוכלה מבעוד מועד. לדבריה, המודיעין הישראלי קיבל בחודש דצמבר האחרון מידע על המזימה. גורם במערכת אכיפת החוק האמריקנית אמר לניוזמקס כי סוכנים איראנים כבר באו אל סביבת מגוריו של, של יאיר נתניהו בהולנדייל ביץ' ליד מיאמי. בעקבות המידע, עזב בנו של ראש הממשלה את דירתו בבהילות, בלי להרוז את חפציו, ושב לישראל. כשבנו רם ברנדס מציין כי בדיווח לא נאמר אם החוליה האיראנית נעצרה. ראש ענף לשעבר ביחידה להבטחת אישים של שבק, מיקי ויינברג, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי שירות הביטחון אינו מאבטח אישים שאינם זקוקים לכך.
13: האיראנים הם מאוד מאוד אקטיביים, הם לא מהמדינות שאומרות איזו אמירה כללית, אלא ממש הולכים כבר חוליות כדי לאסוף מודיעין וממש לתכנן פגיעה, ובסופו של דבר יכול להגיע למצב של התנגשות, שבמקרה הזה ידענו למנוע ולא להגיע למצב שהחוליה, לא יודע כמה אנשים אימונת, אבל בדרך כלל בהתנגשויות כאלה זה יכול להיות בן אדם אחד, שניים מקסימום, ידענו למנוע את זה לפני.
12: בכיר ההבטחה לשעבר בשבק התראיין בתוכניתנו קלמן ליברמן. מצרים מבהירה כי לא תאפשר טרנספר של תושבי עזה אל שטח סיני.
14: Of course not. We will not allow this to happen. This is one of our red lines and we will not allow this to happen because it means the liquidation of the Palestinian cause.
12: לא נאפשר זאת. זה אחד הקווים האדומים שלנו, משום שהמשמעות היא חיסול הסוגיה הפלסטינית, אמר שר החוץ של מצרים בדר אבדלעתי בריאיון לערוץ סקיי ניוז. הוא ציין כי מצרים העבירה לישראל את עמדתה בנושא באמצעות הצד האמריקני. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי שר החוץ המצרי הוסיף שהסכם השלום עם ישראל הוא אינטרס לאומי של ארצו, ולכן היא מחויבת אליו.
15: בגץ ידון בשבוע הבא בעתירת הליכוד המבקשת לבטל את האיסור שהטיל יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית להשתמש ביום הבחירות בתוכנה אלקטור, כלי המעניק תמונת מצב עדכנית על זהות המצביעים ומאפשר למפלגה להמריץ מצביעים שטרם מימשו את זכותם. אחד ממפתחי התוכנה, ראש עיריית לוד יאיר רביבו מהליכוד, מותח ביקורת על יושב ראש ועדת הבחירות, המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג.
16: השופט סולברג בהחלטה מינהלית, לא חוק, לא כלום, החליט שהוא משנה סדרי בראשית. מקום המדינה ישבו משקיפים בשולחן ממול ועדת הקלפי, והם מסמנים על תופס כזה או אחר, ידני או ממוחשב, מי הגיע. המפלגה שלי, הליכוד, תנסק פה לדעתי בין 3-5 מנדטים. דעתי זה אירוע שאני לא רואה איך מתמודדים איתו.
15: תאונות הדרכים. בשטח פתוח ליד המושבה כנרת נפצע קשה ילד בן 10 בהתהפכות טרקטורון. צוות מגן דוד אדום פינה את הילד למרכז הרפואי צפון פוריה, כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. בירושלים נהרג הלילה גנב רכב בתאונה עצמית במהלך מרדף שניהלה המשטרה אחריו. האיש, שזהותו עדיין אינה ידועה, גנב מכונית משכונת קטמון, וכשהבחין בניידות המשטרה החל לנסוע בפרעות נגד כיוון התנועה. השוטרים קרזו לו לעצור, ומי שהמשיך בנסיעה ירו לעבר צמיגי המכונית. הנהג המשיך לנסוע, וכשהגיע לשכונת עטור התנגש בעמוד ובמכונית שחנתה לצידו. הוא נפגע אנושות ופונה לבית חולים, שם נקבע מותו. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי באירוע נפצעו קל שוטר ואזרח.
17: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
10: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
17: ואז, מתי נתאהב? והפעם, נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11.
18: התחזית בחסות
19: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
15: והתחזית, התחממות קלה והכבדה באומס החום, מחר בלי שינוי, מחורתיים ירידה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: עכשיו, אביתר אלעד.

סובל. לא תמיד אני יודע מה כן ובמה זה גובל. אני בדרך כלל אוהב לשמוע אנשים מדברים, אבל לפעמים אני פשוט מתפוצץ כשהם פולטים את כל השטויות שלהם. אני ממש כזה, אבל עברנו את פרעה, אז נעבור גם את זה. אני יודע, תראו, יש לפעמים מצבים, אתם יודעים, שבן אדם פוגש בן אדם ומחליפים דעות, ולפני שאתה יודע מי ומה הם מסתייפים, ולפני שאתה יודע מה ומי, אז אני שואל את עצמי, מה בעצם יוצא לי מכל זה? אבל עברנו את פרעה, כן? אז נעבור גם את זה, חברים. תראו, חברים, לך, מה אתם חושבים לעצמכם? מי יכול לקחת את כל זה? מי יכול לעשות את זה? הנוכחות הזאת של הזולת עם העמדה האחרת שלו, הוא לא חושב כמוני. הרי הייתי יכול לשפוך את דמו. אז באמת לפעמים זה צועק, זה מתפוצץ בחזה, אה? כן, אבל עבר.

בעד חיי משפחה, אין ספק בזה. אני אוהב אישה, אני אוהב ילדים, אני אוהב עוזרות, אני אוהב נהגים. אני אוהב חיית, אני אוהב תופרת, אני אוהב גנן שיודע לנגן.

0: Now let me give it to you in English. Sometimes in the future, I'm gonna come. I'm gonna come good. You know, mom.
1: עברנו את פרעו, נעבור גם את זה, נקדיש אותו לכל ההורים בשבוע האחרון של אוגוסט שכבר לא יודעים מה לעשות עם הילדים, סופרים את הדקות, את השעות, מפעילים יכולת יצירתית אינסופית להתמודד עם החופש שלא נגמר. עברנו את פרעו, נעבור גם את סוף אוגוסט. אנחנו כאן כדי לעשות לכם אותו קליל יותר, נעים יותר, עם הרבה מוזיקה טובה שעורך אהרון פררה. תודה שחזרתם אלינו. לשעה השנייה פותחים שעתיים מתוך ארבע. נמשיך עם שיר שכנראה נכתב על ספטמבר שמגיע אחרי אוגוסט. כמה זמן אני מחכה שיבואו ימים טובים. הם עוד יבואו, נמרוד לב. אני אביתר אלעד, האזנה מעולה, בוקר טוב.

משהו אחר שלא יהיה משמר שיקרה כבר משהו אחר.

אני ואת מטפסים על התקרה, הלב שלי נקרע ששוב אני נקרר לשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר עשיתי ואי אברח כי כל ריף מחדש את שוב

0: כבר שיר שני היום שמזכיר את צ'אט GPT, לפחות בינתיים הוא רק מוזכר ולא כותב בעצמו את השירים. חדש של נסוס טילה, וזה נקרא מונולוג. הפסקה קצרה ואחריה ממש כדאי לכם להישאר, כי נחזור עם הגרסה הצרפתית והמהממת ממש של הילדה הכי יפה בגן. כדאי לכם, מיד.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. כדי שלא תגידו,
6: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
5: כדי שלא תשתגעו,
7: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
5: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול,
8: צועקת אבל לא תשמע אותי.
5: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן גימל, בשיתוף אתר פוריל, מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן גימל.

גם מצרפתית, הילדה עדיין הכי יפה בגן. איזה מקסים זה. תודה לענת ולשוזין על הביצוע מתוק מתוק הזה. ואם אתם אלה שמבלים את סוף אוגוסט באילת, השיר הבא בשבילכם, שיר שתמיד תמיד עושה חשק להגיע לאילת, המילים של ירון לונדון, הלחן של נורית הירש, החידוש של האנשים, בואי לאילת.

0: זהבה בן, בא לי, תמיד בא לי, זהבה בן, 19 דקות לפני 11, אתם על כאן ג' כמעט 3 חודשים חלפו מאז שהלך לעולמו ישי לוי הענק, מוקדם מדי, איזה יוצר מוכשר הוא היה, וכמה שירים טובים הוא השאיר לנו. הבוקר אנחנו עם אחד המרגשים שלו והיפים, מבטך.
1: איך אני גאה בעצמי,

0: רוני דלומי, שזכתה בכוכב נולד 7, אי שם, ואחרי זכייה הוציאה אלבום ראשון שלם, שכולו גרסאות כיסוי מעולות לשירים לטינים עם תרגומים לעברית. גלעד שגב הוא זה שתרגם כל כך יפה את טן ששמענו, ומשם הכל כבר היסטוריה. פרומו אחד בלבד, ובעוד חצי דקה יהיה כאן דניאל סלומון.
1: לפעמים דווקא השירים הכי כואבים צריכים נגיעה של גרוב. טליה דנציג, מהיוצרות המסקרנות של הזמן האחרון במוזיקה הישראלית, מגיעה לפרק ג' עם אלבום הבכורה שלה, תחזרי הביתה. מחר, יואב יפת מארח אותה לשיחה על יצירה שנולדה מתוך אובדן ועל געגוע שהפך למוזיקה. פרק ג' מחר ב7, כאן ג'.

לגמרי עדיף, דניאל סלומון. אנחנו מסיימים שעה שנייה ביחד, תודה רבה שהייתם איתנו, יש שעתיים נוספות שמחכות לנו בצד השני של החדשות. נסיים עם אביב גפן ומתי כספי, ביחד, מסתובב. אהרון פררה, עורכת המוזיקה, אני אביתר אלעד, כולנו כבר חוזרים, בוקר טוב.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
6: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה. אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
9: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
10: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
11: הערב, וכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות, בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
12: אמאלה, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
11: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
12: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
11: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רשת ניוזמקס האמריקני מדווחת כי יאיר נתניהו היה על הכוונת האיראנית בחודש דצמבר האחרון ושב בבהילות ממיאמי ארצה. מקורב לאופר וינטר מעמך ישראל אומר כי המפלגה תהיה כתובת גם למצביעים שאינם מהימין. כתב אישום הוגש נגד רוצחו של עורך הדין ארבל פלדמן. התחזית, עומס חום היום ומחר. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. רשת ניוזמקס האמריקני מדווחת כי יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, הוא שהיה היעד של תוכנית ההתנגשות האיראנית שסוכלה מבעוד מועד. לדבריה, המודיעין הישראלי קיבל בחודש דצמבר האחרון מידע על המזימה. גורם במערכת אכיפת החוק האמריקנית אמר לניוזמקס כי סוכנים איראנים כבר באו אל סביבת מגוריו של יאיר נתניהו בהולנדייל ביץ' ליד מיאמי. בעקבות המידע עזב בנו של ראש הממשלה את דירתו בבהילות בלי להרוז את חפציו ושב לישראל. כשבנו רם ברנדס מציין כי בדיווח לא נאמר אם החוליה האיראנית נעצרה. ראש ענף לשעבר ביחידה להבטחת אישים של שבק, מיקי ויינברג, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי שירות הביטחון אינו מאבטח אישים שאינם זקוקים לכך.
15: האיראנים הם מאוד מאוד אקטיביים, הם לא מהמדינות שאומרות איזו אמירה כללית, אלא ממש הולכים כבר חוליות כדי לאסוף מודיעין וממש לתכנן פגיעה, ובסופו של דבר יכול להגיע למצב של התנגשות, שבמקרה הזה ידענו למנוע ולא להגיע למצב שהחוליה, לא יודע כמה אנשים ימונת, אבל בדרך כלל בהתנגשויות כאלה זה יכול להיות בן אדם אחד, שניים מקסימום, ידענו למנוע את זה לפני.
14: בכיר ההבטחה לשעבר בשבק התראיין בתוכניתנו קלמן ליברמן. המשבר בין ארצות הברית לאיראן. משרד החוץ בטהרן שב ומבהיר כי מצר הורמוז לא ייפתח בטרם יסיים ממשל טראמפ את המלחמה. בהודעה צוין כי איראן לא תאפשר לספינות מלחמה של מדינה כלשהי לעבור במצר. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי אתמול, כמו שלשום, חצו את מצר הורמוז 5 ספינות ומחליות בלבד, שליש מהמספר הממוצע ב10 הימים שקדמו להם.
16: פעילות צהל ברצועת עזה, מקורות פלסטינים מדווחים על נפגעים בתקיפה אווירית באלמואסי, שממערב לחאן יונס בדרום הרצועה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. השקטה של מפלגת הימין עמך ישראל בראשות אופר וינטר. יועצו וחברו של וינטר, קובי אלירז, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין שחר להערכה שמצביעי המפלגה יבואו רק ממחנה הימין. ברעיון לעקיבא נורביק ולשרון דוידוביץ' דחה יועצו של וינטר את קריאתו של ראש הממשלה למפלגות הימין החדשות להתאחד או לפרוש מן ההתמודדות בבחירות.
17: כל הכבוד, נתניהו יקירנו, אתה תעשה את המאמצים שלך, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, יש את גלעד ארדן ואת אדלשטיין יולי, הם היו בשר מבשרו של הליכוד. חבל מאוד שלא דאגת להשאיר אותם בליכוד. לא סתם יועז הנדל מתייצר מעל אחוז החסימה, לא סתם בנט גונב קולות מהימין, לא, גם אייזנקוט לדעתי. הימין הרך כרגע, אין לו בית. או שהוא לא בא להצביע, או שהוא מצביע לאנשים שהם לא ימין.
16: כתב אישום הוגש נגד רוצחו של עורך הדין ארבל פלדמן במשרדו בראשון לציון לפני כשלושה שבועות. אחמד אל-ארג'וב, תושב רמלה, בן 24, מואשם שרצח את עורך דינו בשש יריות מאקדח, משום שהתרשם שהוא אינו עושה כהלכה את עבודתו בתביעה לפיצוי בשל תאונת דרכים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשפט מתנהל בבית המשפט המחוזי בלוד.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
12: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
11: ואז מתי נתאהב? והפעם נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11.
16: והתחזית התחממות קלה והכבדה באומס החום. מחר בלי שינוי, מחרתיים ירידה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות
20: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
21: זאת הדרך של יוחננוף.
20: כפוף לתנאי המבצע.
21: גימל.
19: עכשיו אביתר אלעד.

שלום חנוך, ככה וככה. השבוע יחגוג שלום 80, ועדיין ממשיך לכבוש גם את הבמות וגם את הלבבות עם טונה של כישרון. ביום שישי גם אחותנו 88 תחגוג לו עם מצעד ללא שם, עם כל השירים הגדולים שלו, יהיה בטוח מרגש. נאחל לו עוד המון המון שנים של בריאות ויצירה. בוקר טוב, ברוכים השבים לשעה השלישית שלנו ביחד הבוקר הזה, עם המוזיקה היפה שעורך לנו אהרון פררה, שבוע האחרון לחופש הגדול, ובוודאי בטיימינג הזה יזכיר לנו מיד מוש בן ארי, שבחיים כמו בחיים זה ניצחונות והפסדים ולעשות הרבה גלים. אני אביתר אלעד, איתכם עד אחת, האזנה מעולה, בוקר טוב.

גדול, לא יוצאת למסיבות, והנה שתיים שבטוח יוצאות למסיבות, חלק מהן אפילו בהוליווד, שרונה ודניאלה פיק, עם השיר שחייב להיות הרינגטון של טרנטינו, תמיד עולה המנגינה.

0: מתערב.
1: חדש של שרית חדד, אלה מתוך אלבום חדש שלה לקראת החגיגות של שלושה עשורים על הבמות. והנה להקה שנמצאת לא שלושה, אלא כבר ארבעה עשורים על הבמה. אתניקס כמובן, כי החיים כל כך יפים.

0: הפסקה קצרה, מיד נחזור עם שי אמבר, יובל דיין, קרן פלס ועוד הרבה דברים טובים.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
8: כדי שלא תתחרטו וגם כדי שלא תצטערו,
9: ביקשתי סליחה כבר 4 שפות.
8: כדי שלא תתאכזבו,
9: למה זה ככה דפוק?
8: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן ג'.
10: יש כאלה שמתגעגעים לרוקסן. יש כאלה שמתגעגעים לרוק עצמאות. ויש כאלה שפשוט מתגעגעים לרוק ישראלי בועט. אפשר

ליאטלי פריז, שיימר עם הרבה עדינות ויופי, ומבוגרת ריאליטי שירה אחד לבוגרת ריאליטי שירה אחר, יובל דיין, עם ליבי ער.

חדש של רועי אדם. ממשיכים עם קרן פלס. כשאנחנו מטיילים בעולם, מקסימום, אתם יודעים, יוצאות מזה תמונות, חוויות, אולי איזה סטורי. כשקרן פלס חוזרת מטיול בניו זילנד, לעומת זאת, יוצא מזה שיר, לייק וואנאקה. אתם על ג'

איזה ביצוע. בראשית זה מתוך ברית עולם, אלבום המחווה שלנו בכאן ג' לשירי אהוד מנור, פול טרנק עם חידוש מעולה לגבי שושן. ואם הזכרנו את גבי שושן, אז למה שלא נשמע אותו בעצמו? חוזרים בזמן אל 1974, סמדר שיר על המילים, צביקה נוי על הלחן. הנה גבי שושן עם ילדה קטנה.

שלומי שבת ופאבלו רוזנברג. אנחנו כמעט מסיימים שעה שלישית ביחד. גם הבוקר מגיע לסיומו, ועוד כמה דקות כבר השניצל לגיטימי. נחזור אחרי החדשות לעוד שעה של צהריים. נסיים עם מני בגר, בוקר של חמסין, או בוקר של מזגן, איך שאתם מעדיפים את זה. אהרון פררה, עורך את המוזיקה. אני אביתר אלעד, כולנו כבר חוזרים.

0: השעה בחסות
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה.
0: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: גימל, אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: מבצע קיץ באמינח, מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע, כפוף לתנאי המבצע.
3: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הערב, וכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות, בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
10: אמאלה, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
9: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
10: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
9: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכיר לשעבר ביחידה להבטחת אישים בשבק, צחי צוקר, מטיל ספק בנכונות הדיווח שיאיר נתניהו נאלץ לשוב בבהילות ממיאמי ארצה בשל מזימה אירנית להתנקש בו. מייסד המפלגה החדשה, הציבור החרדי, מוטי לייטנר, אומר כי חיוני שמפלגה המייצגת את כל החברה החרדית תיבחר לכנסת. יישוב חדש בהר חברון, קרמי יהודה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. הדיווח ברשת ניוז מקס האמריקנית שיאיר נתניהו שב בבהילות ארצה ממיאמי לאחר שהמודיעין הישראלי חשף בסוף השנה שעברה מזימה אירנית להתנקש בו. בכיר לשעבר ביחידה להבטחת אישים בשבק, צחי צוקר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הדיווח מעורר סימני שאלה.
12: תרשו לי לפקפק במקרה הנוכחי.
13: כי מה?
12: לא יודע, הטיימינג של ההודעה הזאת לתקשורת, אם תקרא את הכתבה עצמה, תראה שהיא מוזרה קצת, לא יודע.
14: מה מוזר בה?
12: תקראו שם, תיכנסו לפרטים, עזב את חפצה וכאלה. אני עשיתי ככה ריחוח מהיר, זה לא כל כך מדויק, אבל זה לא העניין. העניין הוא שמי שחושב או מרגיש שהוא מאוים בחוץ לארץ, יתכבד ויבוא לפה.
11: בכיר ההבטחה לשעבר בשבק התראיין לעקיבא נוביק ולשרון דודוביץ'. החברה החרדית והבחירות, מייסד המפלגה החדשה, הציבור החרדי, מוטי לייטנר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין מנוס מלהכניס לזירה הפוליטית מפלגה שתייצג את כל החברה החרדית.
15: מטרת העל היא להכניס בכל מחיר, בכל צורה, בכל חיבור שידרש, נציגות חרדית שמייצגת את החברה החרדית לכנסת הבאה. אנחנו מפלגה ימנית, הציבור החרדי הוא ימני, הוא שמרני, אנחנו תומכים במועמד הגוש האמוני לראשות הממשלה, אבל אנחנו מבינים שאחרי 7 באוקטובר מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה ממשלה של חצי. כמו שחשוב וחיוני מאי פעם שתהיה מפלגה חרדית שמייצגת את כלל חברי החברה החרדית ולא רק את הפלג הירושלמי, מה שהפכו להיות המפלגות החרדיות.
11: יישוב חדש בהר חברון, קרמי יהודה שמו. היום עלו על הקרקע המשפחות הראשונות בהתנחלות, הראשונה מבין 4 שיוקמו בתחומי המועצה האזורית, כדי ליצור רצף התיישבות מאשכולות עד תלם. אף היא התנחלות חדשה המוקמת בעצם הימים האלה. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. פלילים, בסניף בנק ברחוב סלמה בתל אביב, דקר אדם עובדת ופצה אותה בינוני. כוח משטרה חש למקום ועצר את החשוד במעשה, בן 67.
13: כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי לדברי המשטרה, האדם מעורער בנפשו.
0: כאן תחזית.
9: הערב, בכאן 11, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
10: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
9: ואז, מתי נתאהב? והפעם, נשים שאוהבות נשים. הערב, בכאן 11.
0: התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
13: והתחזית, גם מחר ישרור עומס חום. ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, אכן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל. בשבת שוב התחממות קלה. לקראת הלילה יתחיל לרדת גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויתכנו סופות רעמים יחידות. עורכי החדשות, רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: עכשיו, אביתר אלעד,

להשתמש, לפרוק, להתכחש, לגמור מהר, לרוץ ולספר. גם אני רוצה שיכתיבו עליי בספורט, ברכילות, בחדשות, שיפיצו שמועות, שמות, שקרים, סקנדלים ובושות. גם אני רוצה לכתוב רומן אוטוביוגרפי, חינוכי וחושפני, לחפש אותי, למצוא את עצמי, להגיד אני.

0: גם אני רוצה יהודה פוליקר וכמה שיותר, איזה ענק הוא. 8:12, צהריים טובים לכם, תודה שחזרתם אלינו. שעה רביעית ואחרונה יחד להיום. גם בשעה הזאת הרבה מוזיקה טובה, שערך אהרון פררה. זה יבוא למי ששומע אותנו תוך כדי בליסת שניצל. ממשיכים גם עכשיו עם שירים שיש בהם רמזים עבים כאלה לשבוע האחרון והכי קשה של אוגוסט, לפחות אם אתם מורים לילדים. אז הנה הרמז הלא סמוי הבא שלנו, גם זה יעבור, כמו נטסקייפ, כמו בלוקבאסטר, כמו ערוצי זהב ועוד מלא דברים ישנים לשנים שיש בשיר הנפלא הזה. גם אוגוסט יעבור, לפחות כך לפי טונה. אני אביתר אלעד, עד אחת, האזנה טובה.
1: מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את... יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

איזה יופי. אסף אבידן והמוג'וז עושים לנו כבוד בעולם. חוזרים לעברית, ואין שרון רוטר, ערוץ אליך.

תמיד רציתי לראות את השיר החדש של נועם בטן אחרי שגרף את המקום השני באירוויזיון. הוא מאה חדש למשהו ישן או שן. נחזור בזמן אל 1984 ואל הראל הבר. זוכרים? רק באגדות.

0: ובמהלך השיר ניסיתי לבדוק מה עם הראל הבר היום, אז גיליתי שזמרת היא כבר לא, היא עוסקת בפרסום, בשיווק, באימון אישי, זוגי, משפחתי ועסקי, וגם בפוליטיקה, מה אתם יודעים. הפסקה קצרה, מיד נחזור עם נועה קירל, ריקי גל ועוד דברים טובים.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. מבצע קיץ באמינח. מזרן פרימיום אי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. אמינח, להתעורר
5: לאנרגיות חדשות. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
6: כדי שלא תעשו טעות.
7: על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן.
6: כדי שלא יכאב לכם.

0: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'
1: לפעמים דווקא השירים הכי כואבים צריכים נגיעה של גרוב. טליה דנציג, מהיוצרות המסקרנות של הזמן האחרון במוזיקה הישראלית, מגיעה לפרק ג' עם אלבום הבכורה שלה, תחזרי הביתה. מחר, יואב יפת מארח אותה לשיחה על יצירה שנולדה מתוך אובדן ועל געגוע שהפך למוזיקה. פרק ג' מחר בשבע, כאן ג'

כישוף נגדי, השיר החדש של מוניקה סקס. עכשיו לאחד השירים הכי יפים בעברית לדעתי, וזה כמובן, כי כמובן מי שכתבה אותו היא המשוררת לאה גולדברג, הגדולה מכולן. היום אנחנו עם הביצוע של קרולינה, ולא היה בינינו אלא זוהר.

לפעמים אני מרגיש שאני צריך כנפיים, מתוך פרויקט שירי יאיר רוזנבלום שלנו בכאן גימל, עם החידוש הנפלא הזה של שי צברי. מתקרבים לסיום? אז לקראת הסוף, ארגנו לכם קצת זיקוקים. משה פרץ.

זהו, אנחנו מסיימים את 4 השעות שלנו להיום. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לאהרון פררה שערך את המוזיקה. נסיים עם קצת קובי פרץ והאהבה שלו. נאחל לכם המשך יום נפלא, מלא בדברים טובים. אתם ואני נשתמע כאן גם מחר ב-4 לחגוג 5 שמח. מוזמנים, אני אביתר אלעד. המשך יום נעים. אני כאן

0: כאן ג' מיד חוזרים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות בפרק חדש מלא רוח וצלצולים.
9: ימלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
8: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
9: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. השרה גילה גמליאל מאשימה את עמיתה בליכוד חיים כץ בזיוף קולות בפריימריז כדי להכניס את אתי עטייה על חשבונה למקום ריאלי ברשימה. בכיר לשעבר ביחידה להבטחת אישים בשבק, צחי צוקר, מעריך שהדיווח שיעיר נתניהו שב ארצה בבהילות בעקבות חשיפה של מזימה איראנית להתנקש בו הוא דרמה לצרכים פוליטיים. חדשות ברשת ב' החדשות.
12: שירה על בוחר.
11: כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. פלילים, לפני זמן קצר נדקר בבית שמש גבר בן 59 ונפצע בינוני. המשטרה עצרה את החשוד בתקיפה, כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. קודם לכן נדקרה עובדת בנק ברחוב שלמה בתל אביב ונפצעה בינוני. כוח משטרה חש למקום ועצר את החשוד במעשה בן 67. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי לדברי המשטרה האדם מעורער בנפשו. הפריימריז בליכוד והספירה החוזרת של הקולות בקלפי בבאר יעקב. השרה גילה גמליאל אומרת כי לא תאפשר לעמיתה, השר חיים כץ, להכניס לרשימה על חשבונה את מקורבתו אתי עטייה.
13: מדוע בשבוע שעבר שהיו דרישות אחרות מחברי כנסת אחרים לעשות ספירה מחודשת של קלפי זה לא התבצע? מדוע בקלפי הספציפית הזאת שינו את מספר הזיכון ללא אישור עורך דין? מדוע החברה הספציפית הזאת בין הפרסום של התוצאות ועד היום בלי קשר לקלפי של באר יעקב הוסיפו לאתי עטייה 170 קולות כדי שהיא כבר בשלב ראשון תעבור את בוארון?
11: השרה גמליאל התראיינה ליערה שפירה בתוכניתנו בחצי היום. הדיווח ברשת ניוזמקס האמריקנית שיאיר נתניהו שב בבהילות ארצה ממיימי לאחר שהמודיעין הישראלי חשף בסוף השנה שעברה מזימה איראנית להתנקש בו. בכיר לשעבר ביחידה להבטחת אישים בשבק, צחי צוקר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אף שאינו בקי בפרטים החסויים, הוא מתרשם שמדובר בדרמטיזציה לצרכים פוליטיים.
14: אם יש כזה מודיעין שנכנס, אז היה מועבר לשותפים האמריקאים, היו בודקים, והפתרון כמובן זה לחזור הביתה, וזה סוגר את העניין. אני חושב שפה עשו איזושהי דרמטיזציה גדולה, בטח שימו לב לעיתוי, פתאום אחרי דקה שאנחנו מדברים על כן או לא הבטחה של שבק לגדי, אייזנקוט, אז אחרי דקה מסבירים פתאום למה מאבטחים את נתניהו הבן, כשהוא לא סמל שלטוני וכו' וכו'.
11: הבכיר לשעבר ביחידה להבטחת אישים אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולשרון דוידוביץ'. בכיר המוסד לשעבר חיים תומר מביע תמיהה על החלטתו של ראש השבק זיני שלא להציב הבטחה ממלכתית על יושב ראש ישר גדי אייזנקוט, ואומר כי היא אינה מקצועית.
15: גדי אייזנקוט אמנם לא ראש האופוזיציה, לא זכאי להבטחה על פי הפרוטוקול, אבל גדי אייזנקוט הוא המועמד הבכיר של האופוזיציה על פי כל הפרמטרים קוראים כולל הסקרים, ולכן היה יותר מסביר שראש השבק ינהג פה שלא בהתאם לפרוטוקול ויקצה הבטחה ממלכתית מסודרת לגדי אייזנקוט, כי גדי אייזנקוט הוא גם רמטכ"ל לשעבר, הוא גם אמור להיות ראש הממשלה אם הסקרים אכן מנבאים נכון, ומבחינת האיראנים הוא מטרה לכל דבר, ולכן התשובה של ראש השב"כ היא יותר מוזרה, לא מובנת.
11: חיים תומר, שעמד בראש אגף תבל במוסד, התראיין לראיה שפירא. יישוב חדש בהר חברון, כרמי יהודה שמו. היום עלו על הקרקע המשפחות הראשונות בהתנחלות, הראשונה מבין ארבע שיוקמו בתחומי המועצה האזורית, כדי ליצור רצף התיישבות מאשכולות עד תלם, אף היא התנחלות חדשה המוקמת בעצם הימים האלה. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. לפני זמן קצר מסר השר חיים כץ את תגובתו על האשמותיה של השרה גמליאל, וזו לשונה. לפי הפרוטוקול נראה בבירור שחברת הכנסת גמליאל קיבלה 100 קולות, דבר שאיננו הגיוני, 100% קולות, דבר שאינו הגיוני. וחבריה הנוספים לדיל קיבלו מעל כמות המצביעים. צריך לשאול אותה מי מחבריה זייף את התוצאות. השר חיים כץ לא התערב ולא זייף, וכל ניסיון לטעון טענות כאלה הוא קשקוש מקושקש.
4: כאן תחזית.
8: הערב בכאן 11, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
9: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
8: ואז מתי נתאהב? והפעם נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11.
4: התחזית בחסות
16: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
11: בתחזית גם מחר ישרור עומס חום, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, אכן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: צהריים של געגוע, עורך ערן ליטבין, מגישה שירה אלבוחר.

אהלן חברים, שלום שלום לכם, אתם בטוב? נחמד שאתם נשארים איתנו על כאן ג' בבית שלכם, הבית של המוזיקה הישראלית. כרגלנו ראשון רביעי, אחת לשתיים, מתכנסים בשעה הזו לזמן של נוסטלגיה, צהריים של געגוע, שווים אל אותם שירים שנולדו להם בתקופת הטוב והזוהר. צהריים של געגוע, את השעה יפתח הפעם אריק איינשטיין בשיר שהוא כתב, הלחן של שלום חנוך, למה לי לקחת ללב? נדרש מאיתנו לאמץ הרבה יותר אופטימיות בתקופה הזו. האזנה מהנה.

הגרסה העדכנית של אושיק לוי, כשהוא מתארח בהופעתו של אסף עמדורסקי, שנת 2003. המילים של יונתן גפן, הלחן של נפתלי אלתר, ואנחנו מכאן אל שולחן, בוא הביתה.

0: אז אתם נשארים איתנו, הפסקה קצרה ומיד שווים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
3: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי.

0: קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
2: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו, צהריים של געגוע.
3: כאן ג' צהריים של געגוע, והיום אנחנו מציינים 20 שנה ללכתו של המלחין ומנצח המקלות יוסף הדר, כמי שנחשב למלחין הצמדים, כמו צמד האמרנים, צמד הדודאים, הפרברים וצלילי צבר. שיריו זכו לביצועים מפי זמרי עם בעולם, כמו הרי בלפונטה, פיט סיגר ומרים מקבה. וממקומנו, מבין שיריו שעיצבו את הפסקול הישראלי, השירים תפוח חינני, שובה אליי, וערב של שושנים שנשמע מיד מפי הדודאים. 20 שנה ללכתו של יוסף הדר.

צמד הדודאים, ערב של שושנים ומקצב של ריקוד מעגלי כזה, ריקוד עם. המילים של משה דור, הלחן של יוסף אדר, ואנחנו נמשיך מכאן אל צמד הפרברים בשיר בהר הגלבוע.

יצחק. גידי גוב, תפוח חינני, המילים של משה דור, הלחן של יוסף אדר. כמו שיריו הקודמים, סגנון מעט ים תיכוני, בלקני, הביצוע כאמור מתוך תוכנית הטלוויזיה לילה גוב, שהולידה ורסיות בפורמט של דואטים לשירים ישראלים. כאן ג' צהריים של געגוע, 20 שנה ללכתו של המלחין יוסף אדר, נסיים לזכרו בשיר שובה אליי, בביצוע התקני יותר של ארץ עיר.

0: הרכב ארץ עיר, שובה אליי, ועד כאן מלחניו של יוסף אדר, מהמלחינים החשובים בזמר העברי. בשנת 1998 הוא זכה בפרס יקיר העיר רמת גן, ובשנת 2000 זכה בפרס אקו נוצת הזהב על מפעל חייו כמלחין בתחום הזמר העברי והחינוך המוסיקלי בישראל. יוסף אדר נפטר ב-26 באוגוסט 2006. יהי זכרו ברוך.
1: כדי שלא תגידו
2: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
1: כדי שלא תשתגעו
3: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
1: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול,
4: צועקת אבל לא תשמע אותי.
1: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן ג'
5: עכשיו צהריים של געגוע.

0: שלמה אידוב לשיר אהבה. חברים, אנחנו סוגרים עוד תוכנית בסדרה צהריים של געגוע. היום גם ציינו 20 שנים ללכתו של המלחין יוסף הדר. אנחנו ניפרד עם יגאל בשן בשיר שמיים, וכאן השמיים הם שלי. את זה הוא שמע מחבר שחי הרבה שנים בחול.
1: כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני.
0: תודה רבה לכם על בילוי משותף, תודות לרן ליטווין על המוזיקה, אני שירה אל בוחר נאורי, אנחנו נשתמע מחר בין 10 ל-12 עם עוד הרבה מוזיקה ישראלית.

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים למה.

0: עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
0: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
7: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות בפרק חדש מלא רוח וצלצולים.
10: אימאלה, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
9: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
10: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כמחצית מהמורים למדעים בחינוך היסודי אינם מוסמכים לתפקידם. השרה גילה גמליאל מאשימה את עמיתה בליכוד חיים כץ בזיוף קולות בפריימריז וקוראת למשטרה לפתוח בחקירה פלילית. השר כץ אומר כי מדובר בקשקוש מקושקש ומציין שגמליאל קיבלה 100% מן הקולות בקלפי בבאר שבע, נתון שאינו הגיוני. התחזית, יימשך עומס החום.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. כמחצית ממורי המדעים בבתי הספר היסודיים אינם מוסמכים להוראה במקצועות האלה. כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מנגד, שיפור נרשם בחטיבות הביניים. שיעור המורים המוסמכים להוראת מדעים עלה ל-80%. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי נתוני הלמ"ס מלמדים על נטישה של ממש בקרב מורים חדשים במקצועות הטכנולוגיים והריאליים. כ-14% מהם עוזבים כבר בחלוף השנה הראשונה, ושיעור הנוטשים מזנק לרבע לאחר 3 שנות עבודה. את הידיעה העביר כתבנו לירן חוג'יינוף. הפריימריז בליכוד והספירה החוזרת של הקולות בקלפי בבאר יעקב. השרה גילה גמליאל אומרת כי השר חיים כץ הורה לספור מחדש את הקלפי בבאר יעקב כדי לזייף את תוצאות ההצבעה ולהכניס לרשימה על חשבונה את מקורבתו אתי עטייה.
12: מדוע בשבוע שעבר שהיו דרישות אחרות מחברי כנסת אחרים לעשות ספירה מחודשת של קלפי זה לא התבצע? מדוע בקלפי הספציפית הזאת שינו את מספר הזיכון ללא אישור עורך דין? מדוע החברה הספציפית הזאת בין הפרסום של התוצאות ועד היום בלי קשר לקלפי של באר יעקב הוסיפו לאתי עטייה 170 קולות כדי שהיא כבר בשלב ראשון תעבור את בוארון?
11: בריאיון ליערה שפירה בתוכניתנו בחצי היום קרא השרה גמליאל למשטרה לפתוח בחקירה פלילית. השר חיים כץ דוחה מכל וכל את האשמותיה של השרה גמליאל. בתגובה שמסע לכאן חדשות ברשת בית אומר כץ כי הפרוטוקול מראה בבירור שגמליאל קיבלה 100% מן הקולות, נתון שאינו הגיוני, ושחבריה הנוספים לדיל קיבלו מספר קולות הגדול ממספר המצביעים. צריך לשאול את גמליאל מי מחבריה זייף את התוצאות. השר חיים כץ לא התערב ולא זייף, וכל ניסיון לטעון טענות כאלה הן קשקוש מקושקש לשון התגובה. חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים קוראת ליושב ראש ישר גדי איזנקוט להבהיר כי לא רק הליכוד, אלא גם מפלגותיהם של בן גביר ושל סמוטריץ' פסולות לקואליציה בראשותו.
13: כשאנחנו רוצים לבנות את היום שאחרי ואת הממשלה הבאה, ברור לחלוטין שהחלופה, ממשלת התקווה, ממשלת השינוי, צריכה להיות מורכבת מהמפלגות שלא היו בקואליציה הנוכחית, שהביאה לנו את המחדלים והאסונות.
11: חברת הכנסת רייטן התראיינה בתוכניתנו בחצי היום. פלילים, גבר ואישה נפצעו בינוני בשני אירועי דקירה. בבית שמש נדקר גבר כבן 60, החשוד בדקירה נעצר. קודם לכן נדקרה בתל אביב ישנה בשנות ה-40 לחייה, העובדת בסניף בנק בדרך שלמה. החשוד בן 67 נעצר, והמשטרה אומרת כי הוא מעורער בנפשו. את הידיעה העבירו כתבותינו ברד פלמן והדס גרינברג.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
10: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
1: ואז מתי נתאהב? והפעם נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
11: התחזית, גם מחר ישרור עומס חום כבד, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, אכן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל. בשבת שוב התחממות קלה. לקראת הלילה יתחיל לרדת גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויתכנו סופות רעמים יחידות. עורכי החדשות, רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

אגן הים התיכון, שלום לכם, מה קורה, מה נשמע? יום רביעי שמח לכם, סופש מעבר לפינה, אבל סך הכל תוכנית שנייה שלנו לשבוע הזה, איזה תחושה מוזרה, אני כאילו מרגיש שרק התחלנו. אבל בסדר, כנראה הבעיה אצלי. אני נוי בן חיים. תודה רבה שאתם איתנו, כמו בכל יום, באגן הים התיכון, שעתיים של הרמות, צהריים, חפלה, אפשר להגיד חפלה? בסדר, אולי אנחנו מתחילים רגע נמוך, ואז אנחנו מרימים, ומרימים ומרימים ומרימים. אני רוצה שנתחיל עם אחד הביצועים הכי יפים ש... בא לי להגיד ששמעתי לאחרונה, אם לא בשנים האחרונות, אם לא אי פעם. איתי לוי, יחד עם אור, עושים ילדה מטורפת של בר צברי, זה כמובן מיוחד, למצעד השנתי של כאן ג' ופוריל. ההצבעה בעיצומה, אנחנו עומדים לקראת סגירה, יש לכם עוד איזה רגע להצביע, אבל בערך כל המדינה כבר הצביעה, יש משהו כמו 600 אלף הצבעות, זה מספר... מטורלל. אז איפה אתם? תצביעו, קדימה. המצעד התקיים לקראת ראש השנה בתשעה בספטמבר. אז עד שנדע מי הזוכים, שיר השנה, אלבום השנה, איפי השנה, פריצת השנה, נבחרי השנה, ועוד ועוד, קבלו ביצוע מיוחד, איתי לוי ומור. ילדה מטורפת, הגן הים התיכון. אחר כך מרימים, לא

0: משה, אני לא רואה מספיק ידיים פה למעלה, מה אתה אומר את זה?
1: כבר עם את הידיים, כפיים גבוה, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם גבוה.
0: אתם שם למעלה?

משה פרץ ועומר אדם מתוך המופע המשותף הגן הים התיכון 2:18

היי מאמה. אגן, היום התיכון, אנחנו, בזמן שאנחנו מחכים לאלבום החדש של פאר טאסי, שיכול לצאת כל רגע, הוא כבר נתן לנו בקיסר האחרון שלו טעימה, משיר חדש, יכול לצאת כל רגע, יכול לצאת גם בעוד חצי שנה, אי אפשר לדעת עם פאר כלום. בזמן שאנחנו מחכים, נשמע שיר חדש לליאם גולן, שהייתה לו שנה טפו טפו די טובה, אני רוצה להגיד שהוא כזה מתפתח לאט לאט, כזה גדל ומוזיקלית בתור אומן. הוא הוציא שיר חדש שנקרא שבעה לילות, הם עשו איזה קמפיין חמוד כזה בטיקטוק, הם הריצו את הסאונד דרך כל מיני חשבונות בדויים כאלה, עוד לפני שהשיר יצא, בהילוך מהיר, ככה שהיה נשמע שזה ליאם, אבל לא בטוח, והתחילו כל מיני השערות על הזהות של הזמר ששר את זה, ואז הוא הוציא את השיר וחשף את זה, חשף לעולם שזהו, למרות שתכלס כולם הבינו,

0: ליאור פרחי, תיזהר ממנה. אגן הים התיכון, 2:35. אנחנו יוצאים לבאמת דקה של הודעות, וממשיכים עם החפלה, סבבה?
1: כאן גימל, מיד חוזרים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.
8: כדי שלא תעשו טעות.
9: על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן.
8: כדי שלא יכאב לכם.

0: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן ג'
1: לפעמים, דווקא השירים הכי כואבים צריכים נגיעה של גרוב. טליה דנציג, מהיוצרות המסקרנות של הזמן האחרון במוזיקה הישראלית, מגיעה לפרק ג' עם אלבום הבכורה שלה, תחזרי הביתה. מחר, יואב יפת מארח אותה לשיחה על יצירה שנולדה מתוך אובדן ועל געגוע שהפך למוזיקה. פרק ג' מחר בשבע, כאן ג'.
2: גן הים התיכון, עם נוי בן חיים.
3: סליחה, יצא מלא פרסומות בטעות.

0: שלומי סרנגה, כל הנשים יפות, אגן הים התיכון, 12 דקות לפני 3, אנחנו עוברים לאגם הים התיכון, אגם בוחבוט, שהוציאה אלבום חדש בשם 22, בעצם המשיכה את האלבום הקודם שלה שנקרא בזמנו 21. האלבום הזה תפס אותי קצת לא מוכן, כי אגם לוקחת שם כיוון הרבה הרבה יותר בוגר, היו שם טקסטים ש... הייתי בשוק לשמוע אותה שערה, והיא מגישה את הכל, גם עם אלה טקסטים כאלה מאוד של מבוגרים, או טקסטים מאוד מאוד כואבים על פרידה, ועל משברים ביחסים, שטפו טפו טפו, אנחנו יודעים שהיא ובר ברימר בטוב, אני מקווה. אז למרות זאת, היא מגישה את זה ממש, אתה מאמין לכל מילה שלה. אני רוצה לשמיע לכם את השיר פרידה, בעיניי הכי טוב באלבום הזה, אם לא הכי טוב בקריירה שלה גם, חמישי.
1: עצוב לפתוח ככה חמישי.
0: אימא לאיזה שיר.
1: אבל קוסם, אתה הלכת לי, מוזגת משהו על לשתות ומדליקה את הנרות, כי חשיכה נפלת.

0: ככה חמישי,
1: גם בוך בוט חמישי.
0: זה המצב, אתה הלכת לי.
1: טוב, קצת בא לי שתפתח עם השיר הזה את מנורה שלה, כי מנורה שלה יוצא ביום חמישי. הגן היום התיכון. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של חדשות, ואז חוזרים עם שעה אחרונה משותפת לשבוע הזה. ניפרד עם דודו אהרון, לא ניפרד. חדשות וחוזרים.

0: כאן ג' מיד חוזרים. מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע. אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
1: היי ליה, מה שלומך?
2: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
1: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
2: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
0: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות בפרק חדש מלא רוח וצלצולים.
7: אימאלה, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
6: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
7: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. השרה גילה גמליאל מאשימה את עמיתה בליכוד חיים כץ בזיוף קולות בפריימריז ודורשת לפתוח בחקירה פלילית. צהל אומר כי בצפון הרצועה חוסלו אתמול כמה מחבלים שתכננו לפגוע בכוחות הצבא. בשס זוהמים על דברי השופט עמית שרבים מבעלי הטלפונים הקשרים מחזיקים בכיס השני טלפון חכם. התחזית מחר בלי שינוי.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. הפריימריז בליכוד והספירה החוזרת של הקולות בקלפי בבאר יעקב. השרה גילה גמליאל אומרת כי השר חיים כץ הורה על הספירה החוזרת כדי לשנות את תוצאות ההצבעה ולהכניס לרשימה את אתי עטייה המקורבת לו.
9: מדוע בשבוע שעבר שהיו דרישות אחרות מחברי כנסת אחרים לעשות ספירה מחודשת של קלפי זה לא התבצע? מדוע בקלפי הספציפית הזאת שינו את מספר הזיכון ללא אישור עורך דין? מדוע החברה הספציפית הזאת בין הפרסום של התוצאות ועד היום בלי קשר לקלפי של באר יעקב הוסיפו לאתי עטייה 170 קולות כדי שהיא כבר בשלב ראשון תעבור את בוארון?
8: בריאיון בתוכניתנו בחצי היום קרא השרה גמליאל למשטרה לפתוח בחקירה פלילית. השר חיים כץ דחה מכל וכל את טענותיה של גמליאל ואמר בתגובה שהעביר כי מדובר בקשקוש מקושקש. פעילות צהל ברצועת עזה. צהל אומר כי השמיד אתמול בג'באליה שבצפון הרצועה מבנה ששימש נקודת מערב של מחבלי חמאס כ-50 מטרים מן הקו הצהוב וסמוך מאוד לבית חולים ולבית ספר. דובר צהל אומר כי מן המבנה הזה תוכננו מתווי טרור נגד כוחות הצבא וכי הוא שימש גם מחסן לאמצעי לחימה. עוד נאמר בהודעת צהל כי בתקיפה חוסלו כמה מחבלים. כמחצית מן המורים למדעים בבתי הספר היסודיים אינם מוסמכים להוראה במקצועות האלה, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מנגד נרשם שיפור בחטיבות הביניים. שיעור המורים המוסמכים להוראת מדעים עלה ל-80%. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי נתוני הלמ"ס מלמדים על נטישה של ממש בקרב מורים חדשים במקצועות הטכנולוגיים והריאליים. כמעט 14% מן המורים החדשים בתחום מדעי המחשב עוזבים כבר בחלוף השנה הראשונה. שיעור הנוטשים מזנק לרבע לאחר 3 שנות עבודה ומגיע ליותר מ-30% בתוך 5 שנים. כמעט 10% מן המורים החדשים למתמטיקה בחינוך היסודי עוזבים בתוך שנה. תגובות זוהמות במערכת הפוליטית על דבריו של יושב ראש רע"מ מנסור עבאס, שאמר כי המפלגות הערביות קיבלו את עובדת יהדותה של המדינה בכפייה, שאם לא כן הן לא היו מורשות להתמודד בבחירות. זה לא משהו שבחרנו, זוהי בחירת הרוב היהודי, דברי מנסור עבאס. בעוצמה יהודית אומרים אנחנו לא מופתעים, ההזיה היא שאיזנקוט ובנט חולמים להקים איתו ממשלה. בעוצמה יהודית אומרים כי ידרשו לפסול את מנסור עבאס מלהתמודד בבחירות. זעם בשס בעקבות דבריו של נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית כי רבים בציבור החרדי מחזיקים 2 טלפונים ניידים, האחד כשר והאחר להתקשר.
10: הרבה פעמים מי שיש טלפון כשר בכיס אחד יש לו גם טלפון להתקשר בכיס השני. אומרים שזה אחוז מאוד נכבד של האוכלוסייה החרדית מחזיקה ב2 טלפונים, אחד טלפון כשר להתעדר ואחד טלפון אמיתי, טלפון חכם יותר.
8: בשס אומרים כי דברי הלעג החצופים של השופט עמית כלפי מחזיקי הטלפונים הכשרים מבטאים יהירות וניתוק מציבור ענק הבוחר לגדל את ילדיו באקלים מוגן וטהור. כתבנו שחר גליק מציין כי השופט עמית אמר את הדברים בדיון שעסק בהחלטה לאפשר לתחנות רדיו חרדיות לשדר מעבר לאזורים שנקבעו להם בחוק.
5: כאן תחזית
6: הערב בכאן 11, 4 חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
7: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
6: ואז, מתי נתאהב? והפעם, נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11.
5: התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
8: התחזית, גם מחר יהיה חמין הרגיל בעונה, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, ובשבת שוב התחממות קלה. עורכי החדשות, רון נסיאל ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות
12: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
13: זאת הדרך של יוחננוף,
12: כפוף לתנאי המבצע.
11: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

אל גולן, חייל של אהבה. הגן היום התיכון, מה קורה, מה נשמע, 8:08. שעה האחרונה שלנו יחד לשבוע הזה. אפשר להריח את, להריח את הוויקנד מתקרב אלינו, והוא ממש מעבר לפינה. אני נוי בן חיים, גם בשעה הקרובה אנחנו נרים קצת, נתעדכן קצת במוזיקה חדשה, ישנה, נוסטלגיות. נחגוג גם קצת לעומר אדם, קצת, בקטנה, כי הוא נראה לי, הוא קצת פחד מכל העין שאנחנו עושים עליו. אז נחגוג להם ככה בקטנה, מאיתנו. אבל קודם, שמענו את חייל של אהבה, זה לא סתם. כאילו זה, זה, זה, זה, זה תמיד שיר טוב, אבל זה לא סתם. כי השיר הבא נקרא חייל של אכזבה, זה שיתוף פעולה חדש של טליסמן והגר יפת. טליסמן, אני מאמין שאתם מכירים אותו, היה לו בזמנו, לפני משהו כמו 10 שנים, להיט בשם עד המדבר, ומאז הוא עשה כל מיני שיתופי פעולה עם פאר טאסי, השתתף באלבום הילדים שלו ובאלבום הקודם, ויצר לו הרבה מאוד שירים, ועם אודיה, בילדה של אמונה. עכשיו הוא משתף פעולה עם הגר יפת, שיר באורך 5 דקות, 5:08, אם לדייק. זה שיר אימאלה, והלוואי שהוא יצליח, הלוואי. חייל של אכזבה, טליסמן והגר יפת. משהו נוסטלגי כזה. כאילו השנה 2005, שילוב של ים תיכון, זמרת ים תיכונית וראפר. אגן הים התיכון. מקווה שתיהנו מזה. תגבירו, מכאן עד 4, אנחנו ממשיכים.

0: זאת אהבה, כי ממש ברגעים אלה הם נמצאים בפורטופינו שבאיטליה. משפחת אדם וכל החברים והמוזמנים, שאנחנו בכלל, בכלל אף אחד לא מקנה בהם על זה שהם הוזמנו לאירוע הזה. עומר אדם התחתן הלילה עם סשה, סשה אדם. היא כבר שינתה את השם באינסטגרם לסשה אדם. ראיתם את זה? זה כאילו גרם לי לתהות, אולי הם התחתנו קודם באיזה, אולי הם כבר התחתנו כאילו כזה ברבנות רק, כאילו בבית משפט, קודם כל בעצמם. אבל חתונה מאוד מעניינת בגדול, סך הכל, כל המדינה מדברת על זה כל השבוע, מדליפים סרטון מהמטוס ומהארוחה ומהזה. עכשיו תשמעו, יש דיון מאוד מאוד גדול לגבי הפרטיות שם. כי מצד אחד, וזה באמת קונפליקט, כאילו, כי מצד אחד עומר, אתם יודעים, הוא, כל החיים שלו הם הקהל שלו, הוא מתפרנס מהקהל שלו, והוא מופיע לקהל שלו, ואתם יודעים, הקהל שלו נותן לו הרבה כוח, ומצד שני יש כל הזמן איזו תחושה כזאת שהוא לא רוצה לשתף את הקהל שלו בשום דבר שקורה בחיים שלו, וזה באמת קונפליקט מעניין, כי אין באמת תשובה נכונה, אבל כנראה שהאמת היא איפה שהיא באמצע, והוא רוצה להתחתן ככה בשקט. הוא עשה, אני מרגיש שהוא עושה הכל כדי להתחתן בשקט, שלא נשמע כלום ולא נדע כלום ולא נראה כלום. אבל מה לעשות, אנחנו רוצים לקחת חלק קטן בחגיגה הזאת. אני מרגיש שמגיע לנו. מגיע לנו, מה, אנחנו עוברים איתו כזאת דרך, מגיל 16, אפילו לא 16, בכוכב נולד 15. אנחנו גם רוצים להיות חלק מזה. אז זה מוקדש לכם. לסשה ועומר. רק זה, לא נפתח יותר עין מזה. אבל בעזרת השם שינסעו הלילה, שיהיה להם כיף, ישמחו ויחגגו, ויחזרו בזמן למצעד שנתי.
1: כוכבים למעלה.
0: יש מצב שיש להם כמה פרסים לקחת למשפחה הזאת. יש מצב, לא יודע, אולי.
1: פתוחים.
0: אתם מחליטים.

0: עומר אדם להינשא הלילה. הגן היום התיכון, אם אנחנו כבר רגע במתרגשים, אז אני שומר איתכם על האווירה הזאת לעוד דקה, עם האלבום החדש של שרית חדד, שיצא אתמול, אלבום מספר 33 שלה, שנקרא שירת חיי. שירת חיי זה שם די חמוד, כי זה בעצם מוקדש לבת שלה, שנקראת שירה. אז היא שירת חייה, וגם האלבום הזה הוא ככה, היא מדברת הרבה על שירת חייה, היא מסכמת 30 שנות קריירה, וזה גם לקראת המופע שלה בפארק הירקון, שקורה ממש בשבוע הבא. וואו, אשכרה. 10 שירים סך הכל באלבום הזה. אני רוצה לשמיע לכם שיר שנקרא הילדה מחדרה, זה השיר האחרון כאילו באלבום. בחיים לא שמענו ככה את שרית חדד, מאוד מאוד... איזה כנות כזאת על המוזיקה ועל החיים שלה, ממש שיר סיפורי כזה שמגולל את חייה ואת היצירה שלה. יש שם גם כמה מחוות עצמיות כאלה, פתחו את האוזניים, שמות של שירים שלה ואלבומים שלה שהיא שזרה בתוך הטקסט של השיר הזה.
1: אז עצרתי לך.
0: הילדה מחדרה, שרית חדד.

0: הילדה מחדרה הפכה לאישה שחולמת, שרית חדד. הגן היום התיכון, אנחנו יוצאים לשתי דקות של הודעות, וממשיכים עם שרית חדד, לא חדש אבל, אחד שאתם כבר מכירים, ואנחנו חוזרים להרים ביחד איתה. אז דקה וזה קורה.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
3: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
1: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
7: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
8: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
9: חרטו וגם כדי שלא תצטערו,
10: ביקשתי סליחה כבר מארבע שפות,
9: כדי שלא תתאכזבו. הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן גימל, בשיתוף אתר פוריל, מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן גימל, גן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

אושר כהן, אל תעשי לו צרות, הגן הים התיכון רבע לארבע, רבע שעה האחרונה שלנו יחד. אני רוצה להשמיע לכם שיר חדש מתוך אלבום חדש לבר צברי. האלבום הזה נקרא איזה כיף לחיות, והאמת שאני מאוד שמח בשבילו שככה כיף לו לחיות. באמת הייתה לו טפו טפו שנה מדהימה עם ילדה מטורפת, וככה באמת מלא שירים מדהימים שהוא הוציא לנו השנה, ונולד לו ילד רביעי לא מזמן, אז באמת אני שמח בשבילו שכיף לו לחיות. באלבום הזה יש 10 שירים, על רובם הוא עבד עם אבי אוחיון ומתן דרור, שותפים כבר די קבועים שלו. יש שם שיר אחד, יש שם כל מיני שירים, אתמול שמענו שיר אחד, אני רוצה שהיום נשמע שיר אחר, ויש הרבה סינגלים שהוא הוציא בשנה האחרונה, שיתוף פעולה עם שולי רנד גם נמצא שם. יש שם שיר בשם מאיה, זו כאילו הבלדה היפה של האלבום הזה, אני רוצה להגיד. מאיה, בר צברי, אני אתן לכם רגע לשמוע את זה, לרוץ על זה. זה מאוד מאוד מאוד מאוד מרגש, מאוד כזה, הוא משחק שם עם המילה מאיה בצורה מאוד יפה. בר צברי, מאיה. חדש. אחר כך ניפרד לשבת.

בר צברי, מאיה. איזה שיר יפה. האמת שניסיתי להבין מי זו מאיה, חיפשתי מאיה, ולא עליתי על זה. יכול להיות שזה אפילו אשתו שלו. אני חושב שדווקא את זה לא בדקתי, אבל את האופציה הכי, הכי הגיונית. לא, בעצם כן בדקתי, לא משנה. אני מבטיח לברר לכם עד שבוע הבא ולהתקן אתכם מי זו מאיה שהוא שר עליה. אבל וואו, איזה שיר יפה. אגן הים התיכון, זהו, אנחנו מסיימים את השבוע שלנו להיום. היה לנו שבוע משותף קצר כאן באגן. אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם, אם ירצה השם ואם אתם תרצו, ותגיעו גם ביום ראשון בשעה 2 לאגן הים התיכון. אני נוי בן חיים. תשמרו על עצמכם בשבת הזאת, תנוחו כמו שצריך, תצביעו למצעד השנתי, כי זה ימים אחרונים להצבעה וכל קול חשוב ממש. אם היינו עם מאיה, אז נסיים עם רונה, באווירה קצת יותר מרימה. שתהיה שבת שלום, אוהב אתכם, שרוף עליכם.

0: מיד חוזרים. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
4: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית הדיגיטלית שלנו מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות בפרק חדש מלא רוח וצלצולים.
8: אמאלה, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
7: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
8: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורמים באיראן אומרים כי הושגה הסכמה עם אומן בסוגיית מצר הורמוז. השרה גילה גמליאל הגישה תלונה במשטרה על זיוף קולות בפריימריז של הליכוד. בצפון הרצועה חוסלו אתמול כמה מחבלים שתכננו לפגוע בכוחות צה"ל. בנפאל נמצאו עד כה 22 גופות של קורבנות השיטפונות. התחזית, מחר, בלי שינוי של ממש.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. המצב במצר הורמוז. דובר משמרות המהפכה של איראן אומר כי הושגו הסכמות עם אומן על חלוקת המים וההכנסות במצר. לדבריו, המצר בשליטת ארצו, והוא לא ייפתח אם לא תקבל ארצות הברית את תנאיה של איראן. גם דובר צבא איראן אומר כי המרחב נמצא בשליטה מבצעית מלאה של חיל הים האיראני. כך מוסרים כשבנו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. הבחירות המקדימות בליכוד והספירה החוזרת של הקולות בקלפי בבאר יעקב. השרה גילה גמליאל הגישה תלונה במשטרה על העלמה במרמה וזיוף. גמליאל מאשימה את השר חיים כץ כי זייף את תוצאות ההצבעה כדי לקדם ברשימת הליכוד על חשבונה את אתי עטייה המקורבת לו. השר חיים כץ דוחה מכל וכל את טענותיה של גמליאל ואומר כי מדובר בקשקוש. בחשבונו ברשת אקס כתב כץ כי אם למישהו יש טענות הוא מוזמן לפנות למשטרה. פעילות צהל ברצועת עזה. צהל אומר כי השמיד אתמול בג'באליה שבצפון הרצועה מבנה ששימש נקודת מערב של מחבלי חמאס, כ-50 מטרים מן הקו הצהוב וסמוך מאוד לבית חולים ולבית ספר. דובר צהל אומר כי מן המבנה הזה תוכננו מתווי טרור נגד כוחות הצבא וכי הוא שימש גם מחסן לאמצעי לחימה. עוד נאמר בהודעת צהל כי בתקיפה חוסלו כמה מחבלים. הצטרפות הכוחות הקורדים לצבא סוריה. העיתונאית הקורדית מצפון סוריה, למר ארקנדי, אומרת לכאן חדשות כי ההחלטה על פירוק הכוחות הקורדים והשתלבותם בשלטון הסורי של השארה נועדה לחזק את ביטחונם של הקורדים ולחסום כל דריסת רגל טורקית בסוריה. בשיחה עם רוי קייס אמרה ארקנדי כי הקורדים מבינים שסוריה הולכת לכיוון של אנרכיה, ואם לא יהיה צבא שיגן עליהם, הם יהיו בסכנה.
10: אמריקה, פרנסה, يعني هي راعيه لهذا الاندماج وبمباركه دوليه كانت.
9: היא דיברה על מהלך תמיכה בינלאומית וחסות של אמריקה וצרפת שיגנו על הקורדים. המדינות האלה הן שיצאו את ההסכם, כך למר ארקנדי לכאן חדשות. פרסום ראשון, מנסור אבאס ויואב סגלוביץ' צפויים להכריז במוצאי שבת על החיבור הפוליטי ביניהם. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי השניים סיכמו את רוב הסוגיות בפגישה ביניהם. סגלוביץ' יש אוריין כמועמד עצמאי ברשימת רע"מ. בנפאל עלה ל-22 מספר הנספים בשיטפון הפתאומי באזור הגבול עם טיבט, כך מסרה המשטרה המקומית. מספר הנספים צפוי לעלות משום שיש נעדרים רבים. בזרם המים האדיר נסחפו מבנים, גשרים, כבישים וכלי רכב.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
8: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
0: ואז מתי נתאהב? והפעם נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
9: התחזית, גם מחר יהיה חם מן הרגיל בעונה, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך החוף, בלילה צפויים גשמים מקומיים מצפון הארץ לצפון הנגב. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 33 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 36 ובאילת עד 43 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו יולי רובינשטיין.

0: אליעד, פותח לנו את המסע שלנו, כאן גימל. 4:07, שלום לכם ולכן. טוב להיות איתכם שוב. אנחנו כאן איתכם לשלוש השעות הקרובות עם מוזיקה שיוסף כהנא ערך לנו ליום רביעי הזה. חם ברמות בחוץ, אז הנה תזכור שלכם גם לשתות מים כמו שצריך בשלוש השעות הקרובות, שעוד יש שמש, וליהנות מהמוזיקה זה גם מרווה את הנפש, לא את הגוף. אני אולי רובינשטיין, אני אהיה איתכם כאן עד 7:00. אנחנו נמשיך יחד לרביב כנר, לשיר פרידה ככה מאוד כבד, דווקא אחרי שיר האהבה הזה שפתח לנו. זה מתוך האיפי האחרון שהוא הוציא, וזה נקרא שבלי.
1: אין למי לשלוח פרחים, כל הבגדים שלי שוב מסריחים, סיגריות שבלי ובלי אף אחת, אני שוב נגמר לאט.

כל מבט, ממש היה שיר מדיטציות שלי לפחות במלחמה הזאת, ונראה לי שלדור של עכשיו, הוא חזר הרבה בזכות גיורא חמיצר שתקע אותו כזה בקרדיטים של השמינייה הזה פעם. נכון? זוכרת איזה משהו כזה. נמשיך עם הטוב, הרע והנערה, ג'וזי קאץ, ישראל גוריון, בן ים דוסקי.

0: מעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
3: סנטר. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
6: כדי שלא תגידו
7: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
6: כדי שלא תשתגעו
8: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
6: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול.
9: צועקת אבל לא תשמע אותי.
10: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'

כל מה שמרגול רוצה זה לשיר וליהנות, ואפשר להשאים אותה באמת באקלים הזה. 4:30 אתם על כאן ג', אנחנו נחזור למה שקצת התחלנו איתו השעה, אנחנו עם עידן חביב. עם מחשבות על אהבה.

ג'סיקה של אתניקס עם כל הג'יבריש האיטלקי האופראי בסוף. אתם על כאן ג' עכשיו 4:37. שירי מימון, כל פעם שהיא מוציאה שיר חדש, כאילו אתם חושבים שאתם יודעים מה לצפות, כי זאת שירי מימון, אבל לא, כאן היא ממש המציאה את עצמה מחדש. משהו שקצת מזכיר לי את נועה קירל. לא, אבל זה שירי. 100% שירי. גם אם יישרף העולם חדש.

0: זה כבר.
1: נטע ברזילאי וכפיר צפריר, אם נתק אותי. עכשיו רבע לחמש אצלנו מכאן ג', אנחנו נשמע הודעה אחת קצרה וחשובה לקראת משהו מרגש שקורה אצלנו מקרוב. מיד אחר כך ישי לוי ומוש בן ארי.
2: לפעמים דווקא השירים הכי כואבים צריכים נגיעה של גרוב. טליה דנציג, מהיוצרות המסקרנות של הזמן האחרון במוזיקה הישראלית, מגיעה לפרק ג' עם אלבום הבכורה שלה, תחזרי הביתה. מחר, יואב יפת מארח אותה לשיחה על יצירה שנולדה מתוך אובדן ועל געגוע שהפך למוזיקה. פרק ג' מחר בשבע, כאן ג'

שחור לבן. אולי ראיתם אותו כמופע החימום, הפתיחה של עדן בן זקן במנורה ממש לא מזמן. באמת עושה דרך מאוד מאוד יפה. אתם על כאן ג' אנחנו מסיימים שעה ראשונה שלנו יחד, ולא לפני שנשמע את סבלימינל. יד אחרי ההודעות החדשות אנחנו כאן לעוד שעה. אבל בינתיים, תגידו, רק אני אשאר את זה צ'ורוס מאוהב בנינטנדו, ש... ערוץ הכיבוד, ערוץ הכיבוד.

0: כאן ג' מיד חוזרים. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
1: היי ליה, מה שלומך?
2: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
1: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
2: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
0: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט, קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט, כפוף לתנאי המבצע.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
0: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות, בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
4: אימאלה, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
3: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
5: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
3: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חשיפת כאן חדשות. ראש השב"כ זיני מסרב לתגבר את ההבטחה על יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, אף שהמשטרה העלתה את רמת האיום לפגיעה בו. בשומרון סוכל פיגוע דקירה. הנשיא טראמפ צופה ניצחון גדול באיראן בקרוב. הוא מעריך שמוג'תבה חמינאי עדיין חי. התחזית מחר, בלי שינוי של ממש.
8: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 5. ראש השב"כ דוד זיני מסרב לתגבר את ההבטחה על יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, אף שבמשטרה אומרים כי עלתה רמת האיום לפגיעה בו. כך נודע לכתבנו יואב קרקובסקי. במפלגת הדמוקרטים מאשימים את ראש השב"כ זיני שהוא מפקיר ביודעין את יאיר גולן ומסכן את חייו. המפלגה פנתה בעניין ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג. ממשטרת ישראל נמסר כי היא מבצעת הערכות מצב למאוימים בהתאם לנוהל. מטבע הדברים ובהתאם לרגישות המידע, לא נפרט מעבר לכך, כך לשון תגובת המשטרה. עוד פרטים לאחר המהדורה במשדר הערב, בכאן חדשות ברשת ב' עם אליאור לוי ומזל מועלם. בצומת גנות בשומרון עצרו לוחמי צה"ל פלסטינית חמושה בסכין לאחר שהתקבל מידע על כוונתה לעשות פיגוע דקירה. מצה"ל נמסר כי לא היו נפגעים במהלך מעצרה של המחבלת וכי היא נלקחה לחקירה. פעילות צה"ל בלבנון. כוחות צוות הקרב של חטיבת גולני הפועלים במרחב הביטחוני בדרום לבנון השמידו בשבועות האחרונים יותר מ-400 תשתיות טרור ואמצעי לחימה רבים, בהם טילי נונטט, טילי נונמם, מטענים, רובי שר ופיצצות מרגמה. כך מסר דובר צה"ל. הנשיא טראמפ משוכנע כי מנהיג איראן מוג'תבה חמינאי פצוע קשה אך לא נהרג. בריאיון לעיתונאי האמריקני גלן בק פירט טראמפ את פגיעותיו של חמינאי.
9: I don't think he's dead. He was very seriously wounded. The left side of his body, the arm, the leg, the whole thing. He was very seriously wounded, but I don't think he's dead. And if he is, they're putting on a pretty good show because they talk about you know going back to talk to him all the time you know to get a final blessing on things but
7: הוא נפצע מאוד קשה בצד השמאלי של הגוף שלו, הזרוע שלו והרגל שלו, אבל אני לא חושב שהוא מת. אם הוא מת, הם משחקים יפה כי הם מדברים על פגישות שערכו איתו. טראמפ גם אמר בריאיון כי הניצחון על איראן יושג בקרוב. ידיעה של כשבנו ישי בר יוסף. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס וסגן השר לשעבר יואב סגלוביץ' צפויים למסור במוצאי שבת הצהרה משותפת. הם יודיעו על שילובו של סגלוביץ' כמועמד עצמאי ברשימת רע"מ ויסבירו שמדובר בשותפות על בסיס אזרחי כדי לטפל בסוגיות בוערות. השניים סיכמו שסגלוביץ' יענה מחופש הצבעה בנושאי זכויות הפרט. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי הבאס צפוי לעסוק במסע הבחירות במתווה לשירות אזרחי בחברה הערבית בלי להתחייב לקדם יוזמה ברוח זו. בכיר ברעם ציין כי הדברים שכתב היום הבאס על כך שההכרה בישראל כמדינה יהודית נכפתה עליו נועדה לרקח את הביקורת הפנימית ברעם על צירופו של סגלוביץ'. בבית שמש נפצעו קל 2 שוטרים במהלך ניסיון לעצור חשוד שהיה דרוש למעצר. הוא ניסה להימלט, פגע בשוטרים והם ירו אל מכוניתו. האיש נפצע, ככל הנראה לא נשקפת סכנה לחייו. כך מוסרים כתבינו ורד פלמן וחיים גולדיץ'.
8: כאן תחזית הערב בכאן 11, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
4: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
8: ואז מתי נתאהב? והפעם נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
7: התחזית גם מחר יהיה חם מן הרגיל בעונה, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך החוף. בלילה צפויים גשמים מקומיים מצפון הארץ עד צפון הנגב. עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות
0: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
8: עכשיו יולי רובינשטיין.

למרפסת הדרומית, זאת תהיה כזו בלדה עם הלחן הממיס שיוריד אותך למטה, את לא תרגישי בתרמית וניסה אליי הביתה לקצת.

אריק ברמן, הגשמה עצמית. ממש יש משהו משחרר בלשיר איתו כזה בלהתלונן, בלהתלונן כמו ילד קטן. אולי תסכימו איתי, אולי לא. אנחנו מתחילים, זה מה שבטוח, בשעה השנייה שלנו, בכאן ג' אם הצטרפתם אלינו עכשיו, אז ברוכים הבאים, ואם הצטרפתם קודם, אז ברוכים השבים, ברוכות השבות. אנחנו כאן עם המוזיקה שיוסף כהנה בוחר לנו לערב מוקדם של יום רביעי, שתכלס זה אומר שהסופש כבר כאן. אני מעגלת פינות בקטע הזה. לי קוראים יולי רובינשטיין, ואנחנו נמשיך יחד עם שיר מתוך אלבום יחסית חדש, שאמיר דדון הוציא ומדבר הרבה גם על החיים עכשיו באופן כללי, גם על המשפחה באופן יותר ספציפי, וזה נקרא ביום הכי יפה.

0: יופיה אינו ידוע במקור המילים של נתן זך, ובמקרה הזה שלמה ארצי לא כתב בעצמו, אלא פשוט מצא, התאהב, והשאר היסטוריה. 5.23 אתם איתנו על כאן ג', הפסקה קצרה, באמת קצרה, ממש, מיד אחריה תהיה כאן דקלה, אז תכוננו.
1: כאן ג', מיד חוזרים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש בני ברק.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
1: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית. לא תתחרטו.
4: מה לי ולרומנטיקה, אני לא מבינה בזה.

0: per la Roma antica, a novina bese, a filolotica.
1: צודקת דקלה, הלוואי שהיו לנו יותר שירי רווקות ומרמור בעולם הזה. אם מי ששומע אותי, שומע אותי, תעבדו על זה. 528 בכאן ג' בכל זאת רומנטיקה מתוקה. בכל זאת נתן גושן.

מיקה משה, מזל שאתה פה. את מיקה, אנחנו מכירים כבר בתור ילדה זמרת, ואפילו אנחנו מכירים אותה בשנה האחרונה כחיילת בלהקה צבאית זמרת. ועכשיו זה מן השלב שהיא מגלה לנו מי זאת מיקה משה האמיתית, מי זאת היוצרת הזאת. זה מרגש לראות מה קורה שם. אתם על כאן ג' 538. נמשיך עם בית הבובות. והחמת חלילים, או לפחות הגרסה האלקטרונית של חמת חלילים. אל תדאג.

יש כאלה שמתגעגעים לרוקסן. יש כאלה שמתגעגעים לרוק עצמאות. ויש כאלה שפשוט מתגעגעים לרוק ישראלי בועט. אפשר להפסיק להתגעגע, כי בכל שישי בערב, בכאן גימל, הנוסטלגיה חוזרת לגיטרות, לערב מלא געגוע לרוק ישראלי משובח. רוק של געגוע, כל שישי מ-9 בערב, בכאן גימל.

איזה שיר של מסיבת בריכה כזה. עכשיו אני חייבת מסיבת בריכה דחוף. אתם איתנו על כאן ג' עכשיו כמעט מסיימים את השעה השנייה שלנו. שיר חדש לפני זה של אסולין וגל ג'ומה. אסולין שרותם על הג'ם אסולין, ג'יי למוטה, יש לה הרבה שמות לבחורה הזו. והאמת, הן צמד מצוין ביחד. זה שילוב אנרגיות שהוא meant to be. זה חדש, זה קוראים לו זהרה, פרח בערבית. זה רמז קטן ככה, ממש רמז דק, פצפון. יש מצב, הבחורה רוצה שתביא לפרחים. מה שנקרא, תשלחי את זה למי שצריך לקנות לך פרחים.

זהרה חדש, אנחנו מסיימים את השעה שלנו עם ליאור פרחי, עם כבר פרחים, האמת, יפה. יפה, אני אהבתי את המשחקים. נכון שזה מה שהתקבל?

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: הערב, וכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
3: אמאלה, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
2: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
3: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
2: הערב, וכאן 11, וכאן בוקס.
4: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המשטרה העלתה את רמת האיום הנשקף ליאיר גולן, אך בשבק מסרבים להבטח אותו. במפלגת הדמוקרטים אומרים כי ראש השבק זיני מסכן את חייו של גולן. בשומרון סוכל פיגוע דקירה. מספר ההרוגים בשיטפון בנפאל מתקרב ל-100. יש מנותק קשר ישראלי, אך לא ברור אם נפגע. התחזית, מחר בלי שינוי של ממש.
6: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. ראש השבק דוד זיני מסרב לתגבר את ההבטחה ליושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, אף שבמשטרה אומרים כי עלתה רמת האיום לפגיעה בו. כך נודע לכתבנו יואב קרקובסקי. במפלגת הדמוקרטים מאשימים את ראש השבק זיני שהוא מפקיר ביודעין את יאיר גולן ומסכן את חייו. המפלגה פנתה בעניין ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג. יושב ראש הוועדה מייעצת להבטחת אישים רונן כהן אומר בתגובה כי לראש השבק אין סמכות לאשר או לפסול מתן הבטחה לאישיות פוליטית.
7: ברור שזה הכל ספינים תקשורתיים, כי אם אתה באמת מתכוון לקבל הבטחה, אם אתה חש מאוים, תפעל כמו שצריך על מנת להגן על עצמך. הרי זיני, באמת עם כל הכבוד, זה לא בסמכותו בכלל לומר אם הוא מאבטח או לא מאבטח.
5: רונן כהן אמר את הדברים לליאור לוי ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב'. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי הניצחון על איראן יושג בקרוב. בריאיון לעיתונאי האמריקני גלן בק העריך טראמפ כי המנהיג העליון בטהרן מוג'תבא חבנאי נפצע קשה אך לא נהרג.
8: I don't think he's dead. He was very seriously wounded. The left side of his body. The arm, the leg, the whole thing. He was very seriously wounded, but I don't think he's dead. And if he is, they're putting on a pretty good show because they talk about, you know, going back to talk to him all the time, you know, to get a final blessing on things. But
5: הוא נפצע קשה מאוד בצד השמאלי של הגוף, בזרוע וברגל, אבל אני לא חושב שהוא מת. אם הוא מת, הם משחקים יפה כי הם מדברים על פגישות שקיימו איתו. דברי הנשיא טראמפ, שהעביר כשבנו ישי בר יוסף. בצומת גנות שבשומרון עצרו לוחמי צה"ל פלסטינית חמושה בסכין לאחר שהתקבל מידע על כוונתה לעשות פיגוע דקירה. לא היו נפגעים, מצה"ל נמסר כי המחבלת נלקחה לחקירה. פלילים בבית שמש ירו שוטרים אל נהג שניסה להימלט מבדיקת סמים ופגע בשניים מהם. הנהג בן 31 נפצע פצעים קשים, מצבם של שני השוטרים קל, כך הודיעה המשטרה. אסון השיטפון בנפאל. המשטרה המקומית הודיעה כי מניין הנספים עלה ל-95, מאות נעדרים בהם מטיילים ממדינות רבות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי טרם נוצר קשר עם ישראלי אחד, אך לא ברור אם היה כלל באזור האסון. שליח חב"ד בנפאל, הרב חזקי ליפשיץ, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על התנאים הקשים שבהם פועלים צוותי החילוץ וההצלה.
9: יש אומרים שיש הרבה נעדרים, בגלל שהתקשורת והחשמל באזורים האלה נפלו, ואי אפשר להגיע לאזור כי התשתיות והכבישים קרסו. ביחד עם הכפרים שנמצאים בצדי הנהר, ואפשר להגיע לשם רק דרך האוויר, ובגלל מזג האוויר אי אפשר עכשיו לטוס לשם, מן הסתם מחר בבוקר אם יתבהר, אי אפשר להגיע ולגלות את ההיקף של ההרס ונסות להגיש סיוע.
10: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
3: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
2: ואז מתי נתאהב? והפעם נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11.
11: התחזית בחסות
12: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
5: התחזית גם מחר יהיה חם מן הרגיל בעונה, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך החוף, בלילה צפויים גשמים מקומיים מצפון הארץ עד צפון הנגב. עורכי החדשות, רון נסיאל ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: עכשיו, יולי רובינשטיין.

אמרו לי תלך ימינה, אמרו לי תלך לשמאל, אמרו לך אל צנוע, אמרו לך אל גדול.

כשלוקחים את אריאל זילבר ודני סנדרסון ומקבצ'צ'ים אותם ביחד, זה שילוב קטלני. בדיעבד, מתוך האלבום שירים של אחרים של דני סנדרסון, שכל כולו, כמו שהשם אומר, שירים אחרים. מתוכו גם כמו אפיפון, אגב, של יהודית רביץ. אתם איתנו על כאן ג' 6:09, ערב נעים לכם ולכן, טוב שחזרתם אלינו. באתם בזמן, שעה אחת האחרונה שלנו יחד לשבוע הזה. יוסף כהנה על המוזיקה, עם הרבה שירים טובים, להרים אתכם רגע לפני הסופש. אני אולי רובינשטיין, את הדרך שלנו אנחנו עכשיו נמשיכים איפה הילד, ויש להם אלבום חדש גם, שגם מנסה ככה להיות מסמך תיעודי לתקופה הזאת, אני חושבת, לתקופת המלחמה וההתאוששות, והתקופה הזאת, אתם יודעים, שאנחנו נמצאים בה כבר 3 שנים. אז כל האלבום מאוד מאוד מדבר את זה, אבל דווקא הסוף הוא משהו יותר אישי, רומנטי. נון ב'.

think of you. I think of your burning lips.

0: דפנה הרמוני, היא תיקח אותך כמו הרבה שירים, כמו בעצם כל השירים באלבום הזה. שלום חנוך, מילים ולחן וגם הפקה. אתם על כאן ג'625, הגיע הזמן שלנו לצאת להפסקה קצרה, באמת באמת קצרה. ואל תדאגו, מיד אחר כך יהיה כאן רצף. מה רצף? באמת, ואני לא אומרת הרבה.
1: כאן ג', מיד חוזרים. בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס.

0: אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. כדי שלא תעשו טעות.
1: על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן.
0: כדי שלא יכאב לכם.

הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן ג'

0: בקונטרה לזהרה שהיה לנו בשעה הקודמת, דווקא אל תקנה לי ורד. יעל לוי, 6:40, כאן אצלנו בחן ג', משה קורסיה, בטח שם שיצא לכם לשמוע, אם אתם בעולמות של הטיק טוק רילס וזה, והייתה לו תקופה חזקה כמורה העצבני עם הנס, אבל גם במלחמה הייתה לו תקופה מאוד מאוד חזקה כשהוא סוף סוף עבר להוציא מוזיקה, וסיפר ככה באמת מהלב חוויות לא פשוטות בכלל מהמילואים, מהחיים בכלל, ואולי עכשיו זו ההזדמנות שלו סוף סוף לכתוב על עוד דברים מחוץ למילואים. זה נקרא תקופה. בסוף הכל מתחבר לאותה תקופה.
1: כבר תקופה אני נושם ולא לוקח לרר, רץ מפה לשם כי אין מלא חכות,

0: אלמה גוב לא יוצאת מהלופ בסיבוב. 6:49 אצלנו בכאן ג', אנחנו רוצים שתשמעו הודעה קצרה לקראת תוכנית מיוחדת שתשודר אצלנו בקרוב, ויד אחר כך נחזור למוזיקה.
1: לפעמים דווקא השירים הכי כואבים צריכים נגיעה של גרוב. טליה דנציג, מהיוצרות המסקרנות של הזמן האחרון במוזיקה הישראלית, מגיעה לפרק ג' עם אלבום הבכורה שלה, תחזרי הביתה. מחר, יואב יפת מארח אותה לשיחה על יצירה שנולדה מתוך אובדן ועל געגוע שהפך למוזיקה. פרק ג' מחר בשבע, כאן ג'.

איזה קול, יא יעקב. שיר געגועים. שיר געגועים יסיים לנו את הזמן המשותף שלנו יחד, 3 שעות, שתכלס עברו ממש ממש מהר. אנחנו מסיימים גם את השבוע ביחד, שבוע ראשון שלנו יחד, מקווה שיהיה לכם כיף, כי אנחנו נתראה כאן גם בשבוע הבא, באותו יום, אותה שעה, אותם ימים, תכלס יום ראשון ב-4, זה הדייט שלנו. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אני מקווה שיהיה לכם סופש טוב, ושהוא כבר מתחיל עכשיו, אתם מתחילים כבר להירגע מהשבוע, מאוגוסט, שתכף הולך, ברוך השם, ושלאט לאט באמת הכל נרגע. תודה רבה ליוסף כהנה על המוזיקה, אני אולי רובינשטיין, שיהיה לכם ערב נעים. אנחנו נסיים עם שיר חדש של עדן חסון, מידד טסה, היו חברים ביסודי בכיתה, ואז כל אחד ככה הלך לדרכו, מידד יותר בחרדי, ועדן חסון כמו שאנחנו מכירים, עדן חסון, ואז הצטרפו לאיחוד, ממש עכשיו, בכולי תפילה, שיר לאחדות. בדיוק בזמן של אמצע אלול ככה, הסליחות. לא שצריך תירוץ טוב לקדם אחדות בעם. יאללה ביי, נשתמע.

0: העולם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... העולם. כפוף לתקנון.
1: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים. אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח. והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידיע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידיע.
4: חי חי חי.
5: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
6: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות, בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
9: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
8: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
9: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
8: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חשד להטרדה מינית בגדוד קרבי. המגד נחקר במצח, המפקד המונה על המתלוננת ניסתה לכאורה לשכנע אותה למחוק הודעות מיניות שקיבלה מהקצין. המשטרה העלתה את רמת האיום הנשקף ליאיר גולן, אך בשבק מסרבים להבטח אותו. הלך לעולמו השחקן טים קרי, מכוכבי מופע הקולנוע של רוקי. התחזית בלי שינוי של ממש.
0: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. פרסום ראשון, מפקד גדוד קרבי, קצין בדרגת סגן אלוף, חשוד שהטריד מינית קצינה בשירות סדיר שהייתה תחת פיקודו. הקצינה הגישה תלונה למצ"ח והמג"ד זומן לחקירה. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי הטרדות כללו על פי החשד הודעות וואטסאפ רבות בעלות אופי מיני. נבדה גם חשד לנגיעות בגופה של הקצינה. המפקדת הממונה עליה, שהייתה מופקדת גם על הטיפול בהטרדות מיניות, חשודה שניסתה לשכנע את הקצינה שלא להתלונן, ואף למחוק את ההתכתבויות עם המג"ד בנימוק שיש לו משפחה. חיילים בגדוד טוענים כמפקדים בכירים בחטיבה, ידעו על טענותיה של החיילת, אך לא ברור אם נקטו צעדים כלשהם. במסגרת החקירה במצח נבדה גם מידע הנוגע לחיילת אחרת ששירתה בסביבתו של הקצין. מדובר צה"ל נמסר כי בסיומה של החקירה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. השבק מסרב להבטח את יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, אף שבמשטרה אומרים כי עלתה רמת האיום לפגיעה בו. כך פרסם כתבנו יואב קרקובסקי. במפלגת הדמוקרטים מאשימים את ראש השבק דוד זיני כי הוא מפקיר ביודעין את יאיר גולן ומסכן את חייו. המפלגה פנתה בעניין ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. בחירות 2026. חבר הכנסת יולי אדלשטיין, מראשי מפלגת האחדות, מתחייב שמפלגתו לא תשב עם המפלגות החרדיות בממשלה הבאה.
12: לא, מפלגת האחדות לצערי משוכנעת שאי אפשר להעביר חוק גיוס אמיתי עם הסיעות החרדיות בקואליציה, ובשביל בין היתר חוק גיוס אמיתי אנחנו מתמודדים בבחירות.
11: יולי אדלשטיין אמר את הדברים לאליאל קייזר בכאן 11. אסון השיטפון בנפאל. המשטרה המקומית הודיעה כי מניין הנספים עלה ל-95 מאות נעדרים. בטיבט הסמוכה נהרגו לפחות 3 בני אדם. גם שם מחפשים מאות נעדרים. בנפאל מנסים לאתר מטייל ישראלי המוגדר מנותק קשר. שליח חב"ד הרב חזקי ליפשיץ אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין בהכרח חשש לחייו של הישראלי.
13: ידוע על ישראלי אחד שנמצא באזור של הטרק הלקטן. מי שנמצא בתוך הטרק אז הוא בטוח. זה רק אנשים שנמצאים על הדרך. זה שם הכביש של 170 קילומטר מקטמדו לשם. מי שנמצא באזור של גדות הנהר הוא היה בסיכון. מי שנמצא בתוך הטרק, שהטרק כבר במקום גבוה, מחוץ לאזור של השיטפון, אז הוא בטוח.
11: הרב חזקי ליפשיץ אמר את הדברים בריאיון לאליאור לוי ולמזל מועלם. הלך לעולמו השחקן והזמר האנגלי טים קרי, בן 80. קרי הופיע בתפקידים רבים בתיאטרון ובקולנוע, אך זכור בעיקר בזכות התפקיד שגילם בסרט הפולחן מופע הקולנוע של רוקי. לפני כ-14 שנים עבר אירוע מוחי חמור ורותק לכיסא גלגלים, אך המשיך לעבוד בעיקר בדיבוב. כך מוסר כתבנו אלון פרוכטר.
14: כאן תחזית.
15: הערב בכאן 11, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
16: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
15: ואז, מתי נתאהב? והפעם, נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11.
17: התחזית בחסות
18: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
11: התחזית, גם מחר יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
17: התחזית בחסות
18: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
11: עורכי החדשות, רון נסיאל ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: ג' עורכת אסתי סילפן. כאן ג'
21: ונדמה לך שאת מושפעת מצנותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

את זוכרת נסענו ביום גשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי? מה עכשיו? לעתים זה עוזב,

0: חדש בכאן ג'
1: כאן ג'
2: אני רוצה להיות אבא נוכח לקחת את הבן שלי לפארק להיות בעל טוב לאשתי לעזור לה כשהיא לבד אני רוצה שהבעיה שלי תהיה שנגמר החלב אבל מבחינת העולם הבעיה שאני יהודי לקח לי זמן להבין את זה זה דבר שהוא על גבול הבלתי נתפס זה מוזר השנאה אליי

השני יש לו כזה אולי היא. היא מילדות, יש לה ילדות שהיא כזה הייתה בדיסני ואין לה, לא משנה, זה לא העניין. זה לא אני אשם, זה...

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

הייתי יכול לעשות במקום, אולי לקרוא ספר,

תזזי ביד אחת היין בשנייה פרחים מה הייתי יכול לעשות במקום אולי לקרוא ספר

0: מקליט לך כאן שירים והמילים בוחות אותי.
1: השעה בחסות
2: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
4: דלתות חמדיה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש בני ברק.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות בפרק חדש מלא רוח וצלצולים.
6: אמאלה, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
5: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
6: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לוחמים בגבעתי סרבו לבצע משימה מבצעית דחופה ברצועת עזה, הכרוכה בנסיעה בנמר משום שלקוח צורפה פרמדיקית. מפקד גדוד בצהל נחקר בחשד שהטריד מינית קצינה, מפקדת הממונה על המתלוננת, ניסתה על פי החשד לשכנע אותה למחוק הודעות מיניות שקיבלה מהקצין. הלך לעולמו השחקן הבריטי טים קרי, מכוכבי מופע הקולנוע של רוקי.
8: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. לוחמים בחטיבת גבעתי המשרתים במסגרת ישיבות ההסדר סרבו לבצע משימה כרוכה בנסיעה בנמר ברצועת עזה משום שלקוח צורפה פרמדיקית. בצהל אומרים כי המשימה הייתה דחופה וכי מדובר בפעילות קצרה שהייתה צפויה להסתיים בתוך כשעתיים. עוד אומרים בצהל כי רב החטיבה התיר ללוחמים לבצע את המשימה, אך הם פנו לרבנים מחוץ לצבא. גורם צבאי יוסיף כי מפקד הפלוגה שוחח עם הלוחמים והסביר להם את חשיבות המשימה, אך הם בכל זאת סרבו. מדובר צהל נמסר בתגובה לכתבנו רועי שרון, כי כוח מגדוד רותם הפועל ברצועה נדרש הלילה לבצע סיור מבצעי הדורש שימוש בנמר. הכוח סירב לבצע את הפעילות המבצעית, ובשל כך היא בוטלה. האירוע מתוחקר, ובהתאם לממצאיו ינקטו צעדים פיקודיים, כך תגובת צהל. מפקד גדוד קרבי, קצין בדרגת סגן אלוף, חשוד שהטריד מינית קצינה בשירות סדיר שהייתה תחת פיקודו. הקצינה הגישה תלונה למצ"ח והמג"ד זומן לחקירה. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי הטרדות כללו על פי החשד הודעות וואטסאפ רבות בעלות אופי מיני. נבדק גם חשד לנגיעות בגופה של הקצינה. המפקדת הממונה עליה, שהייתה מופקדת גם על הטיפול בהטרדות מיניות, חשודה שניסתה לשכנע את הקצינה שלא להתלונן, ואף למחוק את ההתכתבויות עם המג"ד בנימוק שיש לו משפחה. מדובר צה"ל נמסר כי בסיומה של החקירה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. הטלוויזיה הסורית מדווחת כי צה"ל שחרר ארבעה עצורים סורים, תושבי קונטרה ואזור דמשק. על פי הדיווח, העצורים הוחזקו בידי צה"ל במשך כשנה. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. המלחמה באוקראינה. רוסיה נערכת להסלים את המתקפות נגד אוקראינה לאחר שהגיעה למסקנה שהמסע ומתן על הסכם שלום הגיע למבוי סתום. כך אמרו שלושה מקורות המקורבים לקרמלין לסוכנות הידיעות בלומברג. ראש הממשלה נתניהו שלח היום מכתב ברכה לנשיא אוקראינה זלנסקי לרגל יום העצמאות ה-35 של ארצו, וכתב בו כי הוא מצפה לחזק עוד את הקשרים בין שתי המדינות. כך מוסרים כתבתנו גילי כהן וקשבנו איתמר מאירי. הלך לעולמו השחקן והזמר הבריטי טים קרי, בן 80. קרי הופיע בתפקידים רבים בתיאטרון ובקולנוע, אך זכור בעיקר בזכות התפקיד שגילם בסרט הפולחן, מופע הקולנוע של רוקי. תפקידו הראשי הראשון היה במחזמר שיער בלונדון ב-1968. לפני כ-14 שנים עבר אירוע מוחי חמור ורותק לכיסא גלגלים, אך המשיך לעבוד בעיקר בדיבוב.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
6: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
9: ואז, מתי נתאהב? והפעם, נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11.
7: התחזית גם מחר יהיה חם מן הרגיל בעונה, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, רון נסיאל ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש בני ברק.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות בפרק חדש מלא רוח וצלצולים.
7: ימלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
6: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
7: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לוחמים בגבעתי סרבו לבצע משימה מבצעית דחופה ברצועת עזה משום שהיא כללה נסיעה בנמר עם פרמדיקית. באיגוד ישיבות ההסדר מגבים את סירוב הפקודה. נתניהו אמר בשיחות סגורות כי אינו יודע איך להחזיר לליכוד 10 מנדטים שברחו. הרוג בתאונת דרכים ליד צומת מגידו. התחזית, מחר בלי שינוי.
10: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. בחירות 2026, ראש הממשלה נתניהו אמר בעת האחרונה בשיחות סגורות, ברחו לנו 10 מנדטים, אני לא יודע איך מחזירים אותם. כתבנו שחר גליק דיווח במהדורת כאן חדשות, כי נתניהו חושש שהליכוד יפסיד בבחירות אם לא יחול שינוי, אך הוא אינו יודע איזה קו לנקוט במערכת הבחירות. בליכוד אומרים בתגובה כי הדיווח הוא פייק ניוז. קרבות הפריימריז בליכוד. השרה גילה גמליאל טוענת לזיופים בספירה החוזרת של הקולות בבאר יעקב. שוחחה עם ראש הממשלה נתניהו, אך הוא אינו מתכוון לפי שעה להתערב בעניין. כך דיווחה כתבתנו יערה שפירה במהדורת כאן חדשות. מחר תתכנס ועדת הבחירות של הליכוד, אך מעריכים שלא יחול שינוי לטובת גמליאל, שנדחקה למקום לא ריאלי ברשימה, ככל הנראה מקום ה-35. גמליאל הגישה היום תלונה למשטרה, אך ספק אם היא תיבדק לפני סגירת הרשימות לכנסת. לוחמים בחטיבת גבעתיה משרתים במסגרת ישיבות ההסדר, סרבו לבצע משימה הכרוכה בנסיעה בנמר ברצועת עזה, משום שלכוח צורפה פרמדיקית. בצהל אומרים כי המשימה הייתה דחופה, וכי מדובר בפעילות קצרה שהייתה צפויה להסתיים בתוך כשעתיים. עוד אומרים בצהל כי רב החטיבה התיר ללוחמים לבצע את המשימה, אך הם פנו לרבנים מחוץ לצבא. גורם צבאי הוסיף כי מפקד הפלוגה שוחח עם הלוחמים והסביר להם את חשיבות המשימה, אך הם בכל זאת סרבו. מדובר צהל נמסר בתגובה לכתבנו רועי שרון, כי כוח מגדוד רותם הפועל ברצועה נדרש הלילה לבצע סיור מבצעי הדורש שימוש בנמר. הכוח סירב לבצע את הפעילות המבצעית, ובשל כך היא בוטלה. האירוע מתוחקר, ובהתאם לממצאיו ינקטו צעדים פיקודיים, כך תגובת צהל. מאיגוד ישיבות ההסדר נמסר, כי הוא מגבה את הלוחמים שלא הסכימו לעלות לנמר מעורב. הם פעלו על פי פקודת השירות המשותף, ומצופה מצהל לכבד את הפקודה, ולאפשר לחייל שומר הלכה לשרת על פי אמונתו. עוד אומרים באיגוד ישיבות ההסדר כי אין להעניש חיילים שפעלו על פי פקודת השירות המשותף. בכביש 65 ליד צומת מגידו נהרג רוכב אופנוע כבן 60 מפגיעת רכב. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום התאונה.
11: כאן תחזית.
12: הערב בכאן 11, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
7: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
12: ואז מתי נתאהב? והפעם נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11.
9: התחזית גם מחר יהיה חם מן הרגיל בעונה. יום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
13: עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון. הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אין יותר פחד, אין יותר כלום. אני איש קש, אני עץ עקום. בשני חדרים מטפטף דולף הזמן.

0: השעה בחסות יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
1: זאת הדרך של יוחננוף
0: כפוף לתנאי המבצע
2: כאן ג' מיד חוזרים
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: יש מתנות ומלונות, נופש משפחתי בקלוטנגן. חי חי חי
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
10: בוחרים אלקטרולוקס.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
10: בוחרים אלקטרולוקס.
11: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
10: בוחרים אלקטרולוקס.
12: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
13: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
14: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. לוחמים בחטיבת גבעתי סרבו לבצע משימה מבצעית דחופה ברצועת עזה, משום שהיא כללה נסיעה קצרה בנמר עם פרמדיקית. באיגוד ישיבות ההסדר מגבים את סירוב הפקודה ודורשים שלא להניש את הלוחמים. נתניהו אמר בשיחות סגורות כי אינו יודע איך להחזיר לליכוד 10 מנדטים שברחו כלשונו. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
16: חדשות ברשת בית החדשות
15: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן רונסיה לשעה 10 בחירות 2026 ראש הממשלה נתניהו אמר בעת האחרונה בשיחות סגורות ברחו לנו 10 מנדטים אני לא יודע איך מחזירים אותם כתבנו שחר גליק דיווח במהדורת כאן חדשות כי נתניהו חושש שהליכוד יפסיד בבחירות אם לא יחול שינוי אך הוא אינו יודע איזה קו לנקוט במערכת הבחירות מן השיחות שניהל עולה כי הוא סבור שהמצב האמיתי גרוע מכפי שהוא משתקף בסקרים בליכוד אומרים כי מדובר בדיווח מופרע אתם מסתכלים בסקרים הלא נכונים, הליכוד בראשות נתניהו ינצח בבחירות, כך תגובת הליכוד. קרבות הפריימריז בליכוד, השרה גילה גמליאלה טוענת לזיופים. בספירה החוזרת של הקולות בבאר יעקב, שוחחה עם ראש הממשלה נתניהו, אך הוא אינו מתכוון לפי שהיה להתערב בעניין. כך דיווחה כתבתנו יערה שפירה במהדורת כאן חדשות. מחר תתכנס ועדת הבחירות של הליכוד, אך מעריכים שלא יחול שינוי לטובת גמליאל, שנדחקה למקום לא ריאלי ברשימה, ככל הנראה המקום ה-35. גמליאל הגישה היום תלונה למשטרה, אך ספק אם היא תיבדק לפני סגירת הרשימות לכנסת. לוחמים בחטיבת גבעתי, תלמידי ישיבת הסדר, סרבו לבצע משימה דחופה ברצועת עזה, הכרוכה בנסיעה קצרה בנמר, משום שלקוח צורפה פרמדיקית. כתבנו רועי שרון מוסר כי רב החטיבה התיר ללוחמים לבצע את המשימה, אך הם החליטו לסרב לאחר שהתייעצו עם רבנים מחוץ לצבא. בשל כך בוטלה הפעילות המבצעית. מדובר צה"ל נמסר כי האירוע מתוחקר וכי בהתאם לממצאיו יינקטו צעדים פיקודיים. באיגוד ישיבות ההסדר דורשים שלא להניש את הלוחמים על סירוב פקודה משום שהם פעלו על פי פקודת השירות המשותף שנועדה לאפשר לחיילים שומרי הלכה לשרת על פי אמונתם. המתיחות במפרץ, ראש ממשלת קטר, מוחמד אל-תאני, המשמש גם שר החוץ, יצא מחר לשיחות בטהרן על הפחתת ההסלמה, כך הודיע דובר משרד החוץ של קטר. הוא הוסיף כי ארצו גורסת שדיפלומטיה היא הדרך הנכונה לפתור סכסוכים. קודם לכן שלח שר החוץ של איראן, ארקצ'י, מכתב למזכיר האום ולחברות מועצת הביטחון, ודרש מהם לגנות את המהלכים הכלכליים הלא חוקיים כלשונו שנקטה ארצות הברית נגד ארצו. כך מוסרים קשבנו יובל ענבר ואיתמר מרגלית. בחדרה נמצאה אישה כבת 30 בלא רוח חיים, נסיבות מותה נבדקות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי על גופה של האישה נמצאו סימני אלימות ישנים. נבדקת אפשרות שמתה ממנת יתר. בן זוגה נעצר לחקירה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
15: גם מחר יהיה חם מן הרגיל בעונה, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת בבוקר ייתכן גשם מקומי קל בצפון ולאורך החוף. במהלך הלילה צפויים גשמים מקומיים מצפון הארץ עד צפון הנגב, ויתכנו הצפות במישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: השעה בחסות
0: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
17: כפוף לתנאי המבצע
18: פאו המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות יותר מ-100 מדינות מסעית אחת פאו כוכבית 3110
19: ג' עורכת אסתי סילפן ג' כאן ג'

למונית, להספיק את החדשות, לפחות לשמוע את השמות. הסתכלת על השמיים, אמרת איזה עולם דפוק, דעתו כל הזמן ידעתי לא יקרה לו כלום.

0: כאן ג' מיד חוזרים. סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
1: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: אופטיקל סנטר. בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
2: בוחרים אלקטרולוקס.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים. מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון. בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
2: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
0: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש ממשלת קטר יבוא מחר לטהרן לשיחות על הפחתת ההסלמה במפרץ. ראש הממשלה נתניהו אמר בשיחות סגורות כי אינו יודע איך להחזיר לליכוד 10 מנדטים שברחו, כלשונו. בנפאל עלה ל-160 מניין הנספים באסון השיטפון. מאות עדיין נעדרים. התחזית, מחר בלי שינוי של ממש.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 11. המתיחות במפרץ. ראש ממשלת קטר, מוחמד אל תאני, המשמש גם שר החוץ, יצא מחר לשיחות בטהרן על הפחתת ההסלמה. כך הודיע דובר משרד החוץ של קטר. הוא הוסיף כי ארצו גורסת שדיפלומטיה היא הדרך הנכונה לפתור סכסוכים. קודם לכן שלח שר החוץ של איראן הרקצ'י מכתב למזכיר האום ולחברות מועצת הביטחון, ודרש מהם לגנות את המהלכים הכלכליים הלא חוקיים כלשונו שנקטה ארצות הברית נגד ארצו. כך מוסרים קשבינו יובל ענבר ואיתמר מרגלית. מעורבות הנהגת הקורדים בעיראק בהכרזה של אחיהם בסוריה על פירוק כוחותיהם והשתלבותם בשלטון בדמשק. במהלך פגישתו התקדימית בדמשק של נשיא החבל הקורדי בצפון עיראק, ניצ'רואן ברזני, עם נשיא סוריה אשרה בעת האחרונה, נרקמה ההכרזה ההיסטורית אתמול של מפקד הכוחות הקורדיים בסוריה, מזלום עבדי. כך דיווח כתבנו רועי קייס. גורם בכיר בחבל הקורדי בצפון עיראק אמר לכאן חדשות, אמרנו לקורדים בסוריה שאין להם ברירה אחרת. אימות צבאי עם השארה לא יוביל אותם לשום מקום. צריך להתמודד עם המציאות החדשה בסוריה ולהשיג את מה שאפשר במצב שנוצר. כתבנו מציין כי ההתפתחויות צפויות להשפיע גם על המיעוטים האחרים בסוריה, בפרט על המיעוט הדרוזי הסמוך לגבולנו. מנהיג העדה הדרוזית בסוריה אמר ביממה האחרונה כי הדרוזים הם חלק בלתי נפרד מישראל. בחירות 2026. ראש הממשלה נתניהו אמר בעת האחרונה בשיחות סגורות, ברחו לנו 10 מנדטים, אני לא יודע איך מחזירים אותם. כתבנו שחר גליק דיווח במהדורת כאן חדשות כי נתניהו חושש שהליכוד יפסיד בבחירות אם לא יחול שינוי, אך הוא אינו יודע איזה קו לנקוט במערכת הבחירות. מן השיחות שניהל עולה כי הוא סבור שהמצב האמיתי גרוע מכפי שהוא משתקף בסקרים. בליכוד אומרים כי מדובר בדיווח מופרך. אתם מסתכלים בסקרים הלא נכונים, הליכוד בראשות נתניהו ינצח בבחירות. כך תגובת הליכוד. המשטרה בנפאל הודיעה כי עלה הליך 160 מניין הנספים באסון השיטפון. מאות נעדרים. בטיבט הסמוכה נהרגו לפחות 3 בני אדם. גם שם מחפשים מאות נעדרים. בנפאל מנסים לאתר מטייל ישראלי המוגדר מנותק קשר.
0: עכשיו, כאן תחזית.
5: חם מן הרגיל בעונה. ביום שישי, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת בבוקר ייתכן גשם מקומי קל בצפון ולאורך החוף. במהלך הלילה צפויים גשמים מקומיים מצפון הארץ עד צפון הנגב, וייתכנו הצפות במישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך בן ג'וריני.

0: מיד חוזרים. בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
0: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

הזמן בוא ואשקה אותך יין חם עוד

ארץ פתאי. ניסיתי לעמוד, לא מצאתי את רגליי. היא עודדה אותי משהו כמו פתגם, ואז מזגה לי עוד יין חם.

0: מותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו. כוכבית 3110.
1: כאן גימל. מיד חוזרים.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
1: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ניתוח תצלומי לוויין מעלה כי אפשר שאסון השיטפון בנפאל מקורו בקרחון שנמס והתרסק. ראש ממשלת קטר יבוא מחר לטהרן לשיחות על הפחתת המתיחות במפרץ. הנהגת הקורדים בעיראק הניע את המהלך ההיסטורי של הצטרפות הקורדים בסוריה לצבאו של הנשיא השארה. בחיפה נורא גבר ונפצע קשה. התחזית ככה מן הרגיל.
6: חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, עכשיו חצות. מומחים מעריכים כי אסון השיטפון ומפולת הסלעים בנפאל מקורם בקרחון שנמס והתרסק. כך עולה מניתוח של תצלומי לוויין. הערב הודיעה המשטרה בנפאל כי מניין הנספים באסון עלה ל-160. מאות עדיין נעדרים, בהם תיירים רבים ואנשי כוחות ההצלה. בנפאל מנסים לאתר מטייל ישראלי המוגדר מנותק קשר. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי עד כה ארצות הברית, האיחוד האירופי ובריטניה הציעו לנפאל את עזרתן בחילוץ ובהגשת סיוע הומניטרי. ראש ממשלת קטר ושר החוץ שלה, מוחמד אל תאני, יצא מחר לביקור בטהרן לשיחות שהתמקדו בהרגעת המתיחות באזור. דובר משרד החוץ בדוחה מסר כי ארצו דוגלת בפתרון סכסוכים בדרכים דיפלומטיות. שר החוץ של איראן, הרקצ'י, פנה היום במכתב למזכיר האום ולחברות מועצת הביטחון ודרש מהן לגנות את מה שהגדיר צעדים כלכליים בלתי חוקיים שארצות הברית נוקטת נגד ארצו. את הפרטים מוסרים קשבינו יובל ענבר ואיתמר מרגלית. הנהגת הקורדים בעיראק היא שהניעה את המהלך ההיסטורי של הקורדים בסוריה מאמש, כשדחקה בהם להצטרף לצבאו של הנשיא השארה. כך דיווח כתבנו רועי קייס. בפגישה תקדימית שקיים בעת האחרונה בדמשק, תיווך נשיא החבל הקורדי בעיראק, נצ'רוואן ברזני, את ההסכמות שהובילו להכרזת מפקד הכוחות הקורדים בסוריה, אבדי, על פירוק כוחותיו והשתלבותם בשלטון המרכזי. גורם בכיר בחבל הקורדי בעיראק אמר לכאן חדשות כי הובהר לקורדים בסוריה שאין להם ברירה, שכן אימות צבאי מול דמשק לא יוביל לשום מקום, וכי עליהם להסתגל למציאות החדשה. ההתפתחויות האלה עשויות להשפיע ישירות גם על המיעוט הדרוזי סמוך לגבול ישראל. מנהיג העדה בסוריה, השייח חכמת אל-היג'רי, הבהיר ביממה האחרונה כי הדרוזים הם חלק בלתי נפרד מישראל. באירוע אלימות בחיפה נורה גבר כבן 70 ונפצע פצעים קשים. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בעיר. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי נסיבות האירוע בבדיקה.
6: עכשיו, כאן תחזית.
5: מחר יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים בארץ. בשבת בבוקר ייתכן גשם מקומי קל בצפון ולאורך החוף. במהלך הלילה צפויים גשמים מקומיים מצפון הארץ עד צפון הנגב, ויתכנו הצפות במישור החוף. עד כאן, מחדר חדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: יוסף כהנא.

0: ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה אחת. מומחים מעריכים כי אסון השיטפון ומפולת הסלעים בנפאל מקורם בקרחון שנמס והתרסק. כך עולה מניתוח של תצלומי לוויין. הערב הודיעה המשטרה בנפאל כי מניין הנספים באסון עלה ל-160. מאות עדיין נעדרים, בהם תיירים רבים ואנשי כוחות ההצלה. בנפאל מנסים לאתר מטייל ישראלי המוגדר מנותק קשר. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי עד כה ארצות הברית, האיחוד האירופי ובריטניה הציעו לנפאל את עזרתן בחילוץ ובהגשת סיוע הומניטרי. בתימן מדווחים כי המורדים החות'ים שיגרו 4 טילים אל אזורים בדרום מערב תימן שבשליטת הכוחות הפרו-סעודים. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי הדיווחים נסמכים על כלי תקשורת המזוהים עם הכוחות הצבאיים הפרו-סעודים. בתאונת דרכים בכביש החוף, סמוך למחלף יקום, נפצע קשה גבר כבן 60 בהתהפכות רכבו. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב. באירוע אלימות בחיפה נורה גבר כבן 70 ונפצע פצעים קשים. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בעיר. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי נסיבות האירוע בבדיקה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: חם מן הרגיל בעונה. ביום שישי תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יוסף כהנא.

together.

נמנע ממך והולך אל הים בשפל גאוותי ריק כמו צדף לא נשבר על סלע לא ניתז כמו מים הולך כבד לוחץ על החול יורק מול הרוח

הולך אל הים בשפל גבתי ריק כמו צדף לא נשבר על סלע לא ניתז כמו מים

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 2. מזכיר האום גוטרש הודיע כי צוותים של האום ושותפים מגייסים ציוד וכוח אדם לסייע לקהילות בנפאל שנפגעו באסון השיטפון. הרשויות הודיעו כי מניין הנספים באסון עלה ל-160 ומאות עדיין נעדרים, בהם תיירים רבים ואנשי כוחות הצלה. טרם מותר גם מטייל ישראלי המוגדר מנותק קשר. מומחים מעריכים לאחר ניתוח תצלומי לוויין כי אפשר שקרחון שנמס וקרס גרם לשיטפון. בתימן מדווחים כי המורדים החוסים שיגרו 4 טילים אל אזורים בדרום מערב המדינה שבשליטת הכוחות הפרו-סעודים. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי הדיווחים נסמכים על כלי תקשורת המזוהים עם הכוחות הצבאיים הפרו-סעודים. בעיראק דיווחים על שריפה באזור סורן בחבל קורדיסטן שבצפון המדינה לאחר שנשמע פיצוץ במקום. כלי תקשורת המזוהים עם הציר הפרו-שיעי מדווחים כי כתבם נפץ כוון אל יעדים של ארגונים קורדיים המתנגדים למשטר בטהרן. בתאונת דרכים בכביש החוף סמוך למחלף יקום נפצע קשה גבר כבן 60 בהתהפכות רכבו. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: חם מן הרגיל בעונה, ביום שישי תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת בבוקר ייתכן גשם מקומי קל בצפון ולאורך החוף. במהלך הלילה צפויים גשמים מקומיים מצפון הארץ עד צפון הנגב, ויתכנו הצפות במישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה.

לחישות קצרות אהבתי את כולם אבל אלי אחד

לעשות במקום, אולי לקרוא ספר, אולי כסף גדול.

עצים זזים ביד אחת היין בשנייה פרחים מה הייתי יכול לעשות במקום אולי לקרוא ספר

0: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גורדן בר-אור, השעה 3. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי ביקור הפתע של ראש סוכנות הביון האמריקנית במוסקבה השבוע נועד להעביר עזרה לקרמלין שלא לתקוף את מדינות נאטו. כך סיפרו גורמים שתודרכו על פרטי הביקור. זה הביקור ראשון של ראש ה-CIA ג'ון רטקליף בבירת רוסיה ככל הידוע. על פי הדיווח, קדמו לו הערכות מודיעין אמריקניות כי נשיא רוסיה פוטין עשוי לנסות לבחון את נחישותה של ברית נאטו באמצעות תקיפה מוגבלת על אחת המדינות החברות בה בשנים הקרובות.